0: Ja, og så mener at man, jeg mener ikke at man ikke skal ta hensyn eller sånn, hun blir lei seg for jeg har invitert begge venninnen, så ikke, det må vi slutte med, vi må ta hensyn. Men det der at det skal gå på, hvis ikke det føles naturlig for alle at det går på runde,
1: mm.
0: så går det ikke på runde. Det betyr, hvis jeg skal sånn, nå har jeg invitert deg på middag to ganger, Kim, og vi har hatt det kjempehyggelig, men nå det din tur, så da kommer ikke jeg, uansett hvor lyst du har til å spise middag med deg igjen, til å invitere før du har gjort det. Nei.
1: Ja,
0: det, ja men det, det også, inviterer ikke du da, for la oss si A, du ikke har lyst, det kan gå til henne, eller B, du har ikke tid, så vel resultatet uansett, hvis jeg har lyst til å være sammen med deg og spise mat, ja, så får jeg invitere deg på middag da, i stedet for å sitte og tenke, jeg har kjempelig lyst til å spise middag med Kim, jeg venter til hun inviterer meg.
1: Ja, det dumt. Også, ja, og så det, altså man jo så forskjellig skrudd sammen, ikke sant? Man har jo forskjellige typer venner, og noen jo dritgod på sånn, du, skal vi dra på trening? Mm. Eller har du lyst til å være med på en tur i skogen? De venner ringer ikke meg lenger, for at
0: de er
1: aldri med. Og så har du noen venner som sånn her, å fy fader, jeg inviterer på fest, vi skal danse hvis du har lagd dansegulv. Mm. Og så har du noen venner som liker å invitere på middag, for de liker å lage mat. Altså, man har forskjellige venner som gjør forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og akkurat de der invitere hjem og hoste, det jo ikke for alle å være hosts, men noen dritgode gjester.
0: Ja.
1: Så inviter de, og la de være gode gjester.
0: Ja.
1: Og hvis det sånn at du en god gjest, og har vært mye, og det sånn, ok, men nå de invitert, vi har ikke vi spist fem middager her i år, liksom, så man jo kul å ta med noen gode viner, liksom, sånn at det ikke blir kjempedyrt for de som hoster hele tiden.
0: De aller fleste kjenner på det. Jeg, altså, hvis jeg har vært mange ganger hos noen, og de aldri har vært hos meg, så kjenner jeg på sånn, ah, kanskje vi skal invitere de, eller?
1: Mm. Men du gidder ikke.
0: Men hvis jeg ikke hadde vært det, så tenker jeg at hvis jeg hadde hatt noen venner som hadde vært hos meg fem ganger, og de ikke inviterte meg tilbake, så enten så det sånn, nei, de ikke sånn som hoster middager. Mm. Nei, men da får vi gjøre det her da. Jeg synes uansett det koselig. Kan man ikke heller liksom gjøre regnskap sånn, synes jeg dette hyggelig? I stedet for å ta med beregningen sånn, men hva får jeg tilbake?
1: Mm.
0: Det du får tilbake er at dette er hyggelig.
1: Det er akkurat det.
0: Det er det du får tilbake.
1: Ja.
0: Bett er hatt.
1: Hatt er bedt.
0: Hei dere to. Når jeg ser tilbake på bilder fra ungene var små og så videre, så irriterer jeg meg så grenseløst over at jeg var surt. At jeg ikke liker bilder av meg selv med ungene når de var små.
1: Mm.
0: Og det jo litt trist, for de var jo så skjønne. Hva gjør jeg med dette? Har du det sånn, Siri? Det kommer. Okay. Du har jo nevnt at du hadde flere kilo før, og syntes at det var litt... Og syntes at det var kjipt at du var så god i sleggekast. Hilsen, Lena.
1: Ja, det veldig gøy.
0: Lucy ikke har gått noe mer.
1: Ja.
0: Hva tenker du, Siri? Au, jeg fikk mot i alt fettet mitt.
1: Ja, det er gøy. Du ble fettskjema av en liter. Nei, det gjorde du ikke. Ja, hva synes du om dette, Siri?
0: Nei, jeg synes også det trist, men jeg synes jo... Jeg tror alle som ser tilbake på bilder av seg selv...
1: Ja.
0: Synes at man stygg på en eller annen måte fordi tiden, enda man var kanskje man var yngre og penere og, men bare fordi stil forandrer seg, fjes ditt forandrer seg
1: sveis, alt forandrer øynbryn.
0: Seg det veldig sjeldent jeg kan se på gamle bilder av noen egentlig, uten å tenke sånn oi,
1: det helt sant
0: til og med bilder av unge jeg, må, sånn, jeg husker jeg vurderte liksom, jeg vurderte ikke, jeg lagde til og med fotoalbum med masse bilder av ungene når de var små. Hvor sånn, du vet, trykte opp bøker, sendte inn til sånn et eller annet eplegreier. Og det var så vanskelig å velge bilder, for jeg synes jo alle bildene var søte, for jeg synes ungen var så søt. Jeg hadde lyst til å spise han. Jeg var en fantastisk vakker liten guttunge, liksom.
1: Mm.
0: Og den boka ble jo ganske tjukk, og det var tusenvis av bilder av han inne der. Og så la jeg den boka over vinteren under presenning ute på verandaen sammen med masse andre greier fra loftet.
1: Ja.
0: Alt ble ødelagt.
1: Nei.
0: Jo. Så den har jeg ikke lenger, og så den leverandøren lager ikke lenger, eller så kan jeg si sånn, kan jeg få ny? Så tenkte jeg at jeg skulle gå gjennom på nytt da, og lage ny.
1: Nå? 16 år senere?
0: Eller, fordi jeg har egentlig lyst til å lage en fotobok for hvert år i livet mitt.
1: Ja, det har jeg alltid hatt lyst til, jeg har aldri hørt det
0: sånn,
1: på til.
0: Kreta, ja, det orker jeg ikke.
1: Nei.
0: For hvert år.
1: Enig.
0: Men så får jeg meg ikke til å gjøre det, for det blir så mye meg.
1: Ja.
0: Fordi jeg vil jo ta med alt, ja, alt jeg har vært med på. Ikke sant? Ja, så det blir jo mye meg. Og det føles ikke riktig. Men det er jo til meg.
1: Det er til deg, så ja, det kan du absolutt gjøre. Det er jo kjempegøy blad tilbake da.
0: Ja, greit, jeg skal gjøre det. Men når jeg da går gjennom alle babybildene av sønnen min, så tenker jeg sånn, hva var det som var så vanskelig med å velge ut? Han er jo fortsatt verdens sødeste, men jeg bare, det er jo null stress. Så den boka ble sånn, pamflett i forhold til bare fotball. Jeg har ikke gøy å trykke om den heller.
1: Det fire bra bilder her. Du holder det sånn.
0: Ja, men det var ikke mye bra bilder, og i tillegg så ser jo faren helt noldus ut, og jeg ser jo helt jævlig ut, så tenker jeg sånn, finne et fint bilde av småfamilien der ute i Follo, i den støgge stua til mannen min. Det ble en veldig tynn bok.
1: Ja, men jeg tror altså, alle sånne babybilder jeg har av min datter med meg også, ikke noe sånn, det ikke sånn at jeg har lyst til å dele det på vegne av meg selv. Man føler seg ikke noe fin på de gamle bildene.
0: Nei.
1: Og etter at du har født barn, så man sliten.
0: Åh, men jeg har lyst til å finne fram et, kan du legge ut et bilde av meg? Men jeg må bare sladde ungen. Ja, jeg har et bilde i hodet nå, som jeg skal legge ut.
1: Som du skal legge ut?
0: Altså, så jævlig.
1: Er det det?
0: Men jeg har humor på det, for jeg har noen bilder. Jeg er den som blir ledd av i vår vennigjeng, fordi jeg har en tendens til, hvis jeg blir stygg på bilder, så blir jeg altså så... Jeg har et annet nivå av støgget i bilder. Okay, så hvis vi kjeder oss på fest, så blar vi gjennom støgge bilder av meg, så lever vi...
1: Og så koser dere dere med det?
0: Ja, og det, jeg koser meg med det. Jeg finner ironien i å se ordentlig støgge bilder av meg selv. Jeg synes det kan være ordentlig gøy.
1: Ja. Jeg synes det dumt hvis man skal bli trist av å se seg selv, fordi man veide mer før når barna var små.
0: Ja.
1: Det er litt, det trenger man jo ikke å være.
0: Nei, og det handler jo ikke om barn eller ikke barn, men hvis du ser tilbake på en annen periode i livet ditt hvor du så annerledes ut, så er det jo, hvis man blir trist sånn, åh, jeg kan noen ganger bli trist fordi jeg er lei meg for at jeg ikke har satt i gang prosjekt CrossFit eller sunn livsstil litt tidligere, for jeg ser på meg at jeg kunne ha liksom fått mer ut av flere av årene i livet mitt hvis jeg hadde vært sunnere og...
1: Og mer aktiv, tenker du på det, eller?
0: Ja,
1: ja.
0: At jeg antagelig, og jeg kan, når jeg på mitt mørke, så skal jeg også tenke sånn, for faen, så mye jeg har gått glipp av sånn, i sein ungdom, tidlig voksenliv, som single.
1: Mm.
0: Hvis jeg på en måte, for jeg kunne antageligvis ha jobbet for å se bedre ut i de årene, kanskje, og når jeg vet hvor shallow, jeg hater brukeringskolen, jeg kommer ikke på noe.
1: Mm.
0: Hvor grunne vi er som mennesker. Vi faller jo for utseende på byen, ikke sant? Det har vært gøyere for meg, 22 år, gammel single, å gå på byen, hvis jeg hadde sett litt bedre ut enn jeg gjorde da jeg var 22. Det kan noen ganger bli sånn trist på, at ikke jeg på en måte har giddig å ta i et tak litt tidligere, hvis du skjønner.
1: Ja,
0: og så blir jeg lei meg sånn, så trist at jeg skal ha gått glipp av masse gøy, eller masse muligheter, både sånn jobbmessig, men også knullemessig, for å være helt liksom, konkret.
1: Ja, ja.
0: Bare fordi man så ut som man gjorde. Det var jo meg, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Det kan jeg bli trist av.
1: Ja, kan du det?
0: Ja.
1: Tenker du tilbake på å bli trist av det? For jeg tenker sånn, alt det man har gått gjennom, eller alt som, liksom, alt som er summen av deg nå,
0: mm.
1: Du hadde jo ikke vært den du var nå hvis du hadde vært annerledes da. Skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg tror nok jeg uansett kunne havne liksom, i Nordre Follo med mann og to barn og elbil, selv om jeg hadde...
1: Knulla litt mer som 22-åring.
0: Noen ekstra folk liksom, sånn i
1: 20-åring. Ja, for det er det du blir trist av, at du ikke... At du har sikkert hatt en litt lengre liggeliste.
0: Ikke de kilometerne med penis som jeg har gått glipp av, det er jeg ikke så lei meg for.
1: Nei.
0: Men alle de kilometerne med sånne vonde følelser på, når du vet på søndag morgen, har vært på byen dagen før og sett alle venninnene dine flørte, mens du har vært hun litt sånn kule, sapp i replikken, som har stått med kort pannlug og litt ekstra kilo borti et hjørne og drukket øl, liksom.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, du blir trist av det.
0: Jeg blir litt trist av det.
1: Ja. Men hva skal vi råde denne damen til da?
0: Ha det gøy nå.
1: Ha det gøy nå.
0: Det er ikke noe vits å være trist nå for noe som har vært. Da er det jo trist nå også da.
1: Ja, se tilbake. Jeg tenkte se tilbake på de bildene. Si sånn, fy fader. Sånn så jeg ut da.
0: Mm.
1: Sånn ser jeg ut nå. Ja. La oss knulle 15 stykker. Hege. Jeg trodde du startet med Hege, skjønner du?
0: Ja.
1: Jeg har endelig klart å overbevise mannen min om at jeg ikke er ulykkelig på grunn av han, men på grunn av alt, eller mye annet her i livet. Og at jeg helst vil være ulykkelig sammen med han. For uten han blir det enda verre. Vil du bare fortelle det? Det er en stor lettelse. Blir nesten litt lykkelig. Haha.
0: Ja.
1: Ok, så... Ja, ikke sant?
0: Vi vil bare fortelle det. Til oss?
1: Ja, det er jo fint, på en måte. Altså,
0: er vi nå blitt, du vet, sånn noen ganger, for det er ikke alt som skal snakkes om. Jeg synes jo noen ganger at noen mener at vi skal snakke om alt for mye, med alt for mange.
1: Ja.
0: Jeg lover å prosessere litt,
1: jeg tenkte at vi også kunne lese den meldingen på forhånd. Det for nå kommer den veldig sånn, oi, ok, ja. Wow, Hege, jeg skjønner.
0: Ja, men tror du ikke at vi nå, for man får jo ofte sånn, vet du hva, du har veldig behov for å ta opp dette og dette med den og den.
1: Mm.
0: Det ikke sikkert noen får noe ut av, ikke sant?
1: Nei, men...
0: Skriv det ned, skriv et brev,
1: ja.
0: Som ikke nødvendigvis skal sende, men som du skriver, fordi prosessen, skriveprosessen er helende, og så kan du lese det, det er helende, og så kan du godt krølle det brevet, det sånn typisk psykologtips,
1: ja.
0: Eller skrive dag, følelsesdagbok og sånn. Det kan nok hende at vi for Hege nå et sånt sted, hvor hun bare, hun trenger ikke å snakke med mannen sin om, eller hun har ikke klart å kvinne seg opp nok til å snakke med mannen sin om dette enda, men enn så lenge nå, som en del av prosessen, så skriver hun det til oss.
1: Ja, men hun har jo snakket med mannen sin, dette, så kanskje dette her det hun prøver å fortelle da. At hun, ja. Hun ulykkelig. Noen mennesker jo mer ulykkelige enn andre, og går rundt og ulykkelige. Mannen synes dette vanskelig.
0: Du ulykkelig, eller man bare melankolsk?
1: Ja, kanskje melankolsk, jeg vet ikke. Hun, nå bruker hun ordet ulykkelig, så tenker jeg at da bare fortsetter jeg med det for å ikke tråkke på noen tær her. Og det jo ikke noe, det sikkert ikke lett å være gift med en som tilsynelaten ulykkelig.
0: Nei.
1: Ikke sant? Og nå har hun sagt til mannen, men det ikke på grunn av deg. Det bare sånn jeg ulykkelig. Bare på generelt grunnlag.
0: Ja.
1: Men jeg vil jo ikke være ulykkelig uten deg, jeg vil være ulykkelig med deg. Jeg vet ikke, fader, ikke hvordan jeg hadde taklet det hvis en eventuelt partner skulle sagt det til meg. Jeg veldig ulykkelig, men det ikke på grunn av deg.
0: Jeg tror ikke du hadde blitt forelsket igjen som var liksom, hadde ulykkelig som sin utstråling.
1: Nei, det ikke sikkert, men det kan jo hende at jeg møter en
0: som... Det mange som gjør det, men jeg tror ikke du hadde det.
1: Ja, men som møter en som ulykkelig på innsiden, later som vedkommende kjempeglad, og så får jeg vite etterpå, og så går det bare inn i sånn ulykkelighetsliv.
0: Ja. Det må være en lettelse for de begge, da, i hvert fall skjønner at det ikke handler om han.
1: Ja.
0: Ja. For han liker jo henne, men kan hende han gå rundt med dårlig samvittighet, sånn, hva det jeg ikke får til, eller...
1: Hva kan jeg gjøre annerledes, og prøve alt man kan for å få dette mennesket å bli lykkelig, så skjønner han at det har ikke noe med meg å gjøre. Og da kanskje det blir lettere for den ulykkelige og for mannen, da.
0: Men jeg tror dette fra Hege henger sammen med fortsettelsen. Som du tror fra en annen. Jeg tror hun bare vil si det først, og så kommer det en lur på. Fordi jeg tenkte å si sånn, Linnea Myhre for eksempel da, hadde jeg tenkt å bruke som eksempel. Og så kommer det jo noe om Linnea Myhre her. Jeg tror hun skriver dette, for så å spørre om noe som handler om Linnea Myhre.
1: Det veldig gøy. Fordi, okay.
0: Jeg leser på nettavisen at Linnea Myhre har sluttet å drikke for 2 år siden, og det var et forslag fra den nygifte mannen hennes, Emil Gukild, at de skulle slutte sammen. Nå hun glad for det, men der og da trodde hun det var begynnelsen på slutten av ekteskapet. Kunne dere slutte å drikke sammen med mannen deres? Spørsmålet går vel egentlig kun til Siri. Bra, hun har fått med seg at så jeg tror egentlig hun lurte på noe om Linnea Myhre.
1: Ja.
0: Men først hadde lyst til at hun liker Linnea Myhre veldig godt, fordi hun kjenner seg litt igjen i henne som en sånn...
1: Ja.
0: Hun, Linnea jo litt sånn... hun jo ikke konfetti og champagne på en måte.
1: Nei, det hun ikke.
0: Nei.
1: Men jeg synes det veldig... Det blir en fin prat, for da har vi gått gjennom alt det hun ikke lurte på, og så gikk spørsmålet egentlig til deg.
0: Ja, men du klarer vel å taste bilde dette her?
1: Jeg kan si at jeg ikke hadde klart å slutte å drikke med noen mann.
0: Nei.
1: Punktum.
0: Jeg tror Kim uten alkohol, det blir for dumt.
1: Da blir jeg ulykkelig.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det har jeg ikke lyst til å være.
0: Nei
1: jeg er alt for glad i å ta meg et glass.
0: Jeg kunne sluttet. Jeg har vurdert det flere ganger, og faktisk begge gangene jeg var gravid, synes jeg det var utrolig deilig å slippe.
1: Ja, men da var det deilig faktisk.
0: Ja, samtidig. Og jeg synes det var nesten litt tungt å begynne på den igjen, for å være helt ærlig. Samtidig som jeg hvert år har som nyttårsforsett å drikke mer.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes jo det gøyere med men jeg synes jeg digg uten. Så jeg tror, hadde jeg hatt en mann med et alkoholproblem for eksempel, eller hadde hatt andre problemer som gjorde at det å slutte å drikke hadde lettet på hans helse eller syke, så kunne jeg vært en god partner som hadde sagt, vet du hva, da slutter vi sammen.
1: Ja, det synes jeg jo kanskje at det på sin plass da, hvis man har en partner med alkoholproblem eller sånn, man sitter jo ikke da kanskje ved siden av hverandre, så sitter du og sikler på det glassen.
0: Kos med Pepsi Maxen.
1: men det skjer jo noe med dynamikken. Jeg vet ikke hvordan du og lokføreren er, men sitter ikke, har ikke det en sånn hyggelig kveld hvor det liksom, altså åpner flaskevin, og så blir man sittende, og så skravler man og skravler. Det skjer jo noe veldig hyggelig liksom når du åpner flaskevin.
0: Det åpner. Jeg og mannen min har det.
1: Ja, gjør dere aldri det?
0: Nei, aldri.
1: Har dere aldri liten fest hjemme dere to?
0: Nei. Ikke når man er nyforelsket engang.
1: Nei, slutt opp.
0: Første ferien vi dro på som kjærestepar, før vi fikk unger alt, så dro vi rundt på bilferie i Danmark, og så på Tour de France på hotell-TV.
1: Ja. Uten...
0: Vi dro også dyrepark uten barn, for øvrig, for jeg synes det er så mye å se på aper.
1: Men
0: det så nerds.
1: Ja, det nerds ass. Nei da, men det fint så länge det like där.
0: Ja.
1: Men hender det kan du ha det som hjemmelekse till nästa gång vi ses? Att du är hemma.
0: Dela en flaska vin med mannen.
1: Dela en flaska vin med mannen din. Och så bara sitta och inte se på TV. TV:n måste skrus av. Spela musik, dela en flaska vin, sitta ovanför varandra eller bara i soffan, du kan det är inte så farligt. Men ha en sån en halv flaska vinkväll med musik, kan du ha det som hemläxa?
0: Kanske. Och jag vet, jag måste bara få precisera detta handlar inte om och det hörs ju som kärleken eller han eller sån. Detta handlar bara om mig. Jag vet att det hörs ju som jag glad att skravla. Jag är det ju. Men jag älskar att inte göra det. Mm. Älskar att se på TV så för mig
1: ja,
0: det bästa jag kan göra i livet är att se på TV.
1: Jag skönar det ser och jag ser att du ska sluta med det för det kan du göra varje dag.
0: I uka.
1: Ja, inte sant varje dag. Du ska bara en gång.
0: Ja då.
1: En gång i löpet av nästa vecka eller löpet av en vecka till nästa gång vi ses så ska du ha handlat en flaska rödvin, sätta på någon musik han liker eller du eller dere har det samma musiksmak.
0: Ja, vi kan ha det.
1: Ja, så tar du den musiken dere har lik.
0: Ja.
1: Sätt på den och så delar en flaska rödvin.
0: Men kan vi komma till ett kompromiss för vi har en ting vi liker röra sammen som är nästan det samma och som gjorde mycket för inte så mycket nå längre dessvärre och det savnar vi bägge två.
1: Vad är det då?
0: Brettspill eller quiz eller kort.
1: Ja, spill. Det kan jag göra. Det kan finna fram ett gøy spill dere liker
0: och inte tips med någon sån samtalekortspill eller sånt sexspill eller där sån. Och nu trakk du
1: då måste du bli skilt
0: dyr som barn. Ja.
1: Ja, nej men det tänker du inte. Det kan spela spel, det ska inte vara något sånt. Det ska inte se varandra djupt i ögonen. Det är bara dela en flaska vin.
0: Ja.
1: Ha det hyggligt.
0: Ja, det kan vi göra och spela brädspel sån och vi snackat om och det ska vi göra. Vi hade ju en period där vi hade en förlängelse av Biff och Blowjob. Och vi alltid hade date hemma och vi spiste mat och gjorde aktiviteter med samma förbuksa.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, men var det Biff och Blowjob?
0: Vi var inom det självklart. Ja. Vi har också varit inom lax och limbo. Vi tog limbo under som kosteskaft och spiste lax. Sånt typ av ting. Forekål og fingering er ikke dum den heller.
1: Den er ikke dum.
0: Nei, men det måtte ikke være seksuelt.
1: Da må du huske å fingre riktig høl da, så ikke det.
0: Men vi har lovt hverandre egentlig å kjøpe platespiller, høre på musikk og drikke vin. Fordi da kan man høre på musikk sammen, ha en felles opplevelse som ikke TV, hvor man ikke trenger å sitte, for at jeg og lukkføreren skal ha dype, lange samtaler.
1: Men det trenger dere jo ikke å ha. Dere har jo ikke noe behov for det, noen av dere. Nei. Så det ikke det noe viktig. Det bare mer den der følelsen av at, ok, men nå sitter vi og gjør noe annet, og så det litt hyggelig, og så får du i deg 2-3 glass, og så blir man litt sånn, så det en hyggelig kveld.
0: Ja.
1: Trenger ikke noe mer enn det.
0: Men hvorfor trodde Linnea Myhre at det skal være slutten på ekteskapet med Emil Gukil? Ingen av de slår meg som sånn folk som drikker mye alkohol.
1: Nei, de gjør egentlig ikke det. Men jeg trodde det var slutten på deres ekteskap da de var med på 71 grader Nord Teams, ja. Da tenkte jeg sånn, ok, de kommer ikke hjem sammen herfra. Men de var jo veldig fine.
0: Ja, de et perfekt par, tror jeg. Jeg tror de veldig bra for hverandre.
1: På onsdag så du tilbake?
0: Ja, med Jarle Bernhoft. Der møtte jeg meg selv i døra, litt.
1: Åja.
0: Wow. Jeg tror, om jeg har sagt det på radio før, men jeg har alltid tenkt at han litt sånn pretensiøs type. At det så voldsomt til sånn firkantet briller og kul frisyr, liksom. Så jeg hadde ikke de enorme forventningene men jeg satt en time med Jarle og nyforelsket
1: Er det sant?
0: Ja, men han ikke sånn kompis sånn forelsket at, så som jeg kan bli både jenter og gutter så hadde jeg bare lyst til å prate mer med dem
1: Ja, ja, ja, så dermed da blir det en bra episode den hører du på onsdag ja. Det alle snakker om, alle snakker
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Momentum. Det kan virke som at det har blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt stressomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det i noen tilfeller sykemelding. Da. Alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når i uka du blir syk, du kan ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det, det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen i forhold til sykemeldingene.
0: Når det?
3: Nei, 60% av alle sykefører i Norge ferdige sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det.
4: Jeg har en, la oss kalle han statistikkfluencer I studio. Han levende engasjert I tall. tror han holder mellom 180 foredrag I året, glitrende god til å forklare knusktørre tall og fakta på en interessant måte, typ dyster statistikk om sykefravær og uføretallen I Norge som ganske elendelig. Det klarer dagens gjest å gjøre interessant. Hvilke tall det som har overrasket deg mest da, den siste tiden?
3: Jeg synes det gøy å liksom grave I myter som folk har. En som jeg hørte for noen uker siden var liksom, ja, men det var noen som var overbevist om at det fødes flere babyer når det fullmåne I Norge. Så tenkte jeg, ja, den for god til å la ligge, så jeg måtte grave I det. Så jeg hentet et tall på alle fødseler per dag de siste 5 årene. Så fant jeg hvilke av de dagene var fullmåne. Det var 62 stykker forresten, over 5 år. Og så sjekket jeg da, og så fant jeg at nei, det er like mange babyer født på fullmåne som alle andre dager. Så da kunne jeg drepe den. Ja. Så, sånne ting synes jeg gøy.
4: Spennende. Du, velkommen, jeg må introdusere deg, Ulf Andersen, statistikksjef I NAV. Altså, hva egentlig historien da, med deg og tall? Det
3: litt vanskelig å si. Jeg egentlig bare jobbet alltid med tall. Når jeg var ferdig I studien, så gikk jeg liksom rett inn døra I Norsk Gallup-institutt, som sånn blodfersk prosjektmedarbeider den gang. Og så har jeg egentlig bare... fortsatt med tall. Og så tror jeg har noe sånn der Rain Man-aktig. det sånn der... Jeg har tenkt litt på det av og til. Altså, når du ser et fargekart sant, I x antall toner, så kan du se med en gang hvis det en farge som ikke hører hjemme. Skjønner? Sånn kan jeg se I svære tabeller. Kan jeg med en gang se at det tallet der hører ikke hjemme.
4: Men når du sier Rain Man-aktig, så tenker man jo på den filmen.
3: Ja, ja.
4: Og på hovedkarakteren som man sier litt sånn I disse dager, som litt på spektret.
3: Ja, ja, men det jeg helt åpenbart. altså, på en god måte. Altså, jeg har venner som jobber med sånne neurodivergente som sier, det jo ingen tvil, Ulf, du på spektret, men, men du håndterer det liksom.
4: Du lever godt med det.
3: Ja, ja, ja. Nei, så jeg har noen sånne der, jeg kan se en haug med tall, og så bare ser jeg hva som gærent, hvis du skjønner. Eller hva som hva som står ut, og så kan jeg grave videre det tallet, liksom.
4: Ja, for det jo det som på en måte med deg da, for jeg følger deg på LinkedIn, det det mange som gjør. Mm. Du jo svær på LinkedIn, liksom. Mm. En slags kjendisinfluencer på LinkedIn. Mm. Masse følgere, og når du legger ut en post, så bare ser jeg det hagle på med kommentarer og hjerter og likes, og der du åpenbart knekt en tabloid kode da?
3: Ja, eller truffet et eller annet, liksom. Altså, det sånn som det med fullmånebabyene våre da, altså sånne små tidbits, liksom, som folk noen har kanskje tenkt på eller ikke tenkt på, så tenker de, ja, det var interessant eller det var spennende, så det egentlig bare det jeg prøver å gjøre, altså.
4: Du, det et tall som alltid interesserer oss alle egentlig, og det jo lønna vår, og skatten vår da. Nå det jo mars, og fuglene kvitrer, og vi går mot lysere tider, endelig. Og det betyr at lønnsforhandlingene rett rundt hjørnet, og vi har jo alltid høye forventninger da, til lønn. Men du som sitter med faktaene her, Ulf, kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, selv når de gjør det samme arbeidet. Det leste jeg på din LinkedIn-post. Mm. Hvorfor det fortsatt et gap her I 2026? Disse tallene må du brekke opp for oss.
3: Ja, nei, kvinner tjener mindre enn menn. Både, ja, I gjennomsnitt da, for å si sånn. Så det flere forklaringer på det som det har vært pekt på. En forklaring at kvinner jobber mer deltid enn menn. Så da får du jo nødvendigvis litt mindre betalt enn menn I snitt. En annen grunn at hvis du ser på de som har veldig, veldig høy lønn, så det mye menn, ikke sant, enn kvinner, så de trekker opp gjennomsnittet. Så derfor så det litt feil å se på gjennomsnittslønn egentlig. Man bør heller se på andre måter å måle det på, blant annet noe vi kaller median, altså vi tar bare alle lønningene etter størrelse på en lang, lang rekke, så finner vi midtpunktet. Hvilken lønn har halvparten mindre enn eller mer enn? Og den forskjellen da ikke så stor mellom kvinner og menn. Den faktisk bare 5-6%, mens gjennomsnittet liksom 12%, så det mye mindre. Og da får vi liksom bort de aller høyeste lønningene. Men nei, det fortsatt forskjell. Det, som jeg sa, det liksom, vi har jo et kjønnsdelt yrkesliv I Norge, både I forhold til hvilke næringer menn og kvinner jobber I, hvilke sektorer. Kvinner jobber mer I offentlig sektor, menn jobber mer I privat. Yrkesvalgene våre spiller en rolle. Kvinner jobber mer I liksom, litt mer lavtlønt yrker, typisk sykepleier og sånn, domineres av kvinner, mens leger domineres av menn. Så det en del sånne forskjeller da. Og så det også litt sånn, noe vi ikke rett og slett skjønner, altså noe vi ikke vet hvorfor det en sånn forskjell, og det kan nok, ikke til å legge skjul på, det nok diskriminering også, som vi fortsatt har med oss, ikke sant? At det en forskjell. Og jeg tror det kanskje starter allerede fra når kvinner og menn får sin første jobb. Menn flinkere til å forhandle lønn allerede fra start. Og kommer, da de som ikke det, kommer litt skjevt ut, og det tror jeg en forskjell de drar med seg lenge.
4: Men betyr det at, la oss si for eksempel en finansforvalter, da, et yrke eller en jobb hvor man tenker at her tjener man mye penger. Det betyr at 2 35-åringer, en kvinne og en mann, der det forskjell i lønna fordi ja. Mannen da har vært flinkere til å deale fra start da.
3: Kan være en av grunnene, ja, det det. Og jeg har sett på, liksom, der hvor du sammenligner kvinner og menn som gjør det samme yrke og begge jobber heltid, så fortsatt det forskjell mellom dem, så det utvilsomt en forskjell i lønna. Det faktisk noen få yrker hvor kvinner tjener mer enn menn også, det litt interessant.
4: Det gode nyheter.
3: Ja, det er jo mulig da. Men
4: hvilke yrker det?
3: Det var blant annet noen lederfunksjoner i offentlig sektor, husker jeg, og så var det vel, var det innenfor flygeleder og sånt, Altså, det var noen sånne spesielle yrker hvor det var kvinner som tjente mer.
4: Men når du ser på de tallene her, så kan man jo liksom kjenne på en sånn, i hvert fall jeg kjenner på en slags oppgitthet over at du fortsatt sånn i 2026. Altså likelønn og likestilling, det har vært høyt på agendaen i vårt demokratiske likestilte Norge i veldig mange år. Mm. Og så kommer du med disse tallene som viser at det fortsatt en forskjell. Stor forskjell. Mm. Men det noe bedring? Ser du noe lysning?
3: Det ganske sikker på at det har nærmet seg, fordi det som jo har skjedd over de siste 20 årene ikke bare at kvinner har hatt et betydelig inntog i arbeidslivet, men de har jo økt andelen som i heltidsstillinger. Så det vil ha dratt opp lønna til kvinner også, ikke sant? Og nærmet seg menn. Men så ja, det beklagelig med den forskjellen, men samtidig så skal vi faktisk ikke glemme at Norge en av de landene i Europa hvor forskjellen minst. Så det jo ikke nødvendigvis en trøst, men vi i hvert fall ikke verst ute når det gjelder akkurat det der.
4: Hvilke tanker har du gjort da om hvordan vi kan gjøre det der enda mer likt da?
3: Jeg tror en ting som det ble forsket på for en del år tilbake var at kvinner taper på å få barn. Det mener jeg helt unødvendig.
4: Vi fortsatt der liksom.
3: Ja, vi fortsatt der en del steder. Sånn at man liksom, det litt sånn, har jeg inntrykk av, litt sånn ut av syne, ut av sinn. Ikke sant? Og kvinner har jo da nødvendigvis et fravær på opp til et år da, når de får barn, og da virker det som de straffes litt for det, og det mener jeg burde være helt unødvendig. Det burde ikke skulle ikke være mulig å kunne skje. Så i hvert fall fjerne den forskjellen mener jeg vi burde kunne gjøre ganske lett.
4: Vi straks tilbake. Du, jeg har lyst til å gå inn i noen tall som du har snakket veldig mye om, og som du garantert kommer til å snakke mye om i årene som kommer også, nemlig dette her med sykefravær. Mm. Og det spesielt en gruppe som skiller seg ut der. Hvem det?
3: Det ikke bare selve svangerskapsrelaterte lidelser det snakker om her også, det faktisk etterpå når vi sender barna til barnehagen, så tar de med seg mye basilusker og viruser hjem, og hvem som hjemme med barna? Jo, det kvinnen. Så de tar på seg en del på vegne av mannen også, tror jeg. Her,
4: så det egentlig ganske tradisjonelle historier som ja. Viser seg bak disse tallene.
3: Det gjør det. Så jeg har liksom fleipt og sagt at når overgangsalderen kommer, så faller sykeføret, så det kan glede dere. Men, og det har min kone ikke helt enig i. men faktum at sykeføret til kvinner i overgangsalderen det er bare unge kvinner i begynnelsen av 20-årene som lavere sykeføret enn de.
4: Så men dette her har jo økt hjemt og trutt, altså sykefraværstallene. Mm. Har ikke de bare gått oppover? Det jo ikke sånn at det noen nyhet at Nei. Kvinner har jobbet mer Nei, deltid og fått barn og dratt med seg oppkast og elendighet hjem, liksom?
3: Nei, altså sykefraværet i Norge var veldig stabilt, det. Helt frem til pandemien kom i 2020. Da gikk det jo selvfølgelig opp, det jo helt forklarlig. Men det som har skjedd etterpå at det har liksom ikke kommet noe særlig ned igjen. Og det har skjedd i de fleste andre land, men ikke i Norge. Og det skjedde både for menn og kvinner, så det ikke noe unikt for kvinner i det hele tatt. Menn har også høyere sykefravær i dag enn vi hadde før pandemien, akkurat som kvinner har. Og alle aldersgrupper har det. Både unge og eldre har høyere sykefravær i dag enn de hadde før pandemien.
4: Men hva forklaringen på det hvis andre land har klart å få det ned og ikke vi har klart det?
3: Det man faktisk litt usikker på. Det vi ser at det veldig sånn, det som har vokst i Norge jo for det første psykiske lidelser, altså ikke muskelskjelett liksom, man brekker beinet like mye som før, men det psykiske lidelser, og innenfor det igjen så det veldig mye sånn det vi kaller litt sånn diffuse symptomdiagnoser, sånn som ikke, det ikke depresjon, angst, skizofreni, det ikke de, det liksom sånn psykiske symptomer og plager som ikke
4: finnes. Det som litt sånn diffust ja, og vanskelig å sette fingrene
3: ja, på. Ja, og det vokst for begge kjønn, og det vokst for alle aldre, særlig for de unge faktisk, det en annen sak, men det de diffuse symptomdiagnosene som vokser, og jeg tror faktisk at det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror vi drar med oss noe fra pandemien i Norge, altså tiltakene vi levde under, og vi skal ikke stikke under stol, det en del mennesker som har lung-covid, som også kan gi utslag i den statistikken der. Men jeg tror også at det kan virke som at det blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt strevsomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det i noen tilfeller sykemelding, da. Så det en
4: utfordring. Det noen grupper som peker seg ut Nei, det der? Det de unge kvinner igjen?
3: Ja, altså sykefær har vokst mest for de unge, men de kommer fra veldig lave tall, fordi historisk sett er veldig lite syke. Det jo helt naturlig at vi blir mer utsatt for sykefravær jo eldre vi blir, fordi vi får slitasje og en del sånne ting. Men så de har vokst mye. Og det liksom spørsmålet, dette noe de tar med seg inn, både for at de startet yrkeslivet i en tid hvor vi var på hjemmekontor og det var mye nedstengninger og sånn. Og en annen spørsmål jeg har om de tar med seg litt sånn dårlige vaner fra skolen. Jeg har hørt skrekkeksempler som hvor liksom unge arbeidstagere spør på jobb liksom ja, hva fraværsgrensen på jobb liksom? Altså det, ikke sant?
4: Man kalkulerer med tre dager så mange
3: meldinger og sånn. Jeg tror ikke dette sånn gjengs, men jeg ser signaler på det da. Og det liksom bekymringsfullt.
4: Men du har sagt ganske tydelig på LinkedIn da, det var der jeg la merke til det, at det mange som går til lege før de går til leder.
3: Ja.
4: Ligger det en liten løsning her i forhold til å få disse sykefraværstallene ned hvis man lett og slett litt lavterskel tar en prat med sjefen og forteller at man sover dårlig eller om man i overgangsalderen eller man sliten på grunn av barn og kanskje få tilrettelagt ja. Litt
3: jeg tror helt åpenbart det og jeg tror at det veldig mange av disse tingene vi blir sykemeldt for som kanskje kunne vært avhjulpet eller symptomtrykket kunne vært dempet hvis man hadde lagt forholdene bedre til rette på jobb med det så legger jeg også mer ansvar over på arbeidsgiverne ikke sant? Og lederne, jeg sier at dere må være flinke til å sørge for at de ansatte føler seg trygge nok til å komme til oss som ledere, og beskrive den situasjonen vi står i, at vi trenger litt mer rom, fleksibilitet, kanskje litt andre arbeidsoppgaver, kanskje litt mer fleksibel arbeidstid i en periode for å komme oss gjennom det. Og det et ansvar som jeg mener, det ligger mye på lederne, men det ligger jo selvfølgelig på alle som jobber på et sted, som sørger for at vi har et godt arbeidsmiljø, sørger for at folk ideelt sett helst vil være på jobb, sant? At litt sånn som jeg sa det en gang på, at liksom, vi må bli litt mer flinke til å tenke at glasset halvfullt, og ikke halvtomt, sant? I England synes jeg, vi kaller det sykemelding, det har blitt sånn i norsk språk. I England så kaller de ikke det, de sier ikke sick note, de sier fit note, så de har liksom prøvd Aha. retorisk å liksom, legge fokus på how fit are you, ikke sant?
4: Men hvor streng kan man være i forhold til disse tallene? Altså, jeg føler det lett å tråkke feil, si noe feil, hvis man går litt sånn strengt inn i disse tallene. Sånn typ man føler seg litt pysk. Jeg lurer på om jeg skal ta en dag hjemme på hjemmekontor. Mm. Altså, det mange som har ulike takes på la oss kalle det livet da. Livet folder seg ut i hele sin elendighet og glede. Mm. Og oppi alt dette her så skal vi ha et slags arbeidsliv. Mm. Hva tenker du som statistikksjef på det å liksom være litt streng?
3: Eller ja, men jeg tenker at folk skal jo få lov til å være syk. Det ikke det handler om. Det jeg veldig bekymret for, det liksom at jo høyere sykefravær vi har, jo flere det som får disse langvarige sykefraværene, og det fører til at flere faller ut av arbeidslivet vårt, og når du faller ut av arbeidslivet, så står du der med kanskje potensielt bare uføretrygd, som jo ikke noe man blir rik av i Norge. Så det det jeg vil til livs, ikke sant? Jeg vil at de som skal ende på uføretrygd, skal selvfølgelig få det, men jeg vet at vi kan stoppe en del fra å havne der, hvis vi tar tak og legger forholdene til rette for at sykefravær mindre enn det det i Norge i dag.
4: Men hva skjer med oss når vi blir syke, og vi melder oss ut, og vi føler at man syk selvfølgelig, og man borte fra jobben, og fra kravene, og fra kaffen, og det å være en del av gjengen?
3: Ja, jeg tror det veldig krevende for folk. Jeg tror det vi er jo alle enige om at det å være på jobb i all hovedsak helsefrembringende. Vi ønsker at folk skal delta I arbeidslivet av mange ulike grunner, men vi vet også at veldig mange av disse lettere symptomdiagnosene, der vil du bli friskere raskere hvis du også delvis på jobb, ikke sant? Og ikke mister den kontakten. Noe av det verste jeg ser liksom når folk sykemeldt med god grunn I lengre perioder, og aldri hører noe fra arbeidsplassen. Det jo ikke rart at du tenker at ja, men, det jo ikke noen som savner meg, det ikke noe vits at jeg forter meg tilbake, jeg kan ikke ligge her, eller være her, eller få bli sykemeldt. Liksom. Og det, da snakker vi liksom sykeværsoppfølging, men det også et ansvar lederne har, ikke sant? Å sørge for at de som syke vet at de ønsket tilbake, og prøver å gjøre en innsats for å få de tilbake. Sant? Så det

0: arbeidsplassen din, kan vi finne noen hjelpemidler som gjør at du ikke utvikler senebetennelse og så videre. Om det har reddet noen, det vil jeg ikke påstå, men jeg tror det viktig. Men jeg har vært mye mer bevisst på at jeg har jo vært borte I mennesker som har blitt utbrent, som vi kaller det I Norge, og det å hjelpe de tilbake har jeg brukt mye energi på. Og da handler det ofte om at etter en viss periode så vil jeg at de skal bare komme på jobb, bare spise lunsj med oss, ikke miste kontakten med arbeidsplassen, og føler de at det blir for mye, så bare reise hjem. Men prøv å komme, liksom. Og så utvikler vi det til slutt, så det 100% tilbake, liksom.
1: Vi straks tilbake.
2: Hva hovedårsaken, tror du, til at man ikke tar den samtalen med lederen sin? Altså, du veldig tydelig på, det også politikerne, at skal vi klare å snu disse tallene, så må arbeidsgiveren koble seg mer på. De kan ikke bare ha fått sykemeldingen, og så melde seg ut, og så håpe at det ordner seg. Men hvorfor det der så vanskelig å prate med lederen sin?
0: Nei, men det, altså noen ting jo vanskelig å prate om fordi det veldig privat og personlig og sårt. Det må vi jo ha respekt for. Noen ganger så det finnes det jo dårlige ledere som du ikke har lyst til å prate om disse tingene med, ikke sant? Så det blir jo en hindring. Så, og noen ganger så ser du man ikke at det noe vits, ikke sant? At det vil ikke hjelpe. Det kan jo ha noe med arbeidets art eller yrke jeg har, ikke sant? Hvis jeg og du har halskatt her, så hjelper det ikke med hvor tilrettelegging du vil, ikke sant? Men jeg får ikke snakket, så da får jeg ikke gjort jobben min, ikke sant? Så det jo en kombinasjon av ting, tenker jeg da, som hindrer det. Men og jeg tenker, vi jo forskjellige, ikke sant? Jeg det jeg kaller introvert-ekstrovert. Jeg kan være veldig ekstrovert når jeg må, og så må jeg kompensere med å være veldig introvert. Men andre mennesker på hver sin side av det her. Du introvert og litt privat av deg, så det naturlig at ikke dette første sted du går, kanskje, til lederen din, liksom, og forteller.
2: Men i hvor stor grad handler dette, disse sykefraværstallene, om at livet blir for tøft, det for store krav og forventninger i arbeidslivet?
0: Det bare en liten del av det. Jeg tror det en minimal del av det. Den største delen til forskjellen mellom hvor mange vi har I fravær fra jobb sammenlignet med andre land, handler ikke om det. Det handler om at det litt for enkelt noen ganger å få en sykemelding når vi kanskje like greit kunne vært I jobb, og det har vært bedre for oss å ha vært I jobb, eller delvis I jobb. Jeg tror NAV kunne gjort en mye bedre jobb I forhold til det vi driver med dialogmøter og hvordan vi etterlever folketrygdloven, for eksempel.
2: Mange sier at det kjempevanskelig å komme I kontakt med NAV.
0: Ja,
2: og det
0: har jeg full forståelse for, og jeg vet at dialogen mellom oss og arbeidsgiverne og legen og så videre problematisk I mange tilfeller. Det en kombinasjon av manglende ressurser og hvordan vi må prioritere de ressursene vi har, selvfølgelig, men det vi kan ikke si at vi perfekte på noen som helst måte, så det jeg helt klar på. Og så tror jeg veldig mye kan gjøres av arbeidsgiverne våre I Norge. Jeg tror vi kan bli flinkere til det vi kaller nærværsarbeid. Og så har jeg elsker jo å henge ut fastlegene våre, da.
2: Legger skylda på de?
0: Nei, ikke legger skylda på de, men peker på at det kunne kanskje vært på sin plass å sette litt på hvordan de bedriver sin sykemeldingspraksis. For vi får jo alle sykemeldingene inn til NAV, så det jo en gullgruve for å drive med statistikk basert på de tallene.
2: Kan du dele en gjenganger med oss?
0: Ja, nei, altså det flere, men altså, det sånn, tenker alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes jo det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når I uka du blir syk, du kan liksom ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det passer. Det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen I forhold til sykemeldingene.
2: Når det?
0: Så nei, 60% av alle sykefraværet I Norge ferdig sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det. Men det selvfølgelig ikke det. Det rett og slett bare for at legene våre skriver sykemelding ut I uka, eller ut neste uke. Så jeg har regnet på det, ikke sant? Altså, det at de bruker kalenderen. Og jeg helt, dette har jeg sagt mange ganger, altså, men hvis jeg skulle få influensa på tirsdag, og du, Elin, får på torsdag, så kommer vi begge til å bli sykemeldt ut neste uke. Det kan jeg nesten garantere deg. Og da skjønner jeg ikke hvorfor det. For at jeg
2: trenger jo helgen på å komme deg, for å være
0: nei,
2: helt sikker på at du
0: Ja, det en sånn, litt sånn misforstått snillisme, tror jeg, I det. For at, ja, vi gir dem ekstra. Men jeg mener at det burde være influensaen, som jeg vet I snitt tar 8 dager, som burde bestemme hvor lenge jeg og du skal være sykemeldt.
2: Men hva sier fastlegene når du konfronterer de med dette her? Dette regner jeg jo med at dere I NAV har en dialog om.
0: Nei, de smiler litt I skjegget.
2: Okay.
0: og det har faktisk vært fastleger I enkelte kommuner som har endret den praksisen og sagt at vi sykemelder så lenge diagnosen skulle tilsi at du skulle være syk, og du ikke frisk da, så bare si fra på Helse Norge så får

0: trenger vi selvfølgelig. Men det kan synes som å ha hatt effekt. Altså. Men for øvrig, det sånn det drives I Sverige. De bruker det her, normert sykemeldingslengde. Så når svenske fastleger puncher inn influensa, så svarer systemet med 8 dager eller 9 dager, jeg vet ikke. Men altså, de svarer. Så kan svenske fastleger overstyre det, men da må de begrunne det. Mens I Norge har vi ikke det sånn. Vi har systemet, men det bare veiledende for legene våre.
1: Burde vi endre dette her? Det høres sånn ut I forhold til måten
0: jeg du snakker om det. Jeg tror nok at det kunne vært en smarting, ja.
1: Mm. Som person. Hva tenker du om de som på en måte kommer til fastlegen sin og allerede har bestemt seg for at de skal ha en sykemelding, fordi de kjenner at de slitne og som går inn I en tung diskusjon med fastlegen det også en gjenganger hos mange.
0: Ja, og det nok en veldig krevende diskusjon for begge parter tror jeg. Fastlegen også melder om det, ikke sant? At det krevende, men jeg tenker at jeg har full forståelse for at folk kommet til et eller annet stadie hvor de tenker at nå må jeg ha en pause nå må jeg ha en sykemelding det tenker jeg helt fair og så tenker jeg at vi som pasienter også skylder å høre på legen hva legen mener I denne saken her, for det kan jo godt være at legen sier at ja, det jeg helt enig I, her den. Eller det kan være at legen sier, nei, det her tror jeg kanskje kan gjøre ting verre for deg, at du, la oss prøve gradert sykemelding for eksempel, ta deg halve dager, eller ta 2 dager på jobb og 2 dager fri, eller, og da synes jeg vi skal ha respekt for at hans eller hennes profesjonelle mening kanskje sagt med god grunn, liksom.
1: Den tematikken her blir jo fort veldig sånn sår, og krevende, spesielt når den løftes politisk og man begynner å snakke om å endre sykelønnsordningen og ikke sant, dette her blir veldig sårt, man går fort folk I næringen, både fastlegene og også som arbeidstakere. Hvordan skal vi klare å ha en sånn real og ærlig samfunnsdebatt om dette her? Altså målet må jo være at tallene endrer seg.
0: Ja, det har vært veldig krevende I Norge, det må jeg bare si. Til viss grad så har det vært berøringsangst forbundet med dette her. Men nå, etter at forhandlingene I IA-avtalen brøt sammen forrige gang, så har det jo skjedd en del ting. Og nå det jo et regjeringsoppnemt utvalg I gang, som skal levere en rapport ved slutten av dette året om hva vi vet om sykefraværet både I Norge og I land vi liker å sammenlignes med, hva kan funke, hva kan ikke funke og så videre og så videre. Den utvalget sitter jeg I, så det kjenner jeg ganske godt I det arbeidet. Og håpet jo at den rapporten da vil kunne danne et grunnlag for å kanskje gjøre noe med sykelønnsordningen vår neste periode fra partene. Men merk, jeg snakker ikke noe nødvendigvis bare om at om vi skulle innføre karens eller gjøre noe med pengene våre.
1: Hva betyr egentlig karens?
0: Karens rett og slett bare en egenandel. At du for eksempel ikke får sykepenger første dag du syk. Sverige har jo hatt det. Og Sverige diskuterer nå å fjerne det forresten, for at det koko I det, for å være helt ærlig. Alle forskerne I Norge enige om at det skal vi ikke ha, så det kommer ikke.
1: Hvorfor ikke det? Det jo litt mer sånn strengt, tenker jeg litt mer om.
0: Ja, men altså, det har vært forsket på det, både I Sverige og I Frankrike som gjorde forsøk, og det de ser var at når du har en egenandel, så ja, det blir litt færre som blir syke, for eksempel, for det koster penger, så det disiplinerende, men effekten blir borte, for at de som da syke, de borte lenger, så effekten går I null. Ah, ja. Og da det liksom helt meningsløst. I tillegg så det jo veldig sosialt skjevt. Altså, jeg kan unngå karens, hvis jeg litt sånn forkjølet eller whatever, ved å jobbe I hjemmekontor, men det kan ikke en sykepleier, eller en taxisjåfør, eller en lærer, eller sånn, så det slår veldig usosialt til. Så alle, vi helt enige om at det skal vi
1: Men nå sitter du I dette utvalget, og man har I hvert fall gått inn I det du beskriver som man har hatt berøringsangst knyttet til. Da. Så det jo positivt, men hva din største bekymring, du som sitter med nesa ned I tallene, og som følger de år etter år?
0: Når vi har høyt sykefravær I landet, så blir det flere som bruker opp sykepengerettigheten, det blir flere som går inn I arbeidsavklaringspenger, det blir flere som går inn I uføretrygd, og 80% av alle som havner på uføretrygd, de detter oss ut av arbeidslivet og kommer aldri tilbake. Det min bekymring. Og den koblet til at hvis du går og ser på liksom, husstander I Norge så, hvor ingen har en jobb, sant? Halvparten av de lever I fattigdom, og det altså vedvarende lavinntekt, da, for de som kjenner det begrepet. Mens hvis en har jobb, så det bare 6%. Sånn? Så det så viktig at folk har jobb, og da det så viktig at de ikke detter ut hvis vi kunne ha stoppet det tidligere. Og det handler om å få ned sykefraværet, rett og slett. Det derfor det viktig. Ikke for at jeg ikke unner folk å være syk, det har ingenting med det å gjøre.
1: Mm. Og hva løsningen da, Ulf, på problemet? Hva det beste vi kan gjøre her?
0: Jeg tror det mange ting. Men,
1: puster tungt da?
0: Ja, nei, men det som... Jeg tror at nå skal vi ha... en slags opplysningskampanje som vi som informerer folket bedre om hva det vil si å være sykemeldt og hvilke plikter og rettigheter man har. Det tror jeg smart. Jeg tror det smart, og nå ser vi på folketrygdloven og endringer der og hva vi kan gjøre for å, som, rundt regelverket. Jeg tror, som jeg har sagt, som jeg bruker mye tid på, liksom, hva kan arbeidsgiverne og arbeidsplassen gjøre for å senke sykefraværet, og så tilbake til helsevesenet og fastlegene, da, som vi også ser på, liksom.
1: Hvis du kunne endret en ting da, I måten vi organiserer arbeidslivet på, noe som du faktisk mener ville fungert for å senke sykefraværet, hva skulle det ha vært?
0: Man må huske at vi går inn I en periode nå med såkalt aldring av befolkningen. Vi kommer til å ha knapphet på arbeidskraft I mange, mange ti år fremover. Det kommer bare til å bli verre og verre. Så vi nødt til å liksom, ta en liksom, fot I bakken og tenke på hvordan vil vi ha det på arbeidsplassene våre. Sant? Både hvordan vi rekrutterer, hvordan vi tar vare på de som I jobb, for vi har ikke råd til å miste folk lenger nå. Og da tenker jeg det må bli en sånn ny giv på hvordan vi bedriver nærværsarbeid, hvordan vi sørger for at de ansatte har det bra på jobb, rett og slett. Og det vil jo indirekt også senke sykefraværet, tenker jeg da. Men det helt avgjørende. Hvis du kan ikke lenger skralte og valte med de ansatte ressursene, for at du kommer til å miste de, for det kommer til å være mange andre som trenger de allikevel.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Nei, men faen!
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Mamma? Mm. Hvor pappa?
16: Han skal rydde I hagen.
15: Men han ikke der.
16: Å, da han selvfølgelig på...
15: Biltema, wow!
17: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
18: wow! Du har en ny beskjed.
19: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
21: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
22: Det ikke det dum toer betyr, bestvær.
21: Får masse komplimenter for den.
22: Jeg ikke for toeren.
21: Ja, men jeg får det.
22: Ja, bestvær, du kan ikke si det.
21: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
23: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
24: Ice.
25: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
24: Ja, det vanligvis full pris.
25: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
24: Ja, det korrekt.
25: For det 20% på flisen nå?
24: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
25: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
24: Nei, de får du I rabatt.
25: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
24: Ja.
26: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Hør nå.
0: Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
7: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. En Rayo original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
0: Hva det omvendt av kjøleskap?
27: Hva det varmeskap da?
0: Verdens dyreste drittbil.
27: Og så inn i helvetes dyr også da.
0: It's nice to be important, but it's important to be nice.
27: Du skuter, du Geir.
0: Skuta. Dette og veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
28: Ja, og meg da, Bo. Så vi er klare, vi altså.

0: tilbake. Du vet hva, det er jagge fredagen igjen, Geir.
1: Ja, det er det. Hjertelig velkommen skal du være.
0: Tusen takk.
1: Vi snakker jo mye om bil her, vi snakker jo også om andre ting. Altså, ikke bare bil, men...
0: Ja, jeg er jo glad i alt som leer på seg, vi kan gå på bensin.
1: Hva som helst.
0: Ja, mekanisk.
1: Men, så da tenkte jeg at vi skulle rødde unna det...
0: Bøsse først?
1: Ja, altså alt det der, fikse hjemmetinga først.
0: Ja.
1: Denne uka, eller egentlig slutten av forrige uke, så var jo klesvaskbonanza hjemme hos meg. Jeg hadde ikke vært hjemme på mange uker.
0: Er du en sånn binsjer på klesvask? Du har ikke en 7-8 skittdødunker fordi du ikke orker å gå. Det er for at du har vært ferie.
1: Det er for at jeg har vært ferie.
0: Men du har jo vaskemaskinen på hytta, Geir.
1: Ja, jeg har vaskemaskinen på hytta. Fint tørkstativ som det blåser fint i vinden, og det blir jo så god lukt og bla bla bla. Men så var det sengetøy på hytta, tenkte jeg ta med det hjem. Vasker jeg det der, og så har jeg litt mer kontroll. Det var både mitt og noen gjester og noen greier. Så hadde jeg vært på en fjelltur, der hadde jeg hatt med meg noen sengetøy. Det gikk også under press.
0: Det er mange dager med så, samarbeid på bretting.
1: Du. Så har jo jeg et litt rart forhold til min kjære, som jeg har vært med sammen i mange, mange år, men vi bor ikke sammen. Men nå...
0: Dere er et moderne far, dere, Geir.
1: Ja, det er jeg litt
0: usikker. Urbane gærninger.
1: Jeg er litt usikker på om hun er like fornøyd med den moderne
0: familiekonstellasjonen.
1: Men i hvert fall så skulle hun flytte inn til meg på grunn av at datteren og mannen og unger flytter inn til henne.
0: Er det
1: på grunn
0: sånn
1: av,
0: som det var i gamle dager når du sier ja, når bestemor av deg var ung, så var du på landet når du var på Furuset, husker du det?
1: Ja.
0: Er det sånn at Anita føler at det er litt på landet når du kommer opp på et manglerud, eller?
1: Om jeg gjør.
0: Føler du det?
1: Åh.
0: Og pust og god luft på ryen. Og,
1: ja, og ja. Irriterer seg over bussen som går til Nydalen i snøføyka, selv om det er midt på sommeren. Men i hvert fall... da måtte du jo, ikke sant, da er det rent sengetøy, det hang ut og tørke, så var det andre sengetøy greier, så var det noe annet vask, og så oppdager jeg det, jeg sitter i vaskekjelleren min, der er det både tørkeskap og tørketrommel.
0: Hvordan virker tørkeskap?
1: Nei, det er bare henge inn. På sånne du bare henger inn.
0: Er det bare
1: inn.
0: Et varmt skap?
1: Varmt skap, så
0: omvendt
1: blåser.
0: Omvendt av kjøleskap, altså.
1: Ja, omvendt av kjøleskap, så blåser det. Ja. Du kan ha langtidskokt
0: ja, ribbinne der. Kan du holde maten varm hvis noen er seine til middag?
1: Helt sikkert, det har ikke jeg prøvd, men det går helt fint.
0: Bare ikke ta det i tørketrommelen, det tror jeg.
1: Hvis du har fondue, går det litt dårlig.
0: Holde lapskjæsen varm i tørketrommelen.
1: Men i
0: bare forsyn deg rett fra filtret.
1: Ja, da kan du ta sleiva ned i filtret og kjenne om den er ferdig.
0: Det er lys lapskaus med en touch av navlelo.
1: Ja, det er faktisk sånn det funker. Altså flerbruksmaskinen, tørketrommel. Men så hiver jeg noen håndklær og noen greier inn i den, og noen putevar og sånn, og så hiver jeg det inn i den tørketrommelen.
0: Dette blir ikke Øystein Sunde-teksten av dette.
1: Nei, dette kan bare... Åh, inn i tørketrommelen gikk det bare til lapskausfettver.
0: Og det var marsvin.
1: Og kjærlig at du får... Så tok jeg også... Og så tenker jeg, ja, nå er vel det der tørt. Nei, det var ikke tørt. Håndkler og putevar. Nei, det var ikke tørt.
0: Og bare svimmelt.
1: Det var bare svimmelt. Og så tenkte jeg, faen, hva er det som skjer her nå? Så stopper tørketrommelen etter 4 minutter.
0: Ja, og raskt, tenker du?
1: Uansett. Så tenkte jeg, helsikkert, faen, hva gjør jeg nå? Og så sett. Det er meg på, altså jeg må jo forske litt på dette her.
0: Det er bare skrudden seg helt av mørk, eller bare sluttet han å gå?
1: Det var mørkt, da var programmet ferdig, etter 4 minutter.
0: Yes.
1: Da, hva gjør jeg da? Skjer dette på, for jeg har jo sånn ekstra tørt, og så er det skaptørt, og så er det strykegreier og masse sånn,
0: ja, ja.
1: Så du stiller inn på den der. Det er en Bosch-maskin, vært veldig trofast. Så setter jeg meg...
0: Gammel, eller?
1: Det begynner vel å bli noen år, altså.
0: Ja, ja.
1: Men jeg setter meg da på en krakk ved siden av, som mora mi har fått fra den der hjelpemiddelsentralen, så da han har hatt dusj. Så jeg setter meg på den krakken.
0: Er det så lav at de har dusj for å nå opp det varmt og kaldt vannet? Nei.
1: Du må ha dusjt...
0: Har jeg og mora di fått sambak? Har fått krakk fra samme leverandet?
1: Nei, du har gardintrapp, du. Men jeg setter meg på den krakken,
0: ja.
1: Og kjører første program, stopper på 4 minutter.
0: Ja.
1: Så er det neste program, stopper på 4 minutter.
0: Du satt der en stund, ja.
1: om jeg satt der en stund, så da må jeg ty til ja, først så går jeg inn på troubleshooters på Bosch, ikke sant?
0: Ja, for å ringe hvitevareservice, det helt utelukket, ikke sant?
1: Det finnes ikke det mer.
0: Jo, gjør det ikke det?
1: Nei. Jeg tror
0: det finnes folk som kommer, jeg ser av sånne servicebiler, kanskje det tilhører merke det, for det står mile stort sett på dem. Ja. Det som skal være så jævlig bra, masse servicebiler.
1: Men i hvert fall så går jeg inn på Bosch, ja. Og så må du legge inn, altså spørsmål,
0: ja.
1: Da det jo AI, ikke sant? AI tar over etter for ja, hans servicemannen der. Ja. Så legger du inn da modelltypen og et sånt dritlangt nummer som ligger nederst serienummer,
0: ja.
1: og spør hva det som feil.
0: Så skrev du, stopper etter 4 minutter,
1: ja.
0: Tøyet fortsatt vått.
1: Ja,
0: ja.
1: Var det sånn. Jeg, i tidligere så har jeg vært litt høflig. God dag, kan du være så vennlig?
0: Det bare... høflig tilbake.
1: Ja, ja. Og så så skriver ta, trykk på knappen nederst, ta ut den der føleren, sjekk at det ikke er kondens i greia. Og så skriver jeg, har ikke noe knapp foran. Jeg har et deksel som jeg vippet ut.
0: Du kan bare ta bildet, vet du.
1: Ja, men
0: av maskin?
1: Ja, det, så langt hadde jeg ikke kommet.
0: Nei.
1: Så sitter jeg og så skriver jeg det, at jeg har ikke noe knapp og ikke noe. Og så får jeg svar tilbake. Ah, da forstår jeg. Du har jo en kondenstrommel. Og så er det, gjør sånn og sånn, tørka den inn. Og så gjorde jeg det som AI forklarte meg. Og vipps, så virka det. Og da, altså jeg blir så glad, men jeg blir så stolt.
0: Men er ikke AI, er det ikke idiotisk å ikke bruke det hele tiden?
1: Jo, på sett og vis så
0: for at
1: er jo det på.
0: Jeg tror at, jeg vet at han produsenten vår nå, han kaster opp inni seg, for han driver og spiller sånn manuell gitar.
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke helt hvorfor han er veldig negativ til AI og sånn.
1: Ja, det skal vi jo ikke ha.
0: Vi skal ha det som hjelpemiddel for... Ja, for at hvis alle gjør det da, skjønner du hva jeg mener?
1: Hadde jeg ringt til et eller annet servicegreier på Bosch, nå det nummer 4 i køen,
0: ja, sånn,
1: legger
0: sånn.
1: Du på,
0: nei, er det bare
1: tast, gjelder det vaskmaskin, tast 1, vasker du, det trommel, vask 2, det oppvaskmaskin, hva det? Så jeg hadde
0: nei, kommer
1: jo
0: sittet fram.
1: I telefonen enda.
0: Ja, men det der er der, og for hver som gjør det, og du skriver, der var den ja, takk skal du ha hvis du gidder å koste på deg det,
1: ja, det
0: så er du nærmere, da er det enda skarpere neste gang noen søker på det, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er, nei, det vet du hva, det der er gull.
1: Ja, det var
0: jeg
1: helt
0: tror folk glemmer litt at de har en servicemann med seg i lomma, alltid. Og hvis det ikke virker da, så er det i hvert fall ikke noe verre enn det var. Det har vært et forsøk.
1: Det er ikke sant, det er jo det jeg tenker også, det kostet meg ikke krone. Ikke en haug med timer i telefonen for å sitte og vente.
0: Men hvor satt den sensoren og sånn inne i tørkerommet? Jeg er litt usikker på hvordan det...
1: Du,
0: ja.
1: Når du lukker opp døren, på innsida, rett innenfor filtret, så sitter det to horisontale stållister.
0: Ja, under liksom, inne i trommelen på innersiden.
1: Ja, inne i skråget da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da, ikke der hvor trommelen går, men i selve huset.
0: Ja, ja, ja.
1: I stål. Da skal du vaske de tørka med en grov svamp, ikke stålull, bla bla bla, for der sitter føleren, for føleren om at muligens tøyet var tørt. Det sitter i den greia.
0: Ja,
1: for
0: den trodde tøyet var tørt, ja. For det var pakka fullt av tørr ull.
1: Ja, det var ikke det, men det var bare en film over. Det kunne være skyllemiddel eller vaskemiddel eller et eller annet som har lagt seg over. Og så tredde jeg jo handa nede der hvor det filtret er, og fikk røska opp litt dritt nede der. Smukk, alt i orden.
0: Fytte gris. Nei, jeg vet hva, vi skal bare slå et slag for AI.
1: Ja, og ikke minst tørketrommel.
0: Ja, lykke til, og velkommen skal du være, Geir.
1: Tusen takk. Da var vi ferdig med husmortipsene for i dag.
0: Scooter.
1: Yeah. It's nice to be nice.
0: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Nice, yes. Scooter, men det har ikke noe med...
0: Hva din favorittsitat fra Scooter? Ja, for meg det respect to the man with the ice cream van, for det du skal ikke slenge dritt i isbilmann.
1: Men det gikk en annen isbil rundt hos meg her en dag med en annen melodi.
0: Hva var det da?
1: Nei, det husker jeg jo ikke nå, men den var jo...
0: Og Wagner.
1: Og skjøyt i spoga. Jeg fikk en skuter. Du var jo nær ved da det skjedde.
0: Ja, altså dette er rett og slett en mopedskuter da. Ja. Ikke vann, siden det har vært sommerferie. Dette er en skuter med hjul.
1: Ja, det var en Peugeot Click.
0: Det er da fin.
1: Ja!
0: Den ser jo så ny og fin
1: ut. Ja da, den har ikke gått langt, men den fikk jeg av naboen. Og så, for den virka ikke, og han hadde gitt opp. Så tar jeg med meg den på hytta til kompisen min som har verste, og han går jo nøye til verks. Der er bitt liten sånn forgasser som han peller fra hverandre, og vi renser og gjør så godt vi kan. Og så setter han sammen igjen, og så får vi starta han, men du får ikke gitt gass.
0: Han starta da, ja.
1: Ja, starta, men du får ikke gitt gass.
0: Nei,
1: og så,
0: for da mener du i gass, så stopper han.
1: Så det var vel noen dysere. De er jo på størrelse med armbåndsur.
0: Ja, det er urmakeraktige ting, altså.
1: Men så går han inn på AliExpress og finner ut at det der er original forgasser.
0: Dette er det store kinesiske digitale varehuset Ali. Hvorfor heter det AliExpress når det er fra Kina? Er det litt sånn stikk i siden rasistisk?
1: Du vet hva, jeg tør ikke å gå inn i den materien i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men han sa det at de har den på AliExpress, den forgasseren. Hva koster en forgasser? Altså, forgasser er jo en innviklet liten del med masse deler.
0: Nei, du må ikke spørre meg. Eneste forgasser jeg har kjøpt siste år er sånne doble Weber-kopier fra Spania,
1: ja.
0: Som alle var enige om at det var mye lurer å få tak i en. Hør nå på dette. Mange synes det var lurer å få tak i en gammel Weber, for det var så mye bedre kvalitet, og så pusse opp den. Det som du egentlig skulle gjort med den gamle nå,
1: ja.
0: Mye bedre å kjøpe en kopi fra Spania, vet, som er helt ny. Det er bare tull det der folk sier.
1: Derfor...
0: Men nei, den kostet jo mye. Den kostet 6000 kroner stykket, tror jeg. 12000 for to doble 45.
1: Da er det noe rimeligere hos AliExpress med forgasser til skuteren min.
0: Og prisen ble, trommevirvel,
1: 147 kroner.
0: Nei! 147?
1: Ja, pluss frakt da.
0: Men, med 69 kroner i frakt, greier
1: jeg. Ja, Gud vet, men det var ikke, altså, den var jo meg hendig under 300 kroner eller noe sånt.
0: Så har du fått den da?
1: Ja da, og den er montert på.
0: Var den fin, var den lik da?
1: Klin lik. Men greia med den nå, det er jo en firetakter, en totakter har jo litt mer kontroll på, litt oversikt.
0: Der er det
1: jo
0: ingenting.
1: Nei, og der kan du skremme opp litt, men den firetakteren, den er sånn akkurat passe. Så min gode venn, han setter inn denne forgasseren og starter opp, og den starter og går, og ut og prøvekjører.
0: Ja.
1: Den gjør 25 kilometer. Den går så dårlig. Den går så inni helsikest dårlig.
0: Har du tatt bilder av skuteren, motoren, forgasseren og litt for rundt, lagt inn på AI? Hva kan jeg gjøre for å få denne vidunderlige maskineriet til å gjøre 78 kilometer i timen?
1: Men for du skjønner, det var en sånn... vent litt, skal jeg bare skru på noen greier her?
0: Ja, det er elektronikk her i studio. Vi har noen sånne kameraer i studio, for dere som lurer på hva vi driver med nå, og de vingler og går. Det er ingen som har kontroll på hvorfor de går på.
1: Er det
0: ikke
1: den
0: på,
1: da?
0: Eller,
1: er det den vi skal...
0: Ja, da, han fikser. Det er tom for batteri.
1: Åja, vi må sette inn den der. Ok, ja. Da lar vi oss...
0: Ok. Ja, men hva skal dere gjøre da?
1: Nei, og dette, jeg lurer på... For jeg må jo finne ut hvem som forhandler de der skutera, for det må jo være noen som... Det er jo ingen som har hatt de der... Og det var en fin liten skuter, så det er jo ingen som har hatt sånn skuter og kjørt rundt i 25 kilometer i timen.
0: Nei, det er ikke det at den nye forgasseren kanskje har trimmet den litt ned, da. Er du sikker på det?
1: Ja.
0: Har du pelt fra den nye forgasseren sett på dyser og sånt?
1: Nei,
0: for dette å trimme en sånn moped, det er ikke noe vanskelig, altså.
1: Nei,
0: det men, går for... Hvis ikke, så er det jo ingenting enn ikke en 80 kubiks krosser totaksmotor ordner opp i.
1: Nei.
0: For du skal jo bare bruke den på hytta, eller? Eller skal du bruke den hjemme, den?
1: Ja, for det lurte jeg litt på. Jeg vet ikke, jeg skal se litt hva jeg skal, men i hvert fall
0: naboen,
1: så må jeg ha den til å gå, og da må den gå litt fortere enn i 25.
0: Tenk han naboen sitter med kaffekoppen min og sier, nå skal jeg få til gang i Pysjån. Han kommer forbi her, så bare... Ja, men jeg driver og legger sammen tøy i kjelleren, ja. Ja, du rekker å se det før han har kommet helt forbi.
1: Nei, den der...
0: Men er den sterk? Eller dør den?
1: Jeg har ikke prøvd den.
0: Du har ikke orket
1: den. Men det blir som den der... Den der smørreklamen.
0: Ja,
1: som sykler forbi de gamle kjerringene i Volvo.
0: Men han går! Det er en tilfredsstillelse det også, da.
1: Den går! Så får vi se hvor lenge.
0: Ja, ja, går jo sikkert lenge da. Mm. Bruker ikke mye bensin da i 25 kilometer I timen.
1: Nei.
0: Nei, men det, jeg synes du flink, jeg, Geir. Du har ordnet, det jo 1-1 dette.
1: Ja da.
0: Vask- og tørketrommeren vant du.
1: Ja.
0: Skuteren fortsatt seier over deg.
1: Det det, forløpig.
0: Internasjonale store bildager om dagen, Geir.
1: Og ja, det mye nå.
0: Ja, etter sommerferien så det jo noe som, det ikke, kanskje ikke så veldig kortreist, men det jo da Monterey Car Week I USA. Det ligger jo da litt nord I California, så det litt sånn, det kaksestrøk, der det golfbaner og Pebble Beach. Og,
1: ja, jeg har sett noen runder fra Pebble Beach der hvor de har defilering av biler.
0: Ja, Lambo, Koenigsegg og Bugatti-tettheten ganske stor og dyre Ferrari det liksom, det mye golfbukser og, ja. Og rike folk som mesker seg. Neida, og der jo da RM Sødeby, som egentlig en engelsk auksjon, som har et litt sånn spesielt arrangement på lørdag som var da for en uke siden i Monterey, som det auksjon av de grommeste av de grommeste bilene,
1: ja,
0: alle, og alle rikingene I verden vet at RM Sødebys, de har jo håper å si auksjoner hele året rundt, I Paris ja, ja, og London
1: og, de selger jo alt fra malerier til gamle viner ja, ja. Og krystallglass
0: men de har altså den bilauksjonen her og den samler opp de grommeste objektene til Monterey Car Week der nede, for da vet man at alle rikinga samlet på et sted.
1: Ja.
0: Og der kjører de også inn. De solgte, jeg kan jo liste opp noe av det de solgte. De solgte en 63 Corvette Grand Sport. Du vet hvordan den sånn split window Corvette, ja, ja. Vet du? Men Grand Sport jo, den har jo, alle jo blå, men røde, det sånne røde felt på skjermene,
1: ja.
0: Sånne to striper. Ja. Men dem jo da, på de gamle Corvettene, så de foran Ikke sant, de røde ja. Flippene det symboliserer bare hvor motoren en
1: ja.
0: Så det var det egentlig Det litt sånn tilleggsopplysning Men på de nye Corvette C8'ene da ja. Så jo den røde strippa på bakskjermen For der jo motoren bak
1: Ja,
0: så
1: Grand det midtstilt motor
0: Ja, Grand Sport alltid blå Hvite striper og røde sånne felt på skjermene Google det, Grand Sport Den ble altså da solgt Jeg lurer på om han gikk for 19 millioner dollar
1: Nei,
0: Verdens dyreste Corvette noensinne ble solgt der Og da Den var litt tidlig I auksjonen, ikke sant?
1: Ja.
0: Så da la det stemninga, ikke sant?
1: Ja.
0: Da begynte folk å tenke, fy faen, I dag kan det bli all time high, for folk var løse på snippen da, ja, når det sånn Corvette blir solgt, som tross alt en amerikansk bil I USA, var ikke,
1: 190 millioner kroner.
0: Så uvanlig, Nei. Selv om kanskje alle sier, jo, det spesielt, ja, ja, men det Corvette da. Så ruller, nå vet jeg ikke om dette riktig rekkefølge, men jeg tar det I den rekkefølgen jeg føler det mest teatralsk her. Så rullet de opp en Ferrari F50,
1: ja.
0: Som da var tidligere Mike Tyson sin bil, som han kjøpte, en 96-modell. De går jo da, normalt sett, en F50 går for rundt, skal vi se, jeg har følt med litt, siste par årene, 6-7 millioner dollar.
1: Ja.
0: Det normalpris.
1: Ja.
0: Da gikk den her...
1: Det forholdsvis fresk det også, da.
0: Da gikk den her for 12. 12 millioner dollar altså, vi snakker,
1: Men det kom at det var Tyson sin
0: Ja, ja, og de har lav kilometer
1: Slottestøkker I hele interiøret
0: Det var spesielt, det litt at stemningen da.
1: Ja.
0: Men for det ikke det, vet du Og så kommer det Dyndrer dem på, med kanskje rosinen I pølsa Tenkte mange da For de hadde da en McLaren F1 Det vet jo alle hva det jo Det jo godt gjetord om at det verdens dyreste supersportbil.
1: Ja, der du sitter I midten og kjører.
0: Ja, det den som Rowan Atkinson, hvis dere googler Mr. Bean-bil. Altså, alle vet hva McLaren F1 Gordon Murray, som bygde for McLaren slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet. Helt sinnssyk bil. V12 Sugis. Lagde bare noen få eksemplarer. Da lagde de da noen få, de kjørte jo Le Mans med den bilen, ikke sant, ja, ja. McLaren, og da het den jo GTR, og var laget for banekjøring.
1: Ja.
0: Lagde to stykker da, for sikkerhetsskyld. Men vi lagde bare to stykker.
1: Det alt som har vært lavt?
0: Ja, av det chassis der, ja. Så det to. En av de bilene de kjørte på Le Mans, tok de tilbake til fabrikken, nullstilte og lagde gatebilene,
1: ja.
0: Og så skilte på den.
1: Så kunne du kjøre med
0: den. Da var det ny bil, ikke sant, da var det aldri noen som hadde eid den, det var McLarens teambil, ikke sant.
1: Ja, ja.
0: Og da viser det seg det at den bilen kjøper jo da Nick Mason.
1: Trommeslageren I Pink Floyd.
0: Ja, og han har jo en ganske feit bil. Ja, han har Ferrari 250 GT og 62-modell. Han har så mye biler.
1: Og egen bane.
0: Ja, han har en gammel låve som han har omgjort til garasje. Og ene siden av loven, så det ut på gårdsplassen med rundkjøring og hus og sånn. Mm. På andre siden av loven, så det banene.
1: Ja.
0: Ut på jordet.
1: Så og kan... så, i dette her jo en liten fun fact, der står alle de gamle trommesettene hans.
0: Ja.
1: De har den inne i garasjene.
0: Ja, det ganske kult at han... Han virker som en jævlig kul fyr. Ja. Jeg har sett flere som ikke noe sånn. Jeg tror han til mindre du bryr deg om at han har vært trommeslager Pink Floyd, til klarer blir han. Hvis du, jeg tror jeg, for når han, folk kommer til han og snakker om bil, så spiller det ingen rolle hvem det er. Da kan du, på Goodwood, så helt vanlige nordmenn står og snakker med han. Han er jævlig bilinteressert da. Og bestekompis med Brian Wilson i AC/DC, de er dritgode kompiser privat, og kjøper...
1: Brian
0: Johnson, ja. Faen, jeg kan jo ikke...
1: Brian Wilson var... Det var
0: Brian Wilson var det da?
1: Nei, det var jo Beach Boys.
0: Ja, men han er jo dev.
1: Ja, det kan du se.
0: Ja, det kan du se. Nei da. Så, nei, men uansett da. Så den bilen hans, GTR altså, McLaren F1 GTR,
1: ja, den kjørt på Lamans...
0: Blitt bygget om til gatebil. Nick Mason har eid bilen i 25 år. Så da regner jeg med at han hadde den fra, la oss si, den bygget om i 98 eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Så han hatt den helt frem til nylig. En fyr som kjøpte den, Gud vet hva han ga for den. Han solgte den nå på Monterey Car Week, altså Sotheby's auksjon. Hva tror du den gikk for, Geir?
1: Nei, vet du hva, nå er det ingenting som overrasker meg lenger, fordi at det er jo noen priser som ikke appellerer helt 30, til min...
0: 34 millioner. 34 millioner dollar.
1: Ikke? Dollar?
0: Ja. 34 millioner dollar, og folk bøyer over hverandre. Ja, det altså, det er 450 millioner.
1: Da. Men da må det jo være noe rikinger rundt omkring, for dette er skarmel ikke ute og kjøre unger i barnehagen med. Det er jo bare...
0: Penger. Det, altså, dette viser i hvert fall at nedgangstider i USA sånn, er bare piss. De har så mye penger.
1: At,
0: ja, da, men jeg tror ikke det noe forskjell. Jeg tror de som har mye penger har ikke brydd det er likt som alltid har vært.
1: Ja.
0: Så kommer...
1: Er det enda mer?
0: Ja, da. Så, for det, da, det var liksom... Nå, wow. McLaren GTR blir aldri solgt. Nei. Og den er lagd i pop-art look, ja. Så den er rød med gule felger, og så står det GTR i litt gul, litt sånn, ja, den er litt kul, jeg liker utseendet på den. Og GTR da, for å si det i forhold til McLaren F1, McLaren F1 synes jo, det er kanskje litt kontroversielt å si, men jeg synes jo originalbilen, sånn som Rowan Atkinson hadde, sånn som Elon Musk kjøpte på den kjente videoen, når han tjente sin første million dollar med PayPal, så kjøpte han McLaren F1, ble levert i New York ut av en sånn skapbil, han og dama står og klapper, han står i rød, sånn burgunderød blazer i begynnelsen av 90-årene og får en sånn en. Men GTR, den er jo litt større splitte foran, svær vinge bak, Aero på sidene, den ser litt mer riktig ut. Jeg synes McLaren F1 ser litt for såpestykke ut.
1: Ja,
0: samme med Gordon Murray, den nye han har lagd, er for rund og rar. Men det er samme det, det er tydeligvis ikke jeg greier på, for den dyre RM. Men så, vet du, så skal de rulle ut en charity. Du vet hvordan det fungerer når du gir penger til veledighet i USA?
1: Ja.
0: Da får du en penger på skatten.
1: Åja! Så der kan du...
0: Der får du i hvert fall en god del av penger på skatten. Så hvis du gir... Nei, hvis du gir penger til politiske partier, til sykehus, kreftsyke barn, bygge opp Tahiti, lage flyplass på Epstein Island, hva som helst, hvis du kan donere penger til noe som skal brukes til ledighet, så kan du skrive da på selvangivelsen, få igjen penger på skatten. Så hvis du har masse penger, bruker masse penger på kompisen din, så kan du få tilbake de penger mot at han bruker sine penger på deg. Ikke sant?
1: Vi har et kretsløp her.
0: Ja, hører ikke. Ikke sant? Så da kjører jo selvfølgelig Sotheby's ut, hva heter den der døve Ferrari vi hadde som drittbil? Den jeg greier aldri å uttale. Lucci. Den nye elbilen.
1: Ja.
0: Ferrari Lucci. Som vi hadde som ukas drittbil før sommeren.
1: Ja, den er jo helt ny.
0: Det ser veldig jævlig ut, ja. For det, nemlig, de har en bespoke versjon av den. Det betyr at det er en av en. Ikke sant? Den blir aldri lik. Den er med hvitt interiør, hvite hjul, hvite kalipere. Den er veldig spesiell fargen. Sånn heter matt perlemor hvit.
1: Men det er jo bare å skru på noe biltema.
0: Ja, da. Er, du får ikke gjort bilstykker uansett.
1: Nei, men hvis du bare legger inn noen matter fra T. Hansen, så er det ingen andre.
0: Nei, sånn Ferrari Lucci er faktisk den eneste bilen som blir finere med sånne plastluftinntak til panser som du kjøper på Temu.
1: Ja.
0: Men uansett, de ruller inn en hvit sånn en, og da er liksom, du vet, lufta gått litt ut av auksjonen, for da har det vært hyling og skriking om den der McLaren, og folk byr, ikke sant? Nei, dette er folk med mye spenn, ass, som bøyer på den bilen. Og så skal de ha en charity på den Ferrari nede på slutten. Ja. Og det er chassis nummer 000. Altså, den aller første Ferrari rullet ut er ikke egentlig chassis nummer engang.
1: Nei.
0: Men han er godkjent for vei. Bespoke, altså hvit hvitt interiør, hvit, matt, perlemor. Kult speksikkert da, jeg synes jo bilen helt jævlig. Ja. Ser ut som en iPhone. Altså, som jeg har sagt før da, hadde det vært Apple som hadde laget den, så hadde det vært en kul elbil. Men det jo Ferrari, og det krever jo sitt, det der som, arven til Ferrari skal jo kreve
1: litt. Som modellen før iPhone ser ja. Mer ut som den, en litt sånn gammel bordtelefon.
0: Ja, han litt kul inni, for at alle skjermer og sånn sånn iPhone, sånn avrund og aluminium og sånn. Det synes jeg litt tøft, hvis det ikke hadde vært en Ferrari da.
1: Og nå begynner du å skryte.
0: Ja. Nei, men altså, jo da, nei, bilen, ja, hadde den het bydd, og kostet 349.000, ja. Så hadde det vært, det en kul elbil, ja. Men det ikke en Ferrari, nei, og det samme det. Den ruller ut, Charity, disse rikinga som lager denne YouTube-videoen, står og, ja, nå skal Ferrari ut, og den det jo veldig mye meninger om. Noen Ferrari-samlere mener at det et must i samlinga, noen mener at det en skam, noen mener det ikke en Ferrari, det ser som en såpe, ikke sant? Ja. Er, han, mener, så, han sa han ser som en vann, ser som en glassmanet som har smeltet, sa han ene, ikke sant? Ja. Det masse sånn.
1: Og så gjetter de en vannkoker som har velta.
0: Ja, og så sier de, du tatt... ja, en ostehøvel som har vridt seg. Nei, nei, men uansett...
1: Så og bindersen som er norsk.
0: ja, norsk.
1: Nei, ja, nei,
0: ja, ikke minst det. Ja, colaflaska, det jo en veldig spesiell form på det nå. Nei, jeg...
1: men hva gikk den for?
0: Ja, ja, de gjetter... Han ene gjetter... 11 millioner dollar, da trodde jeg det hadde klikket for den. Ja. Han koster jo, bare for det ordens skyld, 950 000 dollar, cirka ny, ja. Skal han koste.
1: Det er jo det, også, mye
0: ja,
1: det,
0: ja, det er 10 millioner. Ja, så det er jo det er jævlig mye. Mye den dyreste nye føreren du får kjøpt, da.
1: Ja.
0: Som ikke er noe sånn spesielt, SP3 eller sånn.
1: Ja.
0: Så, nei, han ene gjetter 13 millioner, han andre er jo gæren, han gjetter 9, og så er det en som heter 7,9 mil. Det tipper det man skal gå i charity.
1: Ja.
0: Folk har begynt å gå og sånn. Så bare ruller de frem, og der har de undervurdert salg her. Det kan jeg si med en gang. Okay. Ikke for å, dette er ikke å slippe lufta ut av heliumsballongen, men de har undervurdert til salen. For da, bud, første bud, 10 millioner
1: dollar. Første budet er på 10 millioner?
0: 10 millioner dollar. Og så er det sånn, vanligvis er det sånn, 10 millioner, 10 millioner, 10,3, 10,3, 10,3, 10,3, 10,3. Her er det bare 10 millioner, så er det bare 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det bare går sånn på buda. Og så er det bare 16, en som blir... fra 16 mil til 20. Han hopper altså fra 160 millioner til 250 millioner på ett bud, og så bare 20 mil, og da folk helt sånn i salen, bare, de filmer rundt seg på YouTube, bare, hva faen er det som skjer liksom, 20 mil? Så er det bare, ok, vi ikke ferdige der, nei. Og da er det to, viser det seg at det to sånne super industrimagnater i USA, begge to er over 80 år, som har gått sport i at de skal vinne den bilen, da, begge to. Og de har litt å rutte med, da, for å si
1: ja,
0: det sånn.
1: Ja, det tror
0: jeg. Så ble det bare 20 millioner, 20 millioner, 21 millioner, 22 millioner, 26 millioner, og så bare 28, 30 millioner. Vet du hva han gikk for?
1: Nei.
0: 40 millioner dollar, Geir!
1: Tenk deg...
0: 40 millioner dollar!
1: Altså, her snakker...
0: Det er, altså, jeg vet ikke, jeg er ikke noe valutafyr, jeg. Nei. Jeg har ikke noe kalkulator på det, jeg. Nei. Men la oss, jeg tipper det her. Og så, da har du 40 mil, ikke ja. Sant? Og så tipper jeg sånn...
1: Da kryper vi mot en halv milliard der.
0: Ja, og så er det jo 12% som skal til auksjon
1: ja,
0: av kjøpesummen. Ja. Så det er jo oppe på, det er over 100 millioner bare til auksjon. og så skal, ikke sant? Skjønner ja, du greia? Ja, ja. La oss si han kom på en halv milliard kroner da.
1: Ja, det gjør jo det da.
0: Ja, så da var det to 80-åringer som bare kaster seg rundt halsen på hverandre. Ja, ja.
1: Tenk deg de...
0: Den har fikk... George, den har fikk... Jeg ser han gir litt kokos oppå den der... oppå de der pigmentflekkene han har oppe i hodet, og så sier jeg, ja, ja, den har George, den har dro du da.
1: Men tenk deg, arvingene sitter der, og håper ikke bestefar får den, for dette går jo hardt utover arven, vet du.
0: Ja, for det, du vet hva som skjer nå?
1: Ja.
0: Nå har de verdens dyreste bil, som er, det er ikke verdens dyreste bil som så på auksjon, for det er Mercedes SLR 55-modell,
1: ja. Ja.
0: Sånn måkevingebil, bare rasebilversjon, den gikk for 150 millioner dollar. Men det er mange år siden, det var i 2022 på Sotheby's. Men allikevel, 40 mil, hvertfall verdens dyreste Ferrari, og hvertfall verdens dyreste elbil.
1: Ja.
0: Og, ikke sant? Alt det der. Og så, men det som er, vet du, denne bilen...
1: Er det hurtiglading?
0: Ja, det tror jeg. Og så det som er, det er 800 volt, tror jeg. Ja. Så den lader fra veldig fort. Men det som er at den bilen, den går inn i samlinga, og er kjent for å være verdens dyreste elbil, ikke sant? Det har blitt ettertraktet, skjønner du?
1: Ja.
0: Og han fyren får jo nå alle penger på skatten.
1: Ja.
0: Så arvingen har jo da fått penger tilbake, og bilen, i samlinga.
1: Ja, så de ble ikke så lei seg likevel, kanskje?
0: Tror det er lurt, ja. Jeg tror ikke det er så dumt. Neste gang den bilen går på auksjon, den kommer ikke til å gå en meter, for det er ingen som orker å kjøre en drittbilen. Så den kommer jo bare til å gå 0 kilometer, ikke sant?
1: Ja.
0: Den kommer til å, aldri til å bli noe mindre verdt, vet du.
1: Nei, gjør ikke det.
0: Akkurat det eksemplaret kommer til å ha den merkelappen på seg for alltid. Så nei da.
1: Ingen av oss skal ha sånn.
0: Vi er kanskje en bilpodcast her, så ja. Kanskje til og med Norges største. Nei, det er vi jo. Ubestritt Norges største bilpodcast. Ja, ja, ja. Men akkurat greie på... Vi er jo... Det er rart vi ikke har vært på en eller annen... På Joe Rogan eller noe, for jeg har tross alt kåret verdens dyreste elbil til ukas drittbil. Da. Det er ikke gærent bare det.
1: Nei, bare vent til
0: dem... Det viser at vi er på ballen, føler jeg.
1: Bare vent til dem snapper opp oss, så blir vi på Joe Rogan før du vet ordet.
0: Hva tror du Fiat'en hadde gått for der på Sødebussa? Din elbil med... Et,
1: Fiat min?
0: Ja.
1: Den gamle til radiostjernen Geir Skau?
0: Ja, var det kult.
1: Astronomiske summer.
0: Ja, håndpolert av Jarl Goli.
1: Fader, nå er ene dørhåndtaket brekt av ene dørhåndtaket mitt. Jeg må ha nye dørhåndtak.
0: Blir den enda dyrere?
1: Ja, blir den dyrere.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Ja, da var vi klar med kaffekopp med skål og en liten kjeksbit på kanten.
0: Vi gleder oss, Vigge.
1: Ja, og det er vi skal snakke om panserpryd.
0: Var det klart for historietime?
1: Ja, disse panserprydene på 8 Car Club som vi har vært og besøkt, er jo, altså det er jo kunstferdige ting som er på altså jeg tror når de bygde biler i gamle dager, så skulle da disse ornamentene være så spektakulære som mulig. Det var jo skulptører, det var liksom gudinner, det var fly, aerodynamiske, mye art deco, det var veldig, veldig mye tøft, altså. Og jeg har en samling av, som jeg tok bilder av der oppe, jeg tok bilder av masse panserfigurer. Ble det jo da på 70-tallet, så ble det jo, Jaguar hadde jo, med denne Jaguaren, bikkja alltid på det katta som sto på panseret, men så ble det forbudt, fordi at de kunne spidde folk hvis de krasja med noen. Så da måtte de fjærbelastes og laves mer i orden. Men kanskje den mest legendariske av alle panserskulpturer, Bo, er jo Spirit of Ecstasy på Rolls-Royce-en, som da ble skapt av Charles Robinson Sykes, det er en brittisk kunstner og skulptør selvfølgelig, og modellen til den aller første, det var Eleanor Valsaco Thornton, sekretæren og hemmelig kjærlighetspartner til bilprodusenten John Montagu. Altså, det var elskerinna. Så den første versjonen, den het The Whisper, der hvor Eleanor holdt en finger over leppene, et symbol på at deres skjulte forhold. Så den eksisterer bare i noen få eksemplarer, den aller første. Så tok Rolls-Royce den i bruk, mer offisiell versjon, allerede i 1911. Så de hadde drivet og kneika og hatt seg, og i god tid før det. Men da ble det... I 1911 så lanserte de da Spirit of Ecstasy, og nærmest for å hindre at eiere monterte upassende figurer på sine biler. Det kunne jo være så mye vulgært der. Hadde vi levd på den tiden, så hadde det vel vært en eller annen med snurrebassen ute, vil jeg tro, hvis vi hadde fått lov til der. Og så er utviklingen gjennom tidene da, det har endret figuren flere ganger, men alltid med respekt for originalen. Mellom 1911 og 1930 så var en mer skjør og estetisk utforming, altså litt mer sånn elegans, og så var det Art Deco som ble inspirasjonskilden da fra 1930 til 1940. Og så fra 1940 til 60-tallet så ble det forenklet designet med den tydelige kvinnelige formen som er. Og i moderne tid så har Rolls-Royce altså justert høyde, vinkel og detaljer for aerodynamikken sikre, og den siste varianten på blant annet Spekter er lavere og mer aerodynamisk, men allikevel tro mot originalen. Så det er altså panserfiguren til Rolls-Royce er mer eller mindre uforandret for et utrent øye fra tidenes morgen og til i dag.
0: Det er gøy at noen tradisjoner holder seg i bilhistorien nå.
1: Nei, jeg synes det.
0: Ja.
1: Og som gammel Rolls-Royce-eier, det finnes jo ikke noe bedre når ingenting virker å sitte inne i den Rollsen og skli gjennom byens gater og se inn på den gudinna på panseret.
0: Det er, tusen takk for historien. Det er gøy å høre litt gammel. Også at det her holdt seg så likt da. 150 år snart.
1: Er det det?
0: Her gikk den velkjente vignetten, Geir, og da er det jo bare å smøre seg med tålemod da.
1: Ja.
0: Ja, for... Ja.
1: Og vi skal inn på ukas lytter, og vi har jo veldig trofaste lyttere der ute som melder oss både på Instagram, på postlangkjoring@gmail.com og andre steder hvor du får tak i oss. Du får tak i oss.
0: Ja, og dette her er jo litt kult, for vi snakker jo stadig om garasjen din, Garage Mahal.
1: Ja.
0: Og da vet du at folk følger jo med. Og du har jo etterlyst det ene og det andre. Jeg vet ikke hvordan det går nå med de Mercedes-hjula dine, de 16-toms stålfelt.
1: Nei, det ligger litt brakk, for det er
0: det har vært ferie også.
1: Ja, det har vært det, vet du.
0: Men du vet hva, her får vi en, nå blir det jo litt spoiler for han da, men for dere andre, her er ukas lytter altså. For du har jo etterlyst ting i garasjen, så
1: ja,
0: du mangler.
1: Jeg har det.
0: Og jeg fikk jo bluss på lampa, for dette er jo ting du absolutt trenger å ha i garasjen, siden jeg også trenger å låne det, og du har jo plass til å ha det. Så det er veldig viktig. Du vet hva? Hei, jeg driver og rydder etter min mor, har en poleremaskin med gulvmodell til rustfritt og alu. Vet Geir er etterlyst en sånn. Den er bare å ringe og komme og plukke opp.
1: Oh.
0: Står i Drøbak. Og vet du hvem som er ukas lytter?
1: Nei.
0: Det er Vidar.
1: Ja.
0: Vidar Halvorsen, altså fra Drøbak, vet du hva? Og der står altså en søylebordmaskin, eller søylepoleringsmaskin,
1: ja,
0: til aluminium og rustfritt, som du kan plukke opp der, Geir.
1: Å, fy søren.
0: Det er rart folk blir... Altså, hvis dere lurer på om det er hvordan dere skal bli ukas lytter, gjerne gi bort noe.
1: Ja.
0: Det er ikke noe dårlig utgangspunkt. Vi er ikke kjipere enn det vi, altså. Det er lett å kjøpe.
1: Med sånne padder, og jeg har jo sånne, jeg har jo noen dørhåndtak på Mercedesen min med litt nupper og sånn.
0: Du skjønner ikke hvor mye du har som skal poleres før du har en sånn maskin. Da kan du begynne ved dørhåndtaket inn til garasjen, og så kan du bare fortsette deg gjennom garasjen. Alt er listig. Det er grillen, den nye grillen din.
1: Ah,
0: kanta rundt der.
1: Ja.
0: Stjerna, hvis du har litt sånn kjøpt
1: her. Ja, ja, ja, ja.
0: Demontere alt av listverk inni, knotter, og bare de der listene du har oppe på dørene til vinduene.
1: Oh.
0: Du kan bare demontere, legge det inn her, merke hvor det skal sitte, stå og polere og sett på, tror du. Og hvis du gjør det, Geir, så skal jeg ta på meg og polere bilen din og legge coating på mens du har alle listene av.
1: Ja.
0: Så det er bare å kneppe på listen igjen når alle listene er ferdig polert og ny grill. Tror du den bilen kommer til å skinne som en sjøsnerne?
1: Åh, tenk deg det. Når vi bringer det der på bane, akkurat den poleringen, så hjelper du meg litt for å få vekk noen sånne som så ut som vannringer bak på bagasjen.
0: Det er vannmerker, ja. Må slipes der.
1: Så, ja, og du brukte poleringsmaskinen, for dette er jo du en råtass på. Det jeg så i ettertid da jeg kjørte dette ut på hytta og brukte den i sommer, var jo at det så ut som det hadde stått under et gjerde som var blitt malt med hvitmaling, for det er jo noen sånne prikker fra det pol.
0: Ja, du hadde ikke tørka av bilen, du.
1: Nei,
0: nei. Det må han gjøre.
1: Men Vidar Halvorsen
0: Vidar
1: i Drøbak.
0: Vidar Halvorsen, altså, ukas lytter.
1: Om vi kommer og henter poleringsmaskinen, skal jeg lov.
0: Et bein hver i bilen allerede,
1: ja,
0: på vei til,
1: ja, ja,
0: Drøbak.
1: Ja,
0: Geir ringer deg. Nei, det har han gjort for lenge siden da, men dette blir jo litt sånn rar tid. Men ja. Tusen takk, Vidar, og dette skal, den skal brukes. Ja.
1: Om den skal. Takk skal du ha.
0: Da slutter, altså.
1: Her sitter vi i studio, men det skal vi ikke gjøre til evig tid. Nei, hvor vi skal ut og farte.
0: Her er det bare å gjøre døren høy og porten vi, for her kommer det to karer med dårlig tid.
1: Ja, men vi har ikke så dårlig tid.
0: Nei, vi har ikke dårlig tid i det hele tatt. Vi skal på turné, Vigar.
1: Vi skal det, vi skal ut og farte.
0: Langkjøring skal på veien. Jeg legger ut på Instagram hele tiden, langkjørings live opptreden, altså, live show med langkjøring. Og nå skal jeg lese opp datoene og hvor vi skal. For vi
1: gjør
0: har fått dette her, for at litt for at vi har jo gleder oss til at det skal bli så mange som mulig som kommer å høre på, og litt for at han som er sjefen vår her maser noe jævlig om at vi skal gjøre det. Det er,
1: nei, ja,
0: så ærlig må vi være.
1: Det er jo ikke noe moro å sitte der og snakke sammen alene. Vi må jo ha noen som
0: kommer. Det synes koser deg ikke her, da.
1: Jo, på sett og vis.
0: Vi gjør jo det her, ja, hver uke. Neida, vet du hva? Vi håper så mange som mulig kommer, for vi synes det er gøy. Og vi har med oss merch når, ja, vi er på veien, og det gleder vi oss til. Og skal jeg ta tida? Tidene,
1: ja.
0: Og hvis du skal ha,
1: skal du ta tida på meg?
0: Ja. Da skal vi først opplyse, for nå får vi flere som spør. Skal du på show, så må du gå på langkjøring.com. Der ligger billettene. Det jævlig lett da. Ja. Langkjøring.com. Nå lettere blir det ikke. Det ikke noe, det ikke noe gmail.com. Ja. Ferdig. Langkjøring. Onsdag 16.9. Da er vi på Gjøvik.
1: Da er vi på Gjøvik.
0: Og jeg prøver å oppsummere i nuet mitt. Hvor har vi venner? Hvor har vi venner? Hvor har vi venner? På Gjøvik tror jeg det blir mye folk. Der tror jeg det bare omgjør å få handlet billett, for der tror jeg det begynner å bli... Vi har jo
1: Bjørne... Er det kinoen eller kulturhuset?
0: Nei, husk, det heter Gjøvik kino og scene.
1: Ja.
0: Det er bra. Jeg vet ikke om det blir kino eller scene. De trekker deg tidligere på kvelden om det blir kino eller scene. Jeg tror det blir kino og scene på oss. Onsdag 23.9. Da er vi på hjemstedet til Badeland. Da er vi Bø i Telemark. Som jeg har litt sånn... Der håper jeg noen kommer og hilser på oss. Der kjenner jeg ikke mye folk, men det blir veldig gøy. Nei,
1: men
0: gøy.
1: Det er mye Telemark, er svært, vet du. Folk er vant med å kjøre langt.
0: Der har vi hjertet på oss alle som kjører SUV, da, med de der skjens, de der, eller de der notodden-felga.
1: Jeg tror det er mye...
0: Faen, det kan være skuddpremie på oss når vi kommer over toppen ved Kongsberg, så må vi ha på oss skuddsikker vest og hjelm.
1: Jeg tror det er mye lave 124-biler der.
0: Ja, det er mye, de er glad i Mercedes.
1: Ja.
0: Og der er det også da spilt inn både Burning, holdt jeg på å si, det er jo ikke, men hva heter det? Rådebank.
1: Ja.
0: Telemark, jeg gleder meg, noe jævlig.
1: Ja, dette blir gøy.
0: Og kom, ta med dere to kompiser og kom og se på, for da, hvis det er dritt det vi driver med, så har du i hvert fall ikke kastet bort, det er det samme med gode venner. Så torsdag, 1.10, Kongsvinger.
1: Da er det Kongsvinger.
0: Da er vi på Kongsvinger, Rådhusteatret på Kongsvinger, der har vi også mye venner, så ja, der tror jeg det er muligheter for at det blir litt liv. Det gleder jeg meg veldig til.

0: torsdag 15.10. Ja, det er vi i Sarpsborg. Og den ruller og går som reel på Instagrammen vår. Den Sarpsborg, for der har vi spilt en reklame.
1: Ja.
0: Da er vi på Quality Hotel. Der er det er jo det går kan skryte nok at de har klatrevegg i bassenget. Det synes jeg er så gøy. Og det er i Sarpsborg. Det er det hotell som ligger helt inntil veien. Det gule ved siden av Experian når du er på vei til Svinesund for å kjøpe bacon, pornokort, kinaputter, eller billig
1: flesk.
0: Ja, og sånne trygdeterninger
1: ja,
0: tre liter med vin.
1: Ja.
0: Nei, så vi gleder oss også. 16.9. Gjøvik, 23.9. Bø, 1.10. Kongsvinger, 8.10. Hamar, og 15.10. er vi i Sarpsborg. Det er også turnéen vår. Vi gleder oss som juling.
1: Det blir veldig Sør-Norge dette her, på grunn av at vi må rekke hjem igjen
0: ja, vi jobber,
1: på kvelden. Vi har jo
0: vi
1: jobb.
0: Vi er på jobb. Dette er jo kveldstid. Vi skal jobbe.
1: Ja.
0: Dusje. Kanskje hvis vi rekker. Vi lukter jo godt, selv om vi ikke har dusjet.
1: Det
0: går en 3-4 dager før vi begynner å lukte dritt.
1: Ja.
0: Men så vi skal prøve å ta oss en dusj.
1: Vi rekker det i mellomtiden. Ja.
0: Og så er det en time, halvannen.
1: Da vet dere hva dere har å gjøre. Ja. Ut og har du en som har bursdag, ta han med og gi i bursdagspresang, for eksempel.
0: Har du en far som skruer er for mye i garasjen, da er det perfekt gave med billett til oss.
1: Et lite pusterom.
0: Langkjøring.com. Der ligger billettene, Geir.
2: Drittbil!
0: Ja, og denne vignetten, ja, den har etterspørt
1: den
0: nå.
1: Og den har folk langt
0: etter hver vignett, men det viser seg jo det, Geir, at folk lengter jo etter forskjellige innslag.
1: Mm.
0: Og vi prøver å fylle så godt vi kan. Noen ganger glemmer vi det. Forrige uke glemte vi historietime.
1: Ja,
0: vi er helt vanlige folk. Det er ikke noe lite folk vi, Geir.
1: Vet du hva det kom av? Det var at det var første etter ferien, så vi var ikke helt...
0: Du var fortsatt i rødvindståka.
1: Vi var litt i tåka, så ja. vi må bare ta selvkritikk på.
0: Vi må akklimatisere oss.
1: Det må vi. Ja. Men nå er det ukas drittbil.
0: Ja,
1: om folk sitter spente og venter på, er det deres bil som nettopp blir valgt? Men denne gangen her, så er det ikke så mange, det er ikke det, det er ikke så mange som har den bilen, men allikevel så finnes den.
0: Vi skal til det tredje riket.
1: Vi skal jo det.
0: Det er jo ikke tvil om det, og vi skal finne en bil som viser egentlig litt trist utfall av bil og utvikling i et stort bilkonsern.
1: Ja.
0: For dette er nemlig BMW E1.
1: Bayerische Machwerke.
0: Ja, altså dere kan gå inn og google, det er derfor jeg sier det litt tidlig, for da kan dere gå inn og google mens vi snakker.
1: Ja.
0: BMW E1 er altså da en prototyp liten hatchback fra NO90, som er BMWs første elbil. Å, nå kommer folk, jeg lagde en elbil i 1940, ja det driter jeg. Dette er første elbilen BMW lagde, ferdig med det. Du hørte det her på langkjøring med Geir Skau. Og de har da lagd allerede i NO90 en bil som er egentlig bare en BMW i3.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Og den ser jo ikke bra ut, for den er jo litt sånn akvarium oppe, så er bakruta alt for svær, avdelt med noe som kanskje skal fremstå som en spoiler.
0: Ja, så er det vinduet under igjen.
1: Under igjen der.
0: Sånn som det var på den Honda, husker du Honda CRX eller hva den heter?
1: Ja.
0: Den siste generasjonen av den, ikke ja. Del Solen da, men den andre, der er det sånn glassrute, spoiler, og så glass mellom lykten igjen.
1: Ja.
0: Det er helt jævlig bil.
1: Kom i...
0: NO90,
1: allerede NO90. En oppgradert utgave kom i 1993, står det å lese her. En
0: oppgradert utgave? Jeg har aldri sett bilen før.
1: Overraskende god rekkevidde. Altså, den var jo elektrisk.
0: Ja.
1: Og den hadde rekkevidde den gang å regne på par og 20 mil eller noe sånt, tror jeg.
0: Ja, verden er like mye som en ID-buss går nå, ja.
1: Natriumsulfatbatterier på 19 kWh.
0: Er ikke det egentlig bare et fancy ord for salt?
1: Jo, og begrenset opp til 120 km i timen kunne ja. Denne driteren gå. Og veide jo ikke mye da, veide 900 kilo, det er jo ganske lavt egentlig, og det er vel noe som vi kommer til å se men i fremtiden, at de er
0: si
1: litt lavere.
0: Grunnen til at det er drittbilen, det er jo ikke alle de positive tingene du leser om nå.
1: Ja.
0: Det som er at BMW fortjener å få en på trynet, er jo at de lagde en bil i NO90, som kom ut 20 år etterpå helt lik, og et X3.
1: Hmm.
0: Nei, hva heter den?
1: I3. Ja.
0: Den heter jo I3, og er helt lik etterpå.
1: Ja, gjorde det. Og ja. Det,
0: de lagde i plastikk i stedet for aluminium.
1: Og allerede da begynte de med å juge og sa at den skulle gå rundt 20 mil. I ettertid så var, mener du med at 16 mil var vel ja. Mer realistisk.
0: Og da er det 12 i Norge.
1: En av fem biler som ble lavd
0: ble høgd.
1: Det er brant opp.
0: Ja, det kan du se. Det er noe, aldri så gærent at det ikke har gått for noe.
1: Den brant opp når den stod til lading, den ja, der i ja, første
0: ja.
1: Der da.
0: Ja. Nei, vet du hva?

0: Ukas drittbil. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. BMW IAI.
1: AIE.
0: AI.
1: AI.
0: A1? E1? Ja, google da. BMW E1.
1: E1.
0: Ja, helt jævlig.
1: Helt forfølgelig.
0: Ha det da! Nei, nå sa produsenten. Ja, vi har gått gjennom mye. Nå sier vi bare ha det da, sånn.
1: Har du drittbil, har du ukas lytter, eller noe annet på hjertet som du gjerne vil at vi skal formidle her, som ikke vi har fått med oss, det er det meste får vi ikke med oss. Det er postlangkjoring@gmail.com. Instagram-kontoen vår, som du styrer med hår, hånd,
0: bord. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Ja. Det er litt gøy alle ting der, da. Ja, engasjer deg litt, da, for faen.
1: Ja. Og så vil vi gjerne vite om treff og ting som skjer. I bøkker være svære greier.
0: Nei. Og jeg skal bygge nytt kjøkken, og jeg har fått tegning. Jeg har vært på Elkjøp, og fått tegning av veldig hyggelig dame. Hadde med meg kvinnelig bekjennskap ditt, så jeg fikk korrigert, du vet hvordan det er, at vi trenger noen ganger litt veiledning, så jeg hadde med det, veldig bra, fornøyd med utkastet, men hvis det er noen andre som bare leverer kjøkken, som har lyst til å bare se, jeg har lyst på litt kulere innspill, litt sånn mer innspill før jeg går for det der IKEA-kjøkkenet, men jeg har tegning, så hvis du selger kjøkken, så har jeg en målsatt tegning, så kan vi gå kjapt gjennom og se om du har noen kule ideer til meg.
1: Jeg har jo stadig vekk prosjekter, både hjemme og på hytta og overalt.
0: Du har jo blitt snekker Andersen, du.
1: Ja, nå er snekker Andersen. Nå er hele pick-upen min etter helgen, så er den full av verktøy som jeg har tatt med meg hjem, for jeg skal restaurere litt på verandaen min, som begynner å sige litt.
0: Ja, skal du begynne der også, da? Gjekk opp, da.
1: Det har jeg gjort, skjønner du, men det er mer jeg må ta der, så det ser pent ut. Også,
0: men vi er jo ikke sinne av snekkeren, vi.
1: Vi er opp. Absolutt ikke, men jeg har jo fått høre av naboer ute på hytta at jeg er pinlig nøyaktig, jeg er veldig nøye når jeg gjør ting, jeg vil det skal være i orden, og så lenge det er i lodd og vater i begynnelsen, så gir det seg, men jeg har altså jeg reiver jo en peis nå i sommer.
0: En vriompeis var det?
1: Det var en vriompeis. Den dekka jeg pent inn med dører og la tak inni så ikke det skulle regne inn igjennom verandaene, verandabordene. Så det gjorde jeg i helga som var nå. Men nå begynner jeg å leke med tanken. Ja, altså, jeg har et enda større prosjekt her, det kan vi komme tilbake til. Men,
0: skal du bygge ark?
1: Ja, det blir med Noah, ja, med noen elefanter.
0: Gubba Noahs ark, den der også.
1: Ja. Og da, men jeg har en peis som står inne, som er helt
0: ubrukelig. Skal du rive den nå?
1: Den skal rives, og så skal jeg ha inn en sånn fin, rund peisovn som varmer litt.
0: Ja.
1: For det gjør ikke den jeg har, med mindre du strer huet inni.
0: Jeg er så opptatt av design og sånn, så jeg har jo sånn rund om som henger på veggen, vet du, som ikke er nede i gulvet.
1: Ja.
0: Men jeg må gå for tipset til fatteren, kjøp deg Kleberstein sånn. Ja. Da kan du putte i en kubbe, så er det varmt deg i 2 dager. Da er det en ommen sånn god varme, så du kan ta på ommen i 2 dager på en kubbe.
1: Ja, men da...
0: Min er kald før det
1: har
0: sluttet
1: å brenne. Men du har jo sett den peisen på hytta mi, den er jo på størrelse med Nidarosdomen.
0: Men du fyrer jo opp, det er jo varmere i Drøbak sentrum enn inn i hytta din når du har fyrt opp, da, for det er bare svært digert høl opp fra taket.
1: Fula reiser jo ikke til syden etter at jeg fyrer der sånn, den bare setter seg opp av pipa der og venter på våren.
0: Drøbak? Ja.
1: Hopper ned på plenen, kjøler seg ned litt, og så er det opp igjen.
0: Ja. Vet du hva? Du er snekker, du, og vi er bilinteresserte, vi. Så nei da. Vi kjører på, Geir, og da er det bare for oss å ønske lykke til. Da. Det er helg.
1: Det er det. God helg.
0: Ha det.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio

0: september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio App.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
14: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
13: Onsdag, kanskje?
14: Da det fektekurs.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor.
21: Nei, det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Mekonomen!
23: Hei!
22: Hallo!
23: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
22: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
24: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Dekkskift på mekonomen.no i dag.
25: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
26: Du har en ny beskjed.
27: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
28: Joker, den gode naboen.
29: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
5: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det her såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Variert musikk.

spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Smør på Selvkjøvik, det er den fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik. Vinelyd i svinga.
12: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
16: Radio Norge. Mye varier.

0: september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Hva er det på Statsjevik, den Frode?
17: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
16: Ja, det vanligvis full pris.
17: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
16: Ja, det korrekt.
17: For det 20% på flis nå?
16: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
17: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
16: Ja, de får du i rabatt.
17: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
16: Ja.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
20: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
21: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
20: Og en vannskade i dag.
21: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: er den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feilsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Skal vi leke familie?
18: Ja, gøy!
17: Da måtte vi liksom flytte.
18: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
17: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
18: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
17: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
18: Mm-hmm.
17: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Spilglass.
21: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
22: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Jokre Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokre nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Jevi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Hvis du har pensjon I

0: KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Radio Norge.

0: John Travolta, Summer Nights. Ja, de er slutt på den andre dagen i september, men allikevel, det er jo oi, det er fint vær mange steder. Ja, men det er fint vær.
1: Ja.
0: Det er, men det er, jeg tenkte på det du sa her da, vi har ikke begynt enda altså.
2: Nei, vi har ikke begynt.
0: En dag at du måtte hodet er innstillt på at det ikke skal være sommer.
2: Ja.
0: Og jeg skjønte hva du mente, men da ble jeg bare irritert på meg selv, for du skal jo kjenne på temperaturen og hvordan det er, ikke hvordan liksom, det er sånn, se på klokka når du er sulten. Ikke sant? Oh, ja,
2: nei, det er rart at man ikke klarer å, men det handler nok om at man dårlig på å leve sånn 100% i nuet, hvis du skjønner. Ja. At, jeg kan, at jeg går inn i sånne faser, sommerferie, alt gjør alle sommerting, så begynner jobben, og så er det noen fine kvelder liksom. Men da klarer ikke jeg, da ikke jeg, jeg ikke helt i summer mode. Jeg drakk hjem og tar meg bikinien og legger meg på solsenga liksom.
0: Men det er det du burde gjøre.
2: Jeg vet at jeg burde, ja, ja. Men det, da er jeg liksom ferdig med det.
0: Ok, det er, nei, skal vi sette i gang eller?
3: Vi
0: gjør det, det er tross alt blitt onsdag. Og vi ønsker hele Norge god morgen.
4: Her er VG-nyhetene. En væpnet politiaksjon har pågått siden i går ettermiddag på Dyrøya i Troms. En mann har isolert seg i et hus og skutt mot politiet. Krisegisselforhandlere er koblet inn for å løse situasjonen. Det er fare for togstreik fra i dag. Partene mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn. 135 togansatte kan tas ut i streik, noe som vil gi store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet. I USA er 163 savnede barn funnet etter en storstilt politiaksjon.
5: Barna er mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyste politiet i Florida, som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse, ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
4: Reporter André Ødeby. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America for brukere i USA. Endringen skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre. Navnebyttet har møtt motstand i både Kanada og USA. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy til linjeprosjektene fra Biltema.
5: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag til hele landet.
2: God
0: det er andre dagen i september.
3: Det er det, altså.
0: Så det er topp 10-liste om Mikael Flee.
3: Det er i går så var det jo bibliotekdagen.
0: Ja.
3: Og vi ble jo ikke helt ferdig med å sjekke replikken på biblioteket, men i dag er det 10 bøker som ikke kan leses.
2: Bøker som ikke kan leses. Det forstår ikke jeg
3: nå. Nei, men du skal straks få innføring i det.
0: Det er spent på, altså.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god lille lørdag. Det blir quiz i dag også. Lurte på om det ble quiz. Hva er det du ler av nå, Kim?
1: Nei, hun ler av alt.
0: Hva er det du har fått lattekule fra nå?
1: Det er ikke rare greiene som skal til deg.
2: Jeg sang litt på sangen, så synes jeg at jeg selv var morsom. Ja. Men hva er quiz da?
0: Jo, du, i dag er det altså San Marino som har nasjonaldag.
1: Å ja.
0: Og hva slags quiz blir det da?
1: Småstater eller smålands?
2: Det blir San Marino-quiz, tenker jeg.
1: Bare det?
0: Ja, San Marino-quiz.
1: Ja, men farsvart. Altså, bare om San Marino.
0: Da fikk Kim et poeng der. Ja, okay. Nei, var ikke det, gjorde ikke det. Det blir quiz om San Marino litt senere i sendingen. God morgen. Trafikkoppdatering.
3: Foreløpig er det ikke meldt om noen hendelser på veiene. I togtrafikken derimot kan Bane NOR melde om at Gjøvikbanen vil bli stengt mellom Ro og Gjøvik fra klokken 06.30 på grunn av sykdom hos togledelsen.
4: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
5: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Hva er på Stelsjøvik, det er den fra deg?
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det er vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det er korrekt.
9: For det er 20% på flisen nå?
8: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
16: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
18: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
17: Ja, hvordan skjønte du det?
18: Nei, si det.
19: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Du har en ny beskjed.
14: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Never easy. Det er sånn når Kurt skal ut og bestille drink. Skal ikke ha easy.
1: Er det sånn sydengreie da?
2: Nei, skal ikke ha noe easy, jeg blir så gjerne i magen.
3: Never easy.
0: Det er en verdens kokosnøttdag i dag.
2: Ja.
0: Kokosnøtt. Mm-hmm. Skulle første gang fikk med det, det var vel Papaloven som hadde vært til å flytte et eller annet sted, og borret hull i den. Ja. Og det var bare altså så eksotisk.
3: Ja, det er det noe digg. Det der, for du drikker jo, nøtten er jo inni, altså det er jo todelt, ikke sant?
0: Ja, ja.
3: Og det vannet der, det er jo egentlig ikke noe godt.
0: Det er jo folk, det blir jo, det selger jo folk som hakka møkker rundt omkring, du får jo kjøpt det på flaske.
1: Kokosvann, ja, det er et fysen da ut.
3: Jeg synes ikke det er noe godt.
0: Nei, nei, men det er helt riktig. Mm. Det finnes ikke godt. Altså kokosnøtt, det er jo, altså selve kokos er jo helt fantastisk. Sjokoladen Bounty er jo helt
1: nydelig.
0: Men, jeg må jo si, kanskje det beste kokosnøttminnet, det var da jeg hadde leid en sånn der Wrangler, sånn Jeep.
1: Ja.
0: Sånne med åpen, så det, ja, åpen bil, ja. Kjørte vi inn på sånne bittesmå veier på, i kabaretet i nærheten av altså, Dominikanske republikken. Og da dunk, sier det på panseret. Og da dette som lager bulkbil.
1: Så er kokosnøtt. Ja, men er ikke, en sånn er ikke det en sånn greie at det er flest som, flere som dør av kokosnøtt i huen, haiangrep eller
0: ja, er det er sikkert noe sånt. Men, da,
1: men her har jeg altså fordelene med kokosvann. Rikt på elektrolytter, inneholder mye kalsium og magnesium og hjelper kroppen å hydrere seg.
3: Det er jo tidenes fyllesyke drink da, med andre ord.
0: Ja, det, så da,
1: det skulle du ha tenkt på før.
3: Ja. Jeg har tenkt på før, men jeg liker ikke det.
2: Vi liker ikke
0: Verdens kokosnøttdag i dag.
4: Her er VG-nyhetene. Det blir ikke togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Jernbaneforbundet sier de har fått gjennomslag for sitt viktigste krav. Konflikten mellom USA og Iran trappes opp etter at USA utførte angrep mot iranske militære mål i natt. Iran svarte med å skyte raketter og droner mot blant andre Jordan. President Donald Trump advarer om kraftigere angrep dersom Iran gjengjelder. President Vladimir Putin hevder Russland vinner krigen i Ukraina. Reporter er André Ødeby.
5: Etter et toppmøte i Kirgisistan i går sa Putin at han ikke er i tvil om at fienden vil bryte sammen. Han sa ikke når det vil skje, men hevdet at russiske styrker rykker stadig raskere fram i Ukraina. Videre erkjente Putin at ukrainske droneangrep har skadet russiske oljeraffinerier og ført til drivstoffmangel. Putin sa også at Russland er åpen for forhandlinger som faktisk kan avslutte krigen.
4: Den argentinske verdensmesteren Enzo Fernandez er klar for Manchester City etter en overgang fra Chelsea. Prislappen på 125 millioner pund tangerer overgangsrekorden i brittisk fotball. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
7: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
9: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
10: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk, ja. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade i dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det jag kanske inte någon dum idé alltså.
15: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
16: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
17: Får på stadsjävik den för då?
18: Nej, du fliser kostar vanligtvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det är vanligtvis full pris.
18: Ja, och så drar man från 20%, då blir det så att man betalar 80%.
17: Ja, det är korrekt.
18: För det är 20% på flis nu.
17: Ja, det är det hela uka. Det stämmer det.
18: Hvor blir det egentlig av de 20%?
17: Nei, de får du I rabatt.
18: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
17: Ja.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Du, ja? Skal vi leke familie?
21: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
20: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
21: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene den gamle.
20: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
21: Ja, det måtte vi liksom.
22: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
23: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
24: Ving presenterer Hjemreisedagen.
25: Ja, da du klar, eller?
26: Nei, jeg blir.
25: Du blir?
26: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
25: Nei, jo. Nei, men hallo.
26: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
24: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
27: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
28: Det litt...
29: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
28: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
30: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
31: Morgenklubben med Loven & Co.
32: Start dagen med

0: All I Things I To Do. Så jeg hører innimellom at jeg er svenske her, ja. Og det er, det er sånn utrolig charmerende ting, synes jeg.
1: Det var jo veldig tidlig også, dette her, før de lærte ordentlig engelsk.
0: Vi snakket om toget og streiken da, som ikke blir noe av. Lokførerne venter med sitt oppgjør. Og som ikke det var nok å Gjøviksbanen i dag, så er det problemer nå med Vy-appen.
2: Nei, uff da.
0: Jo da, så da venter du det.
1: Nei,
0: det er en fin gjeng altså, det må jeg si. Dette er Radio Norge, god morgen. Trafikkoppdatering.
3: E134 Oslofjordtunnelen er stengt i retning Drammen på grunn av et stanset vogntog. Omkjøring går via Oslo eller ferjesambandet Moss-Horten.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Spør på Stadkjøvik, det er den fra deg.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på.

0: Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Jevi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ice.net. Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Don't fart, you're the voice i morgenklubben på Radio Norge. Vi har snakket om at vi skal sende E6 direkte fra 14. til 18. september.
1: Ja, da vi inne i en buss og skal sende direkte derfra, men vi trenger jo hjelp da, og tips til hva vi skal oppleve på veien.
0: Mm, og her har vi fått en telefon fra Moelv og Storm. God morgen til deg.
2: God morgen alle tre.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, hva det vi skal oppleve? Hvor bør vi stoppe, Storm?
2: Dere stopper på vei nordover, så tar dere kontakt med Norwegian Historical Squadron på Rygge, og så får dere sørge for å få en tur i en norsk jetjager fra 50-tallet.
0: Hei!
1: Oi.
2: Ja, dette noe jeg prøvde i sommer. Det koster omtrent like mye som en tur til Granca, men det mye mer gøy.
1: Det jeg litt usikker på faktisk. Jeg kunne godt tatt det flyet, men fy fader, det noe med å lande og kjenne den varme veggen.
0: Men vet du, Kim var så snill da. Og hvor jeg tankspyr inn og, ja.
2: Nei, men, ja, jeg skal love deg det, Kim. Når du drar 4G eller 5G oppi der i en loop, så tenker jeg du glemmer Granca.
3: Ja, å, fy søren, det fikk jeg lyst til.
0: Du, verden, sier
3: du, du har vel ikke noe lyst til det, Loven, men Nei. Jeg har i hvert fall veldig lyst.
2: Ja, dette her er like stas, enda mer stas enn Spitfire-en du fløy.
3: Ja, jeg fløy Spitfire her for et par år siden på Notodden, og det var helt fantastisk. Ja.
1: Men for en opplevelse, det er første gangen du har gjort, eller?
2: Jeg har aldri flytt sånn et fly før, men det var helt episk. Jeg fikk jo lov å holde i stikka også, det var jo, ja, da var jeg Tom Cruise med en gang.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og det det jeg redd for, nemlig, for at jeg tør ikke å kjøre, for det kommer loven til å få lov til, og det tør ikke jeg.
0: Det er da aldri noe fare for bunn.
3: Nei, det skal jo ikke være i samme, for jeg har sittet på med han når han har fått lov å dra i spakene i helikopter.
1: Jeg
3: var helt sikker jeg skulle dæve.
0: Han
3: trodde han hadde peiling, vi var på vei mot månen.
1: Nei, det var
3: bare dro alle spakene.
0: Nei, full kontroll, jeg skulle jo ha det litt gøy.
3: Alle fuglene ble redde der. Og dro til syden lenge før de skulle.
1: Men tusen hjertelig takk for tips.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Det var hyggelig.
0: Det kommer inn tips. Vi liker det veldig godt.
1: Er det noe du vil at vi skal oppleve, eller du tenker dette her bør dere spise eller se, eller hva som helst, ring oss på 08282.
0: 08282. Vi skal altså fra Strømstad til Trondheim med buss senere i måneden. Vi gleder oss. Det under 2 uker til dere.
1: Ja.
0: Dette Radio Norge, og nå Døm Døm Boys og Englefjes.

0: togstreiken den er avlyst foreløpig i hvert fall, så vi får se hvordan det går etter hvert. Akkurat nå så skal du få litt nyheter på Radio Norge. Det er lille lørdag, og vi sier god morgen, og klokken er 7.
1: Her er VG-nyhetene. En væpnet politiaksjon har pågått på Dyrøya i Troms siden i går ettermiddag. En mann har isolert seg i et hus og skutt mot politiet. Situasjonen er ganske fastlåst, opplyser Troms politidistrikt. Krisegisselforhandlere er koblet inn for å løse situasjonen. 163 savnede barn er funnet etter en storstilt politiaksjon i USA, reporter er André Ødeby.
2: Barna er mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyste politiet i Florida, som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse, ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
1: Det blir ikke togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Jernbaneforbundet sier de har fått gjennomslag for sitt viktigste krav. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America i sin karttjeneste for amerikanske brukere. Det skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre om navnebytte. 63% av amerikanerne sier i en undersøkelse at de er imot endringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og om, ja, nå er det bare 12 dager, så skal vi fra Strømstad til Trondheim E6 direkte i en svær rød buss. Og vi trenger rådetips.
5: Ja, vi trenger jo tips fra deg som kanskje bor eller jobber langs veien, men noe vi trenger å oppleve. Vi trenger jo masse tips her, så det er bare å fortsette å ringe oss på 08282.
6: 08282.
0: Hva skal vi gjøre? Hva skal vi spise? Hva skal vi oppleve?
6: Vi kjører jo forbi Esson på Ryen. Der er jo
0: vindig god. Nei, men altså...

0: Lene Marlin i Morgenklubben på Radio Norge. Og før Lene Marlin her, så snakket vi med Espen Gjester. Han er da altså bussjåføren vår når vi skal fra Strømstad til Trondheim E6 direkte om 12 dager. Vi trenger jo mye ting å gjøre.
1: Ja, vi må ha tips hele veien.
0: Ja, vi må få oppleve masse. Vi må snakke med folk. Vi må spise forskjellige ting. Vi må innom sjeldne, rare, morsomme butikker, og så videre. Ring oss for tips 08282.
1: Ja, vi må ha tips på 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: E134 Oslofjordtunnelen er stengt i retning Drammen på grunn av et stanset vogntog. Omkjøring går via Oslo eller ferjesambandet mot Horten.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
5: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
15: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. I morgenklubben på Radio Norge så ble det ikke noen togstreik. Det var i hvert fall
1: foreløpig.
2: Nå er det bare innstilte tog nå.
0: Nå er det bare innstilte tog. Og Vy-appen
1: virker ikke. Nei, jeg er glad vi skal kjøre buss for tog.
0: Ja da, vi hørte at vi burde stoppe på Nebbenes her nå. Fra Kato, som ringte oss nå
1: i forbindelse med bussturen vår, hvor vi skal kjøre fra Svinesund til Trondheim.
0: Ja. Og vi trenger flere tips på 08282.
1: 08282.
0: Og dette er Radio Norge. Nå skal du få nyheter, og klokken er 7:30.
3: Her er VG-nyhetene. Konflikten mellom USA og Iran trappes opp etter at USA utførte angrep mot iranske militære mål i natt. Iran svarte med å skyte raketter og droner mot blant andre Jordan. President Donald Trump advarer om kraftigere angrep dersom Iran gjengjelder. Da kong Harald døde på fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene i norsk historie iverksatt.
4: Handlingsplan K er en omfattende plan for kongens gravferd som Utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok i organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet å komme i begravelsen.
3: Reporter var André Ødeby. Et flertall av befolkningen er positive til kjernekraft som strømkilde i Norge. På 4 år har støtten økt fra 36% til 54%, viser en rapport fra Opinion. Den argentinske verdensmesteren Enzo Fernandez er klar for Manchester City etter en overgang fra Chelsea. Prislappen på 125 millioner pund tangerer overgangsrekorden i britisk fotball. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
6: Det er litt.
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
15: morgenlevering. Hvor er det på Selvkjevik, det er den fra deg?
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det er vanligvis fullpris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
15: Ja, det er korrekt.
16: For det er 20% på flisen nå.
15: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
16: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
15: Ja, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Hallo?
19: Hvem er du?
18: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
19: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
18: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
19: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så en stund.
18: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
19: Ut året, sa de.
20: Ut året, ja.
18: Ut året?
21: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
23: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
24: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Killers, Human, i morgenklubben på Radio Norge. Det er ganske irriterende å måtte betale for en smaksprøve.
1: Ja, det må jeg da si, og det kom jo veldig overraskende.
0: Ja,
2: jeg måtte betale for en smaksprøve.
0: Nei, alle sammen sier det samme. Ja. Det er jo, å, det er bløffmakerne.
1: Å, er det? Ja, ja, det kan vi jo bruke den til, selvfølgelig.
0: Vi har,
1: alle snakker sant.
0: Alle snakker sant i dag. Nei, det er bare en historie av disse tre historiene vi kommer til å fortelle som er sann. Resten er bløff, og vi trenger en deltaker på telefon. Alle kan gjette der de er, men telefoninnringeren får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt.
1: Ja, men da må du ringe da. Ja. 08282, det gjør ikke noe om du svarer feil.
0: Nei, nei, du får det uansett. Ja. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Oslofjordtunnelen er fortsatt stengt i retning Drammen på grunn av et stanset vogntog. Omkjøring går via Oslo eller ferjesambandet Moss-Horten. Og fylkesvei 79 ved Kvandal i Voss er et felt stengt etter et steinsprang.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Mekonomen.
8: Hei.
5: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
11: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
12: Jeg er klar.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Hei, hvem er du?
16: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det er såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit.

0: Sitt och så lås det dig.
1: Ja, men hur länge ska vi vara här då?
0: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst priserna på en rekke produkter. Och nu kutter vi prisen på enda flera. Och låser dem också, ut året. Rema 1000, alltid lave priser.
3: Jeg har det de unge kallar en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice. Gjett med
5: eget nett. Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakterne bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: That's me and Archer og Sleeping Satellite i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi ha nyheter, og takk for at du hører på Radio Norge. Det ble, ja, nå ble den 8:02, og det går jo helt fint.
1: Her VG-nyhetene. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn bare fordi flere kjente personer involvert og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de uenige i vurderingen. På Dyrøya i Troms pågår det fortsatt en vepnet politiaksjon. Aksjonen har pågått siden i går ettermiddag, da en mann isolert i et hus skjøt mot politiet. Situasjonen ganske fastlåst, opplyser Troms politidistrikt. President Vladimir Putin hevder Russland vinner krigen i Ukraina. Reporter André Ødeby har mer.
2: Etter et toppmøte i Kirgisistan i går sa Putin at han ikke i tvil om at fienden vil bryte sammen. Han sa ikke når det vil skje, men hevdet at russiske styrker rykker stadig raskere fram i Ukraina. Videre erkjente Putin at ukrainske droneangrep har skadet russiske oljeraffinerier og ført til drivstoffmangel. Putin sa også at Russland åpen for forhandlinger som faktisk kan avslutte krigen.
1: Det blir ingen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Vi skal kjøre buss fra Strømstad til Trondheim om 12 dager. Vi trenger tips. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi spise? Hvem skal vi treffe? Hva skal vi kjøpe?
5: Kjøpe, ja.
0: Ja, vi må butikker, selge butikker.
6: Jeg tenker, hva kan vi få, ja?
0: Ja, ok. Hva kan vi få? 08282.
6: 08282.
0: Det blir en topp 10-liste om bare noen få minutter også.
6: Topp 10 bøker som ikke kan leses, for det var bibliotekdagen i går. Ikke leses, altså.
0: Ikke kan leses.
5: Bøker som ikke kan leses.
0: Det blir litt rart og spennende på en gang.

0: Avicii i morgenklubben Hey Brother. Fra Svinesund til Trondheim, og det skjer om 12 dager. Da trenger vi tips. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi spise? Hvem skal vi snakke med?
1: Ja.
0: Har dere, er det noe dere liksom kjenner på? Åh, det gleder jeg meg til.
1: Altså,
0: er
1: jeg gleder meg til hele turen.
0: Ja, hele turen.
1: Jeg gleder meg til å møte folk og fe og
0: ja.
1: Alt mulig.
0: Det blir jo spennende.
1: Ja. Ja,
0: dette blir jo bra. Ring oss 08282.
1: 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: E134 Oslofjordtunnelen er fortsatt stengt i retning Drammen på grunn av et stanset vogntog. Omkjøring går via Oslo eller ferjesambandet Moss-Horten. Og fylkesvei 79 ved Kvandal i Voss er et felt stengt etter et steinsprang.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg?
12: Ja.
11: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
15: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nei!
3: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge, og det er ikke noe hemmelighet at vi skal reise fra Sverige og Strømstad og helt til Trondheim. E6 direkte,
1: vi flytter studiet vårt herfra og rett inn I en buss og skal være der, altså vi skal være sammen I en hel uke på en buss, ja, tenk på det, men da må vi finne på noe gøy på veien.
0: Ja, vi må møte folk, vi må treffe folk. Vi har med Kristin på telefonen. Hei Kristin, god morgen til deg.
2: Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Hvem du? Hvor bor du?
2: Du, jeg bor på Melhus, vet du. Eller, jeg bor på Rognes da, men jeg jobber på Melhus på den berømte butikken Bare Lekkert.
1: Bare Lekkert.
0: Er det Bare Lekkert?
1: Dette jo legender fra TikTok. Du har helt sikkert sett de der. Dette jo veldig stas. Hva det? Har du lyst til å invitere oss I butikken, eller hva planen?
2: Klart jeg vil invitere dere. Mm. Det Bare Lekkert,
0: det. Det bare lekkert. for dere ser, ja. Men det dameklær dere har, ikke sant? Det bare dameklær?
2: Ja, bare dameklær, men jeg har noen karer som innom og handler litt klær, vet du.
3: Ja, det sånn, ja. Det vi. vi skal nok finne noe, loven.
2: Ja,
0: kanskje vi skal få på oss noe. Nei, det skal vi ikke, jeg. Vi skal ikke ha på dameklær.
3: Du har ikke bare sånne catwalk-størrelser I 36, du har litt større, du har litt til oss.
2: Ja. Ja, da vi har fra størrelse 38 til 56.
3: Ja, akkurat der.
0: Kristin, til og med jeg får opp dette og har trykket på dette her på sosiale medier. Hva tror du er grunnen til at dere har blitt så populære? Bare Lekkert, det jo bare vanlige voksne jenter som reklamerer for klær I butikken.
2: Du vet, du, jeg tror egentlig at vi såpass neppe og jordnær, og vi har på en måte ufarlig gjort det store motebildet hvor alt skal være så perfekt for vi sier feil og vi trør feil og vi kan ha skjerfe på skrå I stedet for rett ned og, altså, det går an å være fin for det om du ikke perfekt
0: ja.
2: Det motoet vårt så at vi skal være oss selv
0: ja. Gjenspiller det kundene deres også de på en måte de sånn som dere når de kommer inn der?
2: Ja, en god del av kundene nok det
0: ja.
2: Det De nett på, de føler seg trygge når de kommer til oss.
3: Det virker litt lave skuldre, ja.
2: Ja, I høyeste grad. Mm.
0: Men da krysser vi av for den da, Kim, du har jo lyst til
1: jeg har en idé.
0: Ja, hva det?
1: Kan jeg bare komme med det nå?
0: Ja, ja.
1: Kristin, hvis det greit for deg, for jeg tenker at det, nå har vi jo sett dere på TikTok, dere tar på dere klærne deres, selger de, snakker om de, ikke sant? Hva om vi hadde fått Geir og Loven til å lage en lignende TikTok I deres klesbutikk, hvor vi... dere må rett og slett leke Kristin.
0: Ja, ja.
1: Og damen I butikken.
0: Ja, her har vi sånn rufsette bukser, sånn med det mønstret og stjerne på her. Og ja. Rufset, ja, veldig spesielt her. Kun 995 kroner. Da,
3: men du
0: lekkert,
3: Loven.
0: Da, veldig bra, Eske. Du var så flott nå, Eske.
1: Hva synes vi? Skal vi gjøre det? Skal vi lage TikTok? Det det som på en måte grunnen til at vi kommer? At dere skal lage TikTok fra Bare Lekkert?
0: Ja,
3: selvfølgelig.
2: Kjør på!
1: Ja, ja. Det blir gøy, Kristin. Da gleder vi oss masse.
0: Det gøy. Ja, ja, dette bra. Jeg hørte du lo I hvert fall, Kristin, og det lover jo veldig bra allerede der. Bare Lekkert, ja. Melhus. Kristin, tusen takk for praten.
1: Og takk for invitasjonen.
0: Ha det. Ha det godt. E6 direkte. Du kan gå inn på radionorge.no og kikke på det der. Det står morgenklubben E6 direkte.
1: Skriv inn til oss hva enn det du har lyst til å invitere oss på, eller ting vi bør oppleve langs E6.
0: Mm, så tar vi kontakt. Det et sånn skjema der, så det veldig fint. Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.

0: bare lekkert med andre.
1: Gleder meg til å se deg i litt rande tunika der, Love.
2: Ja, nå har dere øvd i flere minutter her. Jeg gleder meg så mye.
0: Ja, det blir veldig bra. Klesbutikken. Ja, jeg har funnet da litt lyd fra sosiale medier til denne butikken. Da.
2: Ja.
0: Skal dere høre her.
3: Vi er på full fart inn her på Meløs, og vi har fått inn det hotteste av dongeri. Sjekk dem med sånn blomstertrykk, og så sånn rufsåte kanter deppa, og sånn råtuffe lommer. Ikke jeg smøtet dem, altså. Etter jeg var sånn. Kjempefin, den koster 1099. Kjempefin, og sånn rosa genser med litt bling-bling og sånn stasj.
4: Det liker vi til sommeren, vet du.
3: Ja, 599. Og så kjempefin, lett lite væske du får med mobil.
0: Så holder på veldig.
2: Ja, så her er det, altså her er hjemmelekse til dere to gutta. Nå er det rett hjem, følge bare lekkert på TikTok, og så skal dere bli, altså bli disse damene.
0: Det blir disse damene. Det blir interessant.
1: Det blir ikke så vanskelig, det loven.
0: Nei, vi har jo vært, vi har spilt damer før. Ja, ja, visst har vi det. Dette er Radio Norge til herrer og damer og hen og hun og han over hele landet. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge på en lille lørdag.
5: Her er VG-nyhetene. Stortingets presidentskap og parlamentariske ledere tok i dag farvel med kongen i Slottskapellet. Synet av kong Haralds båre gjorde inntrykk.
6: Det er jo et utrolig vakkert pyntet rom, så det gjør veldig inntrykk å komme dit. Og så er det fint å se båren, og det er egentlig fint også å gjøre det sammen, alle parlamentariske ledere, og at hele Stortinget er invitert.
7: Jeg synes det var fint. For veldig mange av oss var veldig glad i vår gode kong Harald.
5: Det sa til slutt Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Du hørte også nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. Og hele den svenske kongefamilien kommer til kong Haralds gravferd neste onsdag. Kong Carl Gustav og dronning Silvia kommer sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Også prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen samt kongens søster og hennes ektemann vil delta. Konflikten mellom USA og Iran trappes opp etter at USA utførte angrep mot iranske militære mål i natt. Iran svarte med å skyte raketter og droner mot blant andre Jordan. President Donald Trump advarer om kraftigere angrep dersom Iran gjengjelder. Et flertall av befolkningen er positive til kjernekraft som strømkilde i Norge. På fire år har støtten økt fra 36-54%, viser en rapport fra Opinion. I studio, Kristin Strand, nyhetene får alltid på VG.
8: Været presenteres av belysning fra Biltema.
9: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Jevi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen.
19: Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
20: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
21: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren. Steinsprut. Rispilglass.
22: 0,99. Right Price Tiles kundeavisen.
23: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
25: Du har en ny beskjed.
26: Hei Jonas, Truls fra Jokreiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
27: Joker, den gode naboen.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk

0: pølser og kalde pølser.
1: Kalde pølser og 3 liter i grovpølse.
2: Ja, ja, ja, helt riktig.
0: Da blir det bra.
3: Ja, takk for tips.
0: Takk, Geir.
2: Da får du ha god tur.
0: Tusen takk. Vi trenger flere tips, og gå inn på RadioNorge.no og skriv til oss der. Da har du liksom litt mer tid på deg. Eller vær, vil du gjerne ringe oss, det jo så hyggelig.
3: Kjempe.

0: Niklas Strömstedt og Om. Og fra i går klokken to så kunne man defilere gå inn i Slottskapellet i Slottet, som en del av bygningen, og gå forbi kisten til kong Harald. Ja. Og det har vår redaksjonsassistent, hun gjorde det, hun fortalte oss det, liksom, ja, men det må vi fortelle om, du må jo fortelle om det, Henriette, sa vi, ja.
1: Ja.
0: Og det skal hun gjøre hvert øyeblikk, og jeg gleder meg til å høre historien, hvordan stemningen var der, og hvordan det var å oppleve det. Så jeg synes du skal fortsette å høre på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: E134 Oslofjordtunnelen er igjen åpnet for trafikkretning Drammen etter berging av et vogntog.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Ving presenterer

0: hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
11: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help Advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Det litt...
15: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand I dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
18: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
19: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Meg og Riley og Moonlight Shadow i morgenklubben på Radio Norge. I går, etter at vår nye konge hadde vært i Stortinget, det var parade oppover hele til slottet, så klokken to så åpnet altså Slottskapellet, hvor det var defilering, altså man kunne gå forbi kisten til kong Harald. Og redaksjonsassistent Henriette, du gjorde det i går, sammen med veninder?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Fortell litt om hva som skjedde og hva dere gjorde.
1: Nei, vi bestemte oss da for å gjøre det fordi det passet bra den dagen. Mm. Så da gikk vi i køa rundt sånn 16:30, og da endte vi opp med å stå i kø i 2 timer. Mm. Og det var liksom, det var veldig koselig å liksom bli kjent med de som var rundt der, og vi ble liksom en liten sånn, nesten en liten familie på en måte.
0: Ja.
1: Og så når det liksom, de hadde koselig, og så når vi nærmet oss, så ble det liksom mer sånn, du forsto litt mer hva som skjedde, og det var en veldig merkelig stemning å være inne i Slottskapellet.
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Du ble, altså, jeg tenkte liksom ikke på hvordan jeg kom til å reagere, men du ble, jeg fikk liksom tårer i øya på en måte, og ble liksom, kjente veldig på det.
3: Ja. Var det mange inne ved kista der samtidig, eller hvor ble dere slept inn i sluser liksom?
1: De slept liksom inn puljer og puljer gjennom sikkerhetskontrollen, men så sto man liksom og ventet utenfor og gikk liksom i liksom kø inn, og så var det mange som boket og stoppet, så det ble jo litt sånn kø, men det var liksom veldig fint.
0: Noen stoppet opp, og så...
2: Men da går man bare sakte inn en slags runde rundt da, og så ut igjen, eller?
1: Ja, det er noen som bare går forbi, mens noen liksom stopper og boker, så jeg tok meg liksom til hjertet og bare boket.
0: Ja.
2: Å, det er fint. Jeg har lyst til å gjøre det også, jeg har ikke fått gjort det.
0: Du er jo en ung jente, du er ikke gammel jente, Henriette.
1: Nei, jeg er 19 år.
0: Du er 19 år, ikke sant? Men det høres stadig at det er så mye unge folk. Hvorfor tror du at det er så mange unge som oppsøker både Slottsplassen og legger ned blomster, og ikke minst inn for å ta farvel da, ved kisten?
1: Fordi det er jo, for den yngre generasjonen, så er det jo den første kongen vi har hatt.
0: Ja.
1: Så det er jo liksom første gang vi opplever det her, og det er veldig spesielt. For det skjer jo ikke ofte heller.
0: Nei.
1: Så det er jo bare liksom fint, og da hvis foreldre blir med oss, så er det liksom noe man kan gjøre sammen som en familie.
0: Mm.
1: Fordi kongen er jo Norges konge, så folk bryr seg jo om han.
0: Ja. Nei, men takk for historien.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Det var bra. Og så redaksjonsassistent Henriette, som da gikk forbi og bukket og holdt seg til hjertet forbi kisten til kong Harald.
2: Ja, det er fint. Og det er Henriette som tar telefonen når du ringer.
0: Ja, det...
2: Så da fikk du bli litt bedre kjent med
0: henne. Ja, Henriette, så koselig jente som du kan snakke med når du ringer oss på 08282 om alt mulig rart. God morgen.

0: Lynard Skynard i
1: morgenklubben.
0: På Tender så blir det Lynard Skynard. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Vi driver og øver oss på dialekter oppover fra Svinesund til, til Trondheim.
1: Trondheim.
0: Og vi skal dra dit om, ja, det 12 dager til.
1: Det 12 dager til vi setter oss på en buss, flytter studio inn der og kjører hele E6, eller den strekka da, Svinesund til Trondheim. Den jo lenger.
0: Nå har vi hatt en god del telefoner i dag, fra, men vi begynner i Strømstad, og jeg...
1: Nei, vi begynner i Svinesund.
0: Nei, jeg sier feil hele tiden.
1: Du sier feil hele tiden.
0: Vi begynner i Svinesund.
1: Vi skal på Harry-tur.
2: Vi skal på Harry-tur.
0: Må vi det da?
1: Selvfølgelig skal vi det. Vi skal på Maximat og handle oss. Fy fader, det skal shoppes.
0: Hva Maximat da?
1: Det jo en matbutikk da. Har du ikke vært på Maximat?
2: Ja, loven skal få innføring i kyllingvinger og flesk i store kvanta.
1: Og greddost.
0: Dette Radio Norge. Nå skal du få nyheter.
3: Her VG-nyhetene. En sterk opplevelse, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
4: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
3: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
5: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret i det du ser en båre at noen faktisk har gått bort.
3: Da kong Harald døde fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene i norsk historie iverksatt, reporter her André Ødeby.
6: Handlingsplan K er en omfattende plan for kongens gravferd som utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok i organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet å komme i begravelsen.
3: Og hele den svenske kongefamilien kommer til kong Haralds gravferd neste onsdag. Kong Carl Gustav og dronning Silvia kommer sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Også prins Carl Philip og prinsesse Madeleine deltar med ektefeller. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
6: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
8: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, god lille lørdag, og kanskje du har fått med at vi skal ha E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Vi trenger tips og råd og vink.
1: Og invitasjoner hvis du har lyst til å møte oss langs strekka der.
0: Ja, da ringer du 08282.
2: Eller gå inn på Facebook-gruppa vår, der ligger en post, og da kan du skrive der.
0: Ja, gå inn på RadioNorge.no, det er nesten umulig å ikke finne akkurat til deg. Det blir en fun fact også.
1: Vi skal tøye og bøye.
0: Tøye og bøye?
1: Yes.
0: Ok, da gleder vi oss. Til det.
2: Hva gjør du det?
0: Nei, jeg gjør ikke det.

0: Crazy Crazy Nights. Det er det, det er sånn lønnsoppgjør kalles når du sitter på sånn overtid, sånn mekling. Det er Crazy Crazy Nights.
1: Ja, det er nok det.
0: Vi skal over til Kim her.
2: Ok, så hvor ofte tøyer dere ut kroppen, driver dere med det?
1: Ja, det gjør jeg. Hver eneste dag.
0: Nei, gjør du det, Geir?
1: Ja.
0: Er det sant?
1: Altså,
0: det
1: er, jeg er i en alder hvor hvis man ikke gjør det,
0: ja.
1: Så...
0: Men hva så tøy er det da?
1: Nei, altså jeg har en sånn app jeg, som jeg gjør det på.
2: Gjør du det
1: sånn
2: hver dag?
1: Sånn 7-minutes app med styrke og uttøying.
0: Åja.
1: Funker som er kule.
2: Det har du aldri fortalt.
1: Nei,
2: det
1: tar du aldri. Hvorfor skal jeg fortelle det?
0: Jo, hvorfor skal du
2: ikke... Du forteller jo om alt mulig. Ja. Du forteller at du mistet en skrue under spisebordet, liksom. Og så forteller du ikke
1: dette. På den transsibirske jernbanen, ja. Jeg måtte skru sammen bordet der.
0: Men hva er fun facten, Kim?
2: Fun facten er at 62% av befolkningen tøyer ukentlig eller oftere. 26% tøyer kroppen sjeldnere enn en gang i måneden. Og så er det 7% som aldri gjør det. Jeg tøyer aldri ut, men det som er interessant, siden du er i 60-plus-generasjonen,
1: ja.
2: der er det de aller fleste tøyer ut daglig.
0: Ja, er det
2: sant? I 60-plus. Ja. Og det, jeg tenkte litt på det når jeg leste det, så tenkte jeg, men kanskje det er litt sånn at jo eldre du blir, jo stivere du blir, jo mer behov har du for uttøying. Men fy faen, jeg er jo, altså, jeg er så stiv, at jeg må virkelig begynne å tøye ut. Ja. Jeg rekker ikke ned i bakken.
0: Nei, gjør ikke det?
1: Men jeg merker jo de dagene hvor jeg har vært litt sleppent. Min kjære, hun er veldig bra på det, og hun sier det at hun merker det med en gang, og det gjør jeg også. Hvis du har droppet det en gang eller to, herregud da...
0: Ja, jeg tøyer jo ut, starter jo det på når jeg trener, og det er jo to ganger i uken, men jeg gjør det jo ikke utenom... Når gjør du det da, Geir?
1: På kvelden.
0: På kvelden,
1: før jeg legger meg.
2: Du var litt usikker der, ettermiddagen eller kvelden?
1: Nei, ja, men ettermiddagen er jo ofte kvelden. Ja. Det er jo etter middag.
2: Ja, for du spiser middag klokka 4, og så er uttøying sånn i 50.
1: Nei, i min alder spiser vi middag klokka 2. Så er det varm mat, så blir vi lagt.
0: Ja, veldig gøy bilde det der. Men altså, bare oppsummert, var
2: 62% tøyer kroppen ukentlig eller oftere.
0: Ja, det var bra fun fact. God morgen.

0: No Doubt, Don't Speak i morgenklubben på Radio Norge. Nå titter solen inn i studio her, det synes jeg var veldig, veldig deilig. Vi er fullt klar over at det ikke er tilfelle rundt omkring. Vi heter Radio Norge og sender til hele landet. Da blir det nødvendigvis litt forskjellig vær rundt omkring. Men noe som blir likt, det at vi kommer til å fortelle tre historier i Bløffmakeren i dag. Og da jo som alltid bare en som snakker sant.
1: Ja, og det må man jo finne ut av hvem og det kan du gjøre ved å ringe 08282.
2: 08282, morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den kommer din vei, det samme gjør et fint lite verktøysett fra Vyrt.
0: Alle kan gjette der de men det ekstra koselig å komme igjennom, for da får du denne premien som Geir nevnte her, selv om du tar feil. Og historien i dag da, hvem har måttet betale for smaksprøver?
1: Det har jeg!
0: Fy flate, det var jeg greit da.
2: Ja, det var
0: ikke altså.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Oslofjordtunnelen igjen åpnet for trafikk i retning Drammen etter berging av et vogntog.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Smør på Selvkjevik, det er den fra deg.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det er vanligvis fullpris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det er korrekt.
11: For det er 20% på flisen nå?
10: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
24: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
25: Jeg klar.
26: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Summer Move On, aha, i morgenklubben på Radio Norge.
1: Vi skal jo straks ut og kjøre buss om altså den 14. Så drar vi 14. september, så drar vi ut herfra, og vi skal kjøre fra Svinesund til Trondheim, E6-en oppover. Men vi trenger jo tips. Vi trenger jo folk som kan komme med tips om hva vi skal oppleve underveis. Om det mat og drikke, eller en liten utstilling, eller en liten butikk, hva som helst. Vi, ingenting for stort, ingenting for
0: lite. Og aktiviteter, ting aktiviteter, vi kan gjøre.
1: Minst, ja.
0: Nei, men det er jo, blir jo spennende. Tidlig i dag så har vi snakket med bussjåføren vår. Det var jo en utrolig koselig kar.
2: Ja, det lover bra.
0: Ja, fortalt om denne bussen. Det var tidligere vi kan få en egen etasje. Så det var jo veldig bra.
2: To etasjes buss, jeg tror aldri jeg kjørte før. Jeg.
0: Nei, det, du har jo bare kjørt den eneste bussen Kim har kjørt. Det den som går fra, på Granka, fra fly og inn til flyplassen.
2: Ja, det helt riktig.
0: Det er det. Ja. Det ikke noe vits liksom.
1: Det ikke sånn flybussen på Granka.
2: Flyplassbusser har jeg kjørt.
0: Ja, det har jeg kjørt mye av. Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
9: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
10: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
9: Får masse komplimenter for den.
10: Jeg har ikke fått toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
12: ice.net. Mamma, hvor pappa?
13: Han skal rydde i hagen.
12: Men han ikke der.
13: Å, da han selvfølgelig på
12: Biltema.
14: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
20: en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Vi skal kjøre buss fra Sverige og Strømstad til Trondheim. E6 direkte etter det, og det skjer fra den 14. september. Det er 12 dager
1: til. Da setter vi oss i bussen, og så drar vi oppover.
0: Hva skal vi oppleve? Hva skal vi spise? Vi har med en god kjenning av Morgenklubben. Han heter Staffern og holder til i Bjørkelangen, men jeg tror han er et annet sted. Hei, Staffern.
2: God dag, god dag.
3: God dagen.
2: Morgen.
0: Hvor er du da?
2: Ja, nå er jeg i Narvik, jobber på Ofotbanen. Sluttet å kjøre nå.
1: Ja, for du har vært trailersjåfør og ringt oss i forbindelse med deg flere ganger, ja. Men nå er du byttet beite.
2: Nå er jeg på jernbanen, så nå holder jeg på med det.
0: Ja,
2: på
0: jernbanen i Narvik,
3: der har jeg stått. Men da har jo du på en måte altså, masse kunnskap på E6, da, i en måte å ha kjørt den strekka opp og ned i åresvis.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Hva kan du si om det? Det var bedre før i tida.
1: Ja, ja.
3: Det var bedre før i tida.
0: Ja, hvordan da?
2: Nei, det var jo en del kroger og sånn før i tida som vi kunne benytte oss av oppover.
0: Mhm.
2: Vi hadde jo faste stopp oppe i Gudbrandsdalen på Kvam. Da hadde vi et sted som het Sinclair og Mors Kro blant annet,
0: ja.
2: Men det er jo byttet ut. Mors Kro er vel lagt ned, og Sinclair, der er det vel noe jafs nå. Det eneste jeg kan si om dem er at de har jævlig god milkshake.
0: Men skal ikke drikke milkshake.
2: Du må innom Nebbenes da. Der får du faktisk ordentlig husmannskost.
3: Ja, ja, for jeg har snakket med en tidligere som sa Nebbenes, og da anbefalte han softisen.
0: Ja, men det er på stasjonen, bensinstasjonen sikkert det da.
3: Ja, men Nebbenes, de har mat der, har de husmannskost, ja?
2: Ja da, de har det på hvertfall Sørgående, jeg mener de har det på Nordgående også, det er jo på hver side der.
0: Ja.
2: Og der er det hvertfall muligheter enda da, hvis ellers er det jo bare Burger King og Mac'erne og bare sølmatt.
1: Ja, så det, de
2: store. Jeg er for gammel, det er liksom...
1: Ja, de store kjedene har tatt over.
2: Ja, de har det dessverre.
0: Vi er jo, da skal vi jakte på de der stedene, for vi føler at det er noen, det må være noen steder på den strekningen der som vi kan oppsøke, som er av de der gamle.
1: Av de gode gamle, ja.
0: Ja, kanskje det er noen som har startet opp igjen, ja. Men da var det ting litt bedre før, og du savner, hva var favorittstedet ditt da, på strekningen i gamle dager?
2: Nei, det var vel Sinclair.
0: Sinclair, ja.
2: Sinclair på Kvam i Gudbrandsdalen, ja, det var nok det.
0: Vi satser på at vi... finner noen steder allikevel. Staffern, det var koselig å prate med deg, og lykke til i Narvik.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
0: Ha det bra.
2: Koster deg på tur.
3: Hei.
0: Til hele landet sender vi jo, og vi skal altså kjøre E6 og trenger tips. Hvor skal vi stoppe? Hva skal vi spise? Hvem skal vi snakke med? 08282.
1: 08282.
0: Eller gå inn på radionorge.no, da har du litt tid til å se hva vi skal...
1: Da kan du skrive inn der.
0: Ja, kan skrive inn. Det er også en mulighet. Det er bare å ønske hele Norge

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Det skal vi gjøre akkurat nå, for i dag er det en egen merkedag som heter Pierce Your Ear Day.
1: Ja, ta hull i øredagen.
0: Ta hull i øredagen, og da går vi tilbake i tid. Husker du det, Geir?
2: Ja,
0: du
2: gjør det. Om jeg husker.
0: Det kom en dame inn her.
2: Utfordringen.
0: Ja, utfordringen, når vi da skulle gjøre forskjellige type galskap ting, og Geir måtte da ta hull i ørene, og det kom en dame inn i studio, og sånn hørtes det ut. Og vi er igjennom om 3, 2, 1. Der var den igjennom.
1: Nå har du nål gjennom øret. Nå skal han stå med to sånne plastrør hengende ut av hver sin øyefri før selve piercingen kommer.
2: Sugerør
1: vi hadde på fagskolen.
0: For deg som lurer på hvordan dette ser ut, så skal vi selvfølgelig legge ut masse på Instagram til Radio Norge.
1: Nå skjer det.
0: Der går den gjennom på den andre også. Ja, det var
2: det var det.
1: Det var ikke lenge de øredobbene fikk være i.
0: Nei, du fikk litt kjeft hjemme, skjønt
2: jeg. Ja, jeg sa jo det at jeg må ha dem, for det er avtalen at jeg må gå med dem i 2 måneder. Jeg gjorde jo ikke det.
1: Nei, du fikk ikke lov til det.
2: Ikke et par dager.
0: Ja, 2 dager.
2: 2-3 dager.
1: Er det grodd nå, eller?
2: Ja, det vet jeg.
0: Er det ikke noe merke? Kan ikke du se etter nå, Kim, om det er Pierce Your Ear Day?
2: Det er jo så mye gamle øre du gjør av der også, vet du.
0: Nei, det er ingenting. Nei, men det er greit.
2: Helt strøkt.
0: Da vet vi det, at det er en egen dag for hull i øret. Dette er Radio Norge. God morgen, god lille lørdag. Trafikkoppdatering.
3: E134 Oslofjordtunnelen er igjen åpnet for trafikkretning Drammen etter berging av et vogntog.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Nei.
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Jonas. Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokra er nemlig Big One American Classic og Pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.

0: Joker, den gode naboen.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
14: morgenlevering. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben, vi er jo en klubb for folk som er tidlig oppe. Vi skal kjøre buss en hel uke fra Svinesund til Trondheim. Vi skal oppleve ting underveis. Men hva skal vi oppleve? Hvem skal vi treffe? Hva skal vi spise? Hva skal vi se? Og folk ringer oss på 08282. Kjell Øyvind fra Oppdal ser det ut som. Hei Kjell Øyvind.
1: Ja, hei det.
0: Hei du. Ja, hva skal vi gjøre på den strekningen?
1: Ja, altså jeg har jo registrert at dere på tur nordover, og siden Oppdal ligger på E6 rett nord om Dovrefjell, så jeg regner med at dere skal her forbi etter hvert, mot slutten av turen, og da vil jeg gjerne invitere dere til å stoppe på Oppdal. Og vi har jo mye å by på Oppdal, men helt konkret så håper jeg at dere vil stoppe og prøve en litt eksotisk og kortreist matrett.
2: Åja, oh, okay. Hva er dette for noe da?
1: Ja, som dere kanskje vet, så på Dovrefjell så er det jo utrolig mye moskus, eller det er en bestand der oppe, moskus, og den justeres jo hvert år, og da blir det tatt ut dyr, og da er det sånn at vi har kjøpt kjøtt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
0: Det er det sant? Hva smaker det?
1: Nei, det smaker, det vil dere jo finne ut hvis dere kommer inn nå.
3: Ja, det er det, David, absolutt.
1: Ja. Det smaker jo vilt, men ikke veldig vilt, men rett og slett en god burger.
0: Ja,
2: en god burger. Så spennende, og du er på hotell der oppe da, eller hvilket hotell er det?
1: Ja, jeg driver Quality Hotel Schiefer på Oppdal, et hotell i Strawberry-kjeden.
2: Ja, så da kan vi komme til dere og spise moskusburger og kose oss da.
1: Ja, det vil jeg anbefale.
0: Med en gang du sa det så tenkte jeg jo sånn, ja, men du, at det var sånn, oi, er ikke det noe den true dyrer og sånn, men det er jo ikke det, for det er bestanden det er regulert, må holde seg sjakke regulert, altså det er kvoter og sånn, ja.
1: Ja, Miljødirektoratet har sagt maks 200 dyr, ja. Og så da justerer jeg meg.
0: Ja, ikke sant? Også, og så blir det matopplevelser. Nei, men, ja, men det må vi da gjøre.
2: Ja, selvfølgelig gjør vi det.
0: Moskusburger.
2: Så hyggelig med invitasjon. Det kan jeg også si til deg som hører på, at her er det lov å invitere oss. Ja. Vi trenger ikke å si stopp her og der. Dere kan invitere oss.
0: Det var et godt initiativ, Kjell Øyvind. Takk for invitasjonen.
1: Bare hyggelig og hjertelig velkommen.
0: Tusen
2: takk
0: hjertelig.
2: Takk for det. Vi gleder oss.
0: Ha det godt. Ja. Vi skal ta imot invitasjoner og tips vi, og gå inn på RadioNorge.no eller ring oss på 08282, sånn som Kjell Øyvind fra Oppdal her.
3: Jeg er litt fra mikrobryggerier, synes jeg.
0: Den var grei, Geir. Lite hint der altså. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Jeg ler alltid av den skrikingen på slutten der. ACDC i morgenklubben, likstrøm, vekselstrøm. Eller ja. Er det omvendt? Ja, det får jeg spørre elektrikeren min om.
1: Man nesten gjør det.
0: Det er sånn at vi er ferdige. Vi har gjort jobben vår, vekk Norge opp til en ny dag, men Radio Norge har så vidt startet dagen. For Kim, du fortsetter alene.
2: Jeg tar en time.
0: Og så går det utover, nesten som et lokomotiv.
3: Ja, det lokomotivet ja, vårt går det, bedre enn mange andre lokomotiv i dette landet.
0: Det er helt riktig. Så er vi på plass inn i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. Jeg er Loven. God lille lørdag.
4: Her er VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn.
5: Personvernombudet i Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
4: Reporter André Ødeby. Kvinnen i 50-årene som angrep en 3 år gammel gutt på Enerhaugen i Oslo i fjor erkjenner straffskyld i rettssaken som startet i dag. Hun skal ha holdt 3-åringen fanget og holdt en kniv mot brystet under en konfrontasjon med moren til gutten. Stortingets presidentskap og parlamentariske ledere tok i dag farvel med kongen i Slottskapellet. Det gjorde inntrykk.
6: Det jo et utrolig vakkert pyntet rom. Det gjør veldig inntrykk å komme dit. Og så er det fint å se båren, og det er egentlig fint også å gjøre det sammen, alle parlamentariske ledere, og at hele Stortinget er invitert.
7: Jeg synes det var fint. For veldig mange av oss var veldig glad i vår gode kong Harald.
4: Sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
8: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
9: Dette er Radio Norge.
10: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Endelig var det lille lørdag, og vi begynner å nærme oss liksom halvveis i arbeidsuken. Det er ingenting som er bedre enn det. Jeg har masse god musikk selvfølgelig på lur også. Vi skal høre litt fra ABBA, Imagine Dragons med Believer. Aller først til Madonna.

Imagine Dragons og Believer. Leste en guffen sak i USA for 3 år siden, så var det 2 tenåringsjenter med flere da, som ble sittende fast i en rollercoaster, hvor de ble hengende opp ned i en halvtime. Og nå har de gått i sak da, mot denne fornøyelsesparken, og vunnet fram i retten, og får da hver sitt millionbeløp. Og det bra for disse 2 tenåringsjentene, men hva med resten av de 30 andre som også har hengt opp ned? Det har blitt filmet hele hendelsen. Ikke gå og se på den, for da tar du ikke med kidsa på Tusenfrid neste år. Nå skal vi til ABBA. The winner takes it all.

0: november startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Visste du at du kan få dette og dette? Levert hjem.
14: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Du, hør på de vindusviskerne.
20: Må vi ha nye, eller?
19: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
21: Oh.
20: Ja, ja.
21: Biltema.
22: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
23: London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
24: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
25: Jeg er klar.
26: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

I Need Your Love, Casey and the Sunshine Band, Give It Up. En ting vi ikke skal gi opp, det at om under 2 uker så reiser morgenklubben, vi flytter studiet vårt fra Jernbanetorget og inn I en svær rød buss med bilder av oss på, og vi skal reise E6 direkte. Vi starter I Svinesund, og så skal vi videre til Trondheim, men på veien dit så trenger vi masse tips, fordi vi må jo finne på noe. Vi har lyst til å møte folk, vi har lyst til å spise mat, oppleve kule nye ting, og hvis du har noen tips langs den strekka, så går du inn på radionorge.no, skriv inn der, og så tar vi kontakt med deg. Her får du Roxette.

0: Roxette og The Look på Radio Norge. Jeg har vært og gravd litt I topp 1000 arkiv igjen, og jeg har funnet en gull-låt til deg. Vi skal til Def Leppard, såpass kan jeg si, så det bare å glede seg.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så fag...
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...
3: Det litt...
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hallo!
10: Farmor!
6: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
6: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
16: Nei, men faff!
17: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag så følte jeg for å høre på noen Def Leppard, og den mest kommersielle låta jo selvfølgelig Pour Some Sugar On Me, men akkurat nå så følte jeg for å høre Hysteria. Den har ligget 14 ganger på topp 1000-lista, veldig populær låt, og høyeste plassering plass 77. Det som så deilig med denne låta, det her en låt man ikke trenger å rope for å ta hele rommet. Den bare sniker seg inn, legger seg under huden, og så blir den der. Her får du Def Leppard med Hysteria på Radio Norge.

0: det er søt sang av Adele. Det mange som lurer på det, om det blir noe mer musikk fra Adele. Ryktene går. Hun har blitt observert I London, hvor hun har vært I et studio. Om det blir et nytt album, det vil tiden vise. Mer musikk kommer snart. Vi skal høre fra Eagles og Men at Work om få strakser.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken.

0: helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Vi kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nej, men kanske ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
8: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
14: familie. Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
13: Onsdag, kanskje?
14: Da er det fektekurs.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Men at work, ladies at work, vi alle på jobb, men det begynner å nærme seg lunsjtid, og ikke bare det, men Per Hustad straks på plass I studio, minner om at morgenklubben skal reise direkte langs E6 om to uker. Vi reiser fra Svinesund til Trondheim og trenger selvfølgelig tips til hva vi skal oppleve på turen. Gå inn på radionorge.no og fortell der, og så tar vi kontakt med deg. Akkurat nå det nyheter, klokken 11.
1: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet og tok flere bilder inn I slottskapellet under defilering av Kong Haralds båre. Gruer sier hun ikke hadde fått med seg fotoforbudet, at hun har slettet bildene og beklager hendelsen. En sterk opplevelse, sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
2: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
1: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
3: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret I det du ser en båre at noen faktisk har gått bort.
1: Kongehuset erklærer hoffsorg og avlyser alt offisielt program fram til en måned etter gravferden, så til 9. oktober. Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommene vil holde stengt I perioden. Karsten Warholm dropper Diamond League-finalen I Bryssel etter en pengekrangel. Han mener arrangøren ikke betaler utøverne godt nok, og at de sitter igjen med for mye av pengene selv, melder NRK. Arrangøren avviser kritikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Hammerfest I dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader I dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
8: Hjertelig takk til morgenklubben med Lovende Co og ikke minst Kim Dahl. Dette Radio Norge, Per heter jeg, og I dette landet har vår nye konge avlagt sin ed.
9: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
8: Jeg tror det gjelder oppfatningen til de aller fleste at vi godt beslått med konge I mange år fremover med kong Håkon den 8. Som for et par dager siden hedret sin mor på det som ville vært henne og kong Haralds 58. Bryllupsdag.
10: I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
8: Den norske kongefamilien, det finnes ikke maken noe sted I verden.

0: favoritt YouTube-låt, altså Pride in the name of love. Det bare titelen som sier egentlig det. Og I Norge så har vi så mye vi skal være stolte av. Vi skal være stolte av oss selv, skal vi være. Vi har hverandre, altså. Ja, for hvem vi egentlig, vi nordmenn?
1: Nordmenn enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
0: Nordmenn alt det der, og nordmenn kan også være rørleggere fra Bergen som gode til å synge, og dermed vinner World Idol.

0: Beautiful Day. Ja, det ikke det da? Det var Kurt Nilsen og Alt vel. Det vil si, ikke hvis du veldig glad I makrell. For nå blir det mindre makrell i tomatboksene. Dette må jeg sette meg mer inn I og kommer straks tilbake til denne viktige saken.
1: Den september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm.
6: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ærmene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
14: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

største fra Eurythmics. Men nå det altså makrellalarm. Andel makrell skal reduseres i det kjente pålegget stabburmakrell, eller makrell I tomat som jeg kaller det da. Den store boksen som inneholder 170 gram, der skal fiskeinnholdet kuttes fra 71 til 60%. Altså det blir mindre makrell. Jeg kommer til å føre meg mindre vel, eller må jeg bare smøre på mer, eller blir det da bare mer tomat? Altså det makrellkrise, bestanden under press, reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og mye høyere råvarepriser, så makrellinnholdet I pålegget må altså ned. Nei, nå må noe gjøres for makrell. Redd makrellen! Vær så snill! Åh!

0: Laura Branigan her på Radio Norge Self Control på det vi kaller Lille Lørdag. I gamle dager var jo onsdagen den ene dagen I uka tjenerskapet kunne gå ut og ha det moro og danse, for lørdagen kunne jo ikke det, da måtte de jo være på jobb, derav Lille Lørdag. Snart Ace of Base, Pink Floyd og Radio Norges topp 1000 arkiv her på Radio Norge, hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Det litt...
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Jokreiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
13: Smør på selvkjøvik, det Frode.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis fullpris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flis nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
14: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
17: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
16: Onsdag, kanskje?
17: Da det fektekurs.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generation vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvert år blir det avgjort hvilke låter som skal figurere som Norges 1000 mest populære ved hjelp av dueller. Det av Norges lyttere, ja, det jo deg og alle andre som med og bestemmer via hundretusener av sånne dueller hvilke låter som skal inn eller ut. Men i forkant av det så det også en periode hvor mange vil nominere låter som de føler har noe å gjøre på den lista. Som for eksempel Merete Alserhøn og før lista i fjor som mente veldig sterkt. Mye, egentlig, om en låt.
2: Jeg vet du, jeg har alltid syntes den låten så fin. Jeg synes han har en så fantastisk stemme, og den har alltid rørt et eller annet stemme, så den ja. Har jeg likt fra dag 1.
1: Kan jeg få spørre en privat ting? Chris Isaacs stemmen hans, den sexy?
2: Veldig.
1: Jeg tror Merete Alserød var sterkt medvirkende til at Chris Isaacs Wicked Game suste opp til 111. Plass på fjorårets topp 1000-liste.

0: Ace of Base, The Sign. I saw the sign, ja, jeg så signalet. Og nå mener enkelte økonomiske eksperter at de ser signaler til at renta skal opp igjen. Hva nå det for noe? Dette må vi finne ut av. Om litt, snart Amy MacDonald og Alanis Morissette her på Radio Norge. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nei. Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
4: Hei mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
9: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
10: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
9: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
10: Selv takk.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
13: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
13: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
5: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store

Fantastiske Amy MacDonald på Radio Norge. This is the life. Ja, hun har sist sett nå sist tirsdag på Zelt-festivalen I Ruhr I Bochum I Tyskland til noen helt alldeles fabelaktige anmeldelser for en publikumskontakt og ja, kan du ha muligheten så se Amy MacDonald live. Nei, så var det dette med renta da. Jeg gjør det bare litt enkelt. Ja. Det økonomene I Nordea som sier at på grunn av prisveksten så kan vi skyte en hvit pil etter flere rentenedganger. Den skal heller opp og kommer ikke til å gå ned igjen før I 2028. Ja, sånn det bare. Jeg beklager. Alanis Morissette her nå.

0: Halla ni, Morissett, takkar og bukkar her på Rad Norge. Thank you, heter den låta. Mer av musikken du liker, rett etter nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med sine foresatte for Kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet i Slottskapellet i dag.
2: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi Kong Haralds båre, tok Gruer bilder i tre omganger. Det til tross for at det står to store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
1: Reporter André Ødeby. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstertid på 14 år. De mener drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen var målrettet og brutalt, melder NRK. Andersen nekter straffskyld. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn, bare fordi flere kjente personer involvert og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de uenige i vurderingen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Heisan, hoppsan og sudde litt duttan deg. Dette Radio Norge, Per etter jeg. Og nå det så mye prat om hvor mye billigere allting i Sverige, både bensin og flesk og kylling og alt mulig. Så derfor så har jeg satt meg fore og prøvd å regne ut hvor langt unna svenske grensa du kan bo, men allikevel spare på å gjøre mesteparten av innkjøpene i Sverige. Det skal jeg komme tilbake til. Også mer av musikken du liker, både Roland Keating og Pink, på vei om kort tid. Men aller først jo denne begeistringen da over nedbørn. The weather girls, it's raining men. Hvordan går det da, Mary?
7: Hi, hi, we're your weather girls. And have we got news for you?
8: You better listen.

nydelige Pink på Radio Norge. What about us? Ja, det var noe å tenke på. Men det vi aller fleste av oss tenker på I dag med drivstoffpriser og matvarepriser og alt dette her, ja, det jo naturlig nok penger. Og ikke minst, hvor nært Sverige det lønnsomt å bo for å spare penger? Og for å finne ut av det, så har jeg rekruttert min trofaste AI-konsulent her. Og jeg la inn noen parametre her. La oss si at drivstoffprisene I Sverige ligger på cirka 18 kroner literen, mens det 30 kroner I Norge. Matvareprisene kanskje 25% lavere. Og husk også at 66% av norske biler bruker bensin eller diesel. Og den gjennomsnittlige nordmann bruker cirka 3000 kroner I måneden på mat. Og dermed det da mulig å regne ut hvor langt fra svenskegrensa man kan bo, men fremdeles spare penger på å fylle 80% av alt drivstoff I Sverige og kjøpe 80% av all mat der. Vi trenger mat, vi trenger drivstoff, vi trenger penger. Spørsmålet var altså, hvor langt fra svenskegrensa kan du bo og under disse forutsetningene spare penger på å gjøre 80% av alle innkjøp av drivstoff og mat I Sverige? Svaret cirka 20 mil. Det vil si 3/4 av Norge. Cirka 3 millioner mennesker vil under disse forutsetningene spare penger på å gjøre innkjøpene sine I Sverige. Ja, det tallenes tale, den klar, og hvis AI-en ikke har regnet feil, så det sånn det Og jeg spår et veldig godt år for all harrihandel og svenske trafikk. Na, na, na, na, na. Ja, du hørte riktig. Hvis du bor mindre enn 20 mil fra svenskegrensa, så vil det altså lønne seg for deg å bli fast harrihandler en gang I uka. Sånn det bare. Life is a rollercoaster. Ronan Keating her på Radio Norge. Hei!

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Snakk om feel good låt om, ja, som livet faktisk er. Det går opp og ned som en vareis hele tiden. Her på Radio Norge går det I full fres, I hvert fall I en retning.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag...
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
7: For på Statsjøvik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
13: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
12: Men det sant.
13: Jo da, men det høres litt feil ut.
12: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: For alle lange kvelder I sofaen For energi etter treningen Når noen hangry Eller når alle vil prøve noe nytt For når du har tid til overs Og når det må gå fort For alle date nights, nye vaner, fredagskos Og helt vanlige kvelder Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager Prøv selv på godtlevert.no
16: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
17: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
16: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
17: Selv takk.
18: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
22: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
21: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
22: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
21: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
22: Ok, ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
23: Talkmore.
24: Steinsprut og ruteskift.
25: Prisbilgass.
26: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det er så sant som du har sagt. Alle trenger noen. Everybody needs somebody. Verdens hyggeligste rocker Bryan Adams her på Radio Norge. Somebody heter bare låta. La oss nå dra ut til et veldig rart sted langt, langt hjemmefra, ut i Nevada-ørkenen. Jeg sitter her og ser på en ordentlig weird video fra den festivalen som pågår akkurat nå, som ja, det er det rareste som finnes. Jeg vet ikke om du har hørt om Burning Man-festivalen. Det finnes det hvert år på den tiden her i Nevada-ørkenen. Og det altså en sånn odyssé av steampunk og kunst og musikk og nakenhet som du ikke finner noe annet sted. Det litt vanskelig å forklare hva hele konseptet går ut på. Det sånn 70, 80, 90 000 mennesker som samles ut i ørkenen der, sykler rundt. Gjerne med veldig løse kroppsdeler som ikke har dekket til Og bare, det sånn hippie-o-rama som du ikke finner noe annet sted Det går an å dra dit, det pågår hele denne uka her Og så det vel brenning av denne Burning Man-greia da på lørdagen, det vel? Og, vet du hva? Hvis du trenger litt input, ta en titt på hva som foregår på Burning Man-festivalen I Nevada denne uka Kanskje du får lyst til å ta noen hoppe på billetter til ja, Las Vegas ikke så langt unna Los Angeles også innenfor liksom, I rekkevidde Burning Man-festivalen, altså. Det hadde vært noe. Og så det et sted der som heter The Orgy Dome. Altså Orgiedomen. Lurer på hva som foregår der, ja. Og passende nok, Beds Are Burning. Midnight Oil her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.

0: Dette Radio Norge med Midnight Oil. Beds are burning.
1: Radio Norge.
0: Og her, vet du, her kommer bare de aller beste låtene rullende som reker på ei fjøl, om ikke lenger både TNT og Shania Twain, og ikke minst en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv, her hvor du alltid får
2: mer av musikken du liker. Radio Norge.
3: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
12: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
11: Onsdag, kanskje.
12: Da det fektekurs.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...
17: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
21: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
22: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
23: Ok, takk til dere begge to.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei, det og her står jeg med arkivtøfflene på, og er klart å fyre av en ny låt fra Radio Norges Topp 1000 arkiv, og den veldig populær i Norge. I 2013 var den nummer, ja, hva var det igjen, Roger?
0: Plass nummer 61.
1: Det var det. Eurythmics, There Must Be an Angel. Så da

0: Jeg vil jo ikke nøle med å kalle det et tegn på ubøyelig selvtillit når du omtaler deg selv som 10.000 elskere på en gang. TNT her på Radio Norge. Start med Billy Joel og Michael Jackson featuring Sida Garrett.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feilsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Storebrand presenterer et helt nettbå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
10: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
9: Men det sant.
10: Jo da, men det høres litt feil ut.
9: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
11: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Steinsprut. Rispilglass.
16: 0909. Det bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei! Nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du enten så flytter Nei. Du den boden, Nei. Eller så sånn.
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

er Billy Joel som lager god stemning her på Lille Lørdan på Radio Norge. My Life, fra et av favorittalbumene mine med Billy Joel, heter 52nd Street. Det kanskje ikke det jeg mest prater om, men du, verden for platta, den vokste jeg opp med, så jeg har et veldig nært forhold til den. Vi skal til Michael Jackson, men ikke bare Michael Jackson. Her sammen med den svært begavede sangeren Syda Garrett, hun som blant annet var med å skrive Man in the Mirror og har sunget sammen med Michael Jackson på veldig mange låter, uten at navnet kanskje blir trukket så veldig mye frem. Men det gjør vi nå. Syda Garrett sammen med Michael Jackson. I just can't stop loving you.

0: der er en av de låtene som det er vel verdt å merke seg til det øyeblikket du tenker at nei, nå skal jeg jaggu sende en link til en låt til kjæresten min. Så hva med den? I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson featuring Syra Garrett. Mer av musikken du liker, rett etter nyheter og vær.
1: Her er VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn, reporter André Ødeby.
2: Personvernombudet i Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brutt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
1: Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med foresatte for Kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Alle andre gravferdsseremonier i Oslo som skulle vært neste onsdag flyttes til andre dager. Det har Oslo Kirkelige Fellesråd gitt beskjed om. Over 300 mister jobben i Posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene er krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Har du en av de mange som enten har vært eller skal defilere rundt Kong Haralds båre i Slottskapellet, så skal du vite at det er jo fotoforbud, men det er ikke et problem for godt oppdratt nordmenn å forholde seg til. Ja, det vil si det er noen som ikke helt fikk med seg og gikk og knipsa bilder. Hvem var det? Jo, det var selvfølgelig en stortingsrepresentant. June Gruer fra Arbeiderpartiet tok opp kamera og knipsa inne i Slottskapellet, som den eneste vi har sett så langt. Men det er jo sånn, det er det stortingsrepresentanter som ikke akkurat er pirkete med lover og regler og sånt nå. Det har vi en god tradisjon for her i Norge.

0: For noen blondes, what's up her på Radio Norge. Her hvor du alltid får bare de aller største låtene.
1: Jeg har ikke noe annet som litt større, da.
2: Jeg har noe litt større, ja.
1: Ja. Og den der, ja.
0: Ja, hva med den? For det den største. Altså, det mange rekorder man kan sette innenfor musikk, men denne låta den bestselgende digitale låta fra hele 1900-tallet, det vil si låter som gitt ut før år 2000. Journey, Don't Stop Believing. Just

0: Journey minner oss på at det gjelder så aldri miste trua. Den ble gitt ut relativt tidlig på 80-tallet, men først over 20 år senere begynte den å sette rekorder. For eksempel som den mest nedlastede låten noensinne, som fra før år 2000.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi det beste stoppestedet og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Det litt.
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt.
9: Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
15: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Nei.
18: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
19: Hei, mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
23: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
24: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
25: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
26: Du, ja, skal vi leke familie?
27: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
28: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
27: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
28: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
27: Ja, det måtte vi liksom.
29: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
30: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

Mr. Broken Wings. Ja, det handler mye om Sverige I dag, og I hvilken grad det lønner seg å handle I Sverige. Og vi har ved hjelp av AI og kalkulatorer med mange knapper kommet frem til at gitt som det nå med drivstoffpriser, matvarepriser og kjøring og alt, så vil det lønne seg for tre fjerdedeler av Norge å handle I Sverige. Det vil si, hvis du bor 200 kilometer eller nærmere svenskegrensa, så vil det lønne seg hvis du klarer da å fylle 80% av alt drivstoff der, og 80% av all mat. Så... Sverige ser lyse tider I møte. Vi holder oss der. Abba, gimme, gimme.

0: After Midnight. Per her på Radio Norge med ABBA på sitt aller mest funky. Og gudskjelov det sånn at republikanerne I USA skal ha sitt store landsmøte 9. september I Dallas I Texas. Ja, hvorfor det så flott? Jo, fordi det betyr at da må Donald Trump dit, og da kommer han ikke hit på Kong Haralds gravferd. Så da slipper vi det, og så slipper vi å bruke milliarder på sikkerhetstiltak bare for at han skal stå der og gjøre seg til å ta bilder av seg selv inne på slottet. Good riddance, sier nå jeg. Bonnie Tyler, Mike and the Mechanics og Radio Norges topp 1000-arkiv ligger I pipa her nå om veldig kort tid.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
15: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Folk som kommer inn her i Radio Norges Topp 1000-arkiv for første gang blir helt lamslått over hvor mye musikk det her nede.
2: Nei, det klikker for meg, rett og slett.
1: Ja, det ikke rart, fordi dette har jo vært en årlig foreteelse siden 2008, så det tausende på tausende av låter her, og Frotsi, du velkommen inn når som helst via radionorge.no. Hvis jeg sier The Creeps, hvem tror du det
3: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
1: Nei, det ikke, det et band fra Sverige. Du husker kanskje ikke bandet, men du husker låta Ooh, I Like It. Og den var nummer 222 på Radio Norges topp 1000-liste

0: Det er Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
4: morgenlevering. Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
9: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

Miley Cyrus sin definitive comeback-låt Flowers, helt uten Wrecking Ball. Ja, vi bruker utrolig mange engelske ord, altså. Det chill, og ting kan være toxic. Hvordan viben, eller mooden? Ja, nå legger jeg litt her, og jeg har et crush på noen. Det kan jeg ikke snakke om, for det for cringe, og det sånn random ting man sier, da. Og det går I engelsk veldig mye, og språkforskere og den slags jo veldig bekymret for at vi skal importere for mange engelske ord. Vi trenger norske oversettelser. Jeg sier jo AI hele tiden. De vil at vi skal si KI. Men sånn det jo. Jeg synes det bra å bevare det norske uansett, da. Og det samme gjør det jo I vårt naboland, Sverige, der alle skal handle all bensin og mat I tiden fremover. Der har de et tilsvarende norske språkrådet, og tilbake på 80-tallet, da disse bærbare kassettspillerne kom med hodetelefoner, som vi kalte for Walkman, eller si Sony kalte det for Walkman, og det ble det heten over hele verden. I Sverige så bestemte de, vi må ha et svensk ord for denne her Walkmanen, vi kan ikke kalle den Walkman. Så da fant de ut at, nei, vi skal ha et svensk ord for det, og dermed ble den hetende I Sverige, Freestyle. Og det klart at da kom det straks et band som også kalte seg Freestyle. Her de, Vil ha deg.

0: Nå kommer straks Kim Nygaard og gjør seg gjeldende i mørkret hos deg med mer av den aller beste musikken utover hele ettermiddagen. Per heter jeg. Jeg tilbake igjen i morgen klokka 11 og håper å se det blie fjeset ditt da. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Oslo politidistrikt ber dansk politi om å stille med bombehunder til Kong Haralds gravferd. Det en del av forberedelsen til den omfattende sikkerhetsoperasjonen rundt gravferden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han uttrykker sine dypeste kondolanser til kongefamilien og hele det norske folk etter Kong Haralds bortgang. Han skriver på X at Ukraina alltid vil huske hans støtte og oppriktige solidaritet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Han sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk tillatelse til å forlate Skaugum for eksempel da familien fulgte kong Haralds kiste ut av slottet til slottskapellet. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy, ifølge forsvareren. Mannen som solgte nakenbilder i kanalen Guttas drøm får skjerpet straff til 3 år og 7 måneder i fengsel i lagmannsretten. En sykehusprest tiltalt for voldtekt av en pasient, melder NRK. Et av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset der den kvinnelige pasienten var innlagt etter å ha blitt utsatt for overgrep dagen før. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Vadsø i morgen skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og i Oslo blir det sol opp mot 20 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Carl Per, hei, jeg heter Kim Nygaard. Ser du alle episodene etter hverandre samme kveld? Eller deler du det opp over flere dager? Det ene visst sunnere enn det andre. Hør mer om det i ettermiddag. Når ble det håndkle egentlig vasket sist? Hør hvor ofte som vanlig. Og vinn 2000 kroner og pizza fra pizzabakeren i sangutfordringen.

Radio Norge mens du jobber på den onsdagen, samtidig som vi hører at over 300 mister jobben I Posten Bring, fordi de skal kutte kostnadene med 25%. Så hvis du synes det går litt treigt med den pakka som skulle vært levert I går, eller var det I forgårs, ja, det kommer neppe til å gå raskere fremover. Just a poor boy, though my story is seldom told, I squandered my resistance.

0: klar for musikk-quiz I dag. 2000 kroner og pizza fra pizzabakeren. Du skal til og med få et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på om du blir med I 12 minutter til på Radio Norge.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen. Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokra nemlig Big One American Classic og Pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Steinsprut. Risbilglass.
11: 0,99. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2,290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm.
12: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
16: Hæ?
15: Og det
16: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
16: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
18: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. i samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

0: og den heter Red Red Wine. Det det handler om. For å vinne 2000 kroner I den første runden, gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Alexander var det som kom lengst I gårsdagens runde. Du kan jo høre om du hadde klart disse som han fikk å gjette på her.
1: Do you remember?
0: Nei. Hør nå.
1: September. Herregud.
0: September. Ja. 1. september I dag, og det var Earth, Wind and Fire. Men nå, Alexander, har du bare ett sekund igjen på klokka.
1: Yes.
0: Men her kommer 90-tallet ditt. Hva heter denne?
1: Ja, det vet jeg.
0: Det var jo sjansenøst. Men bare ett sekund igjen på klokka. Bedre lykke I ettermiddag. Første runde klokka 15.20. 2000 kroner hvis du tar alle 7 på 30 sekunder. Og uansett hvordan det var, Ja, så vinner du pizza fra pizzabakeren bare ved å delta. Du som har på Radio Norge allerede nå, skal til og med få et ekstra hint. For første låta som dukker opp I dagens oppgave, det den du hører her I bakgrunnen. Ja, hva heter den igjen? Hvis du vet det, har du første I boks. Meld deg på tekst Norge til 2033.

0: Child of Mine på Radio Norge. Og snart rocker presten Bjørn Eidsvåg til arbeidet. Og fra Top 1000-arkivet så kommer en låt som nesten gjorde at bandet mista flyet. Det skulle bli deres eneste nummer 1 hit på Billboard. Så det hadde nok gått bra uansett. Hør hvilken straks.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore. For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
17: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
18: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
19: Svar på Selvkjevik, den fra deg.
0: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja. Det vanligvis fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
19: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
19: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
19: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Han holdt på å miste flyet. Andrew Farris I INXS, da han ventet på taxin og plutselig fikk en idé til et kult gitarriff. Det her. Og dermed så måtte han løpe inn for å spille inn ideen. Hadde jo ikke mobiltelefon og opptaksapper den gangen. Vokalist Michael Hutchins fullførte teksten. I'll need you tonight.

0: Radiolaget med mer av musikken til Arbeider, Chicago og Sandra kommer snart. Det er dag 2 av høstmåneden september. Er grillsesongen over? Neida, det er mer sol i vente på både Øst- og Vestlandet. Ellers skyet og spredt regn. Men fra fredag så er det Midt-Norge og Nordland som kommer til å få nyte sola. Mens det blir tordenbyger på Vestlandet ut på ettermiddagen. 20 grader sånn rundt der omkring, Østafjells, 15-17 grader, helt opp til Nordland, ikke verst.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
8: morgenlevering. Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av

Radio Norge, som spiller med landets sekundeliker til jobbinnspurten denne onsdagen. Det jo landesorg og gravferd på onsdag 9. september, men Kong Håkon erklærer hoffsorg til 9. oktober. Hør mer om det snart. Og hvor lang køen nå på vei inn til Slottskapellet? Får med deg nyhetene på Radio Norge straks. You know

0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Det egentlig sunt å binge-watche tv-serier? Det skal du få svaret på nå etter klokka tre. Hvor ofte vasker folk håndklærne? Og vinn 2000 kroner. Og pizza fra pizzabakeren I sangutfordringen. Vår daglige musikkquiz som kommer om 20 minutter med nå, Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til Kong Haralds gravferd, det skriver NTB. Den skal stå I det kongelige mausoleum I Akershus slottskirke. Kong Håkon erklærer hoffsorg til en måned etter gravferden og avlyser kongehusets offisielle program.
2: Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommer vil holde stengt I perioden. Etter 9. oktober kommer kongehuset gradvis til å gjenoppta offisielt program.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til Kong Harald I Slottskapellet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy, ifølge forsvareren. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstetid på 14 år, melder NRK. Andersen nekter straffskyld for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og I Oslo blir det sol opp mot 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Ser du alle episodene etter hverandre samme kveld? Såkalt binge-watching? Eller deler du det opp over flere dager? Ja, det ene visst sunnere enn det andre. Hva tror du? Mer om det om bare 3 minutter på Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Ser du en hel TV-serie I en jafs, eller sprer du episodene utover dager og uker? Det ene skal nemlig være sunnere enn det andre. Ny forskning tyder på at det sunnere å se mange episoder etter hverandre, såkalt binge-watching. Det kan hjelpe gjennom tøffe perioder I livet. Forklaringen at vi bygger opp en slags mental verden rundt serien, og den fortsetter å leve inne I hodet selv etter at du har skrudd av TV-en. Eksperter kaller det til og med forebyggende psykisk helsearbeid. Men så kommer potetgullet på bordet da, og da var det kanskje ikke så sunt likevel.

0: ser ikke noen togstreik I dag tidlig. Nå det bare de vanlige forsinkelsene og buss for tog på veien. Dette Radio Norge. Det start musikk-quiz-tid med 2000 kroner å vinne hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å ta sangutfordringen, da tekster du Norge til 2033. Eller går inn på radionorge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 Skui-tunnelen I Bærum det gjenstander I veien, og et kjørefelt stengt I retning Hønefoss. I togtrafikken det færre spor I bruk mellom Drammen og Skoppum på grunn av signalfeil, og noen tog kan bli innstilt.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Før på Selvkjøvik, det er den fra deg.
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Nei, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Dagens første deltaker heter Marius og på løpetur.
1: Ja, da, men jeg stoppet opp akkurat når du ringte nå.
0: Ja, du hørte så gampusten ut en gang.
1: Ja, det godt å høre.
0: Ja, da beviser at formen god.
1: Det viktig.
0: Ja, ja. Hvor langt skal du løpe i dag, da?
1: I dag det langtur, så da blir det vel et sted mellom 14 og 16 kilometer.
0: Så da det sånn zone 1 og zone 2 kjøring da, kanskje?
1: Helt riktig.
0: Hva den beste musikken å løpe til?
1: Det det 80-talsmusikken, uten tvil.
0: Vi har litt 80-tall å gjette på her i dag, Marius.
1: Ja, det godt å høre.
0: Og siden du fus i dag i den første runden, så kan du vinne 2000 kroner hvis du kan gjette titlen riktig på alle 7 i løpet av 30 sekunder.
1: Jeg klar, vet du.
0: Få se om vi kan få pulsen til å stige noe underveis her da. Men her kommer låt nummer 1.
1: Sweet Child of Mine.
0: Ja. Vi ga til og med et lite ekstra hint om den låta tidligere i sendingen i dag. Hørte du på det?
1: Det hørte jeg på, vet du. Ja, mens jeg løp.
0: Hørte du hva som kom nå? Da har vi første i boks. Låt nummer 2, Marius. Den kommer her. Yeah. Ja, det var det bare.
1: Det Backstreet Boys.

0: I want it that way.
1: Ja, der satt den. Det var vel neste setning i låta her også. I want it that way. Den kostet oss dyrt den der, men vi har 7 sekunder igjen.
2: Yes.
1: Så hvis du får til en slutspurt nå, så kan
2: det gå. Det skal jeg få til.
1: Låt nummer 3. Oi, ja, det var den her som var med i går også, den. Den som vi hørte bare 1 sekund av, den kommer i dag også, men hva heter denne?
2: Åh. Det var vanskelig, altså.
1: Og det som gjør den enda vanskeligere, fordi de fleste låtene, der synger de jo titlen på et eller annet tidspunkt, men det gjør de faktisk ikke den låta der. Den Nei. Heter noe som aldri blir sunget i løpet av låta.
2: Såpass, ja.
1: Det får være et lite hint til neste runde, for nå går disse 3 låtene videre til runden igjen om 1 time, klokka 16:20. Marius, du skal selvfølgelig få pizza fra pizzabakeren.
2: Wow, den skal jeg dele med si løpegruppe her i Sarpsborg. Ja. Det tror jeg de setter stor pris på.
1: Hilsa alle sammen, god tur videre.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvis du tok den, så har du jo de 3 første i boks. 1000 kroner I neste runde hvis du tar alle 7 på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen på Radio Norge? Da sender du en tekstmelding, skriv Norge og send til nummer 2033. Norge til 2033. Eller på nettsiden radionorge.no.

0: Radio Norge, med mer av musikken du liker til jobbinnspurten og røsje. Hør oss gjerne på mobil også. Radio-appen gratis til både Android og iPhone. Og vi snart spiller Patrick Swayze. Og det jo onsdag I dag. En dag som like grå som tirsdagen, ifølge en låt som har vært med 17 ganger på Radio Norges topp 1000. Og vi venter jo bare på fredagen. Ja, den kommer snart også. Og så Miriam klar med nyhetsoverskriftene om 50 sekunder.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi det beste stoppestedet og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kongeparet sarkofag ferdigstilt og klar til Kong Haralds gravferd. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til Kong Harald I Slottskapellet, og Marius Borg Høyby vil samtykke til videre varetektsfengsling. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
18: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Mamma, hvor pappa?
20: Han skal rydde I hagen.
19: Men han ikke der.
20: Å, da han selvfølgelig på.
19: Biltema,
21: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
22: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der.
0: Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
11: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
22: Onsdag kanskje.
11: Da er det fektekurs.
23: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
24: Storebrand presenterer et helt neppå.
25: Nei.
26: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
25: Nei.
26: Ikke i kjelleren heller?
25: Nei.
26: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
25: Niks.
26: Hva med naboen da?
24: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: 83. plass høyeste plassering for denne låta her. Men på fredager så rangeres denne enda litt høyere enn ellers. Bare 10 minutter brukte Robert Smith på å skrive denne. Men fryktet lenge at melodien var stjålet. Han hadde liksom hørt denne før. Men ingen har meldt seg så langt. Og der Petter Stordalen roper
2: endelig mandag!
1: Ja, så resten av oss enige at mandag suger. Og fredagen dagen å se frem til. Friday, I'm in love.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Da det sånn at vi har kjøpt kjøtt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
2: Hva ja. Smaker det?
1: Nej, det smaker, det vil dere jo finne ut hvis dere kommer inn
2: også. Ja, ja, ja, det det vi da, absolutt.
3: Ja, det var Kjell Øyvind med Kolti Skifer I Oppdal.
4: Ja, ja, altså moskusburger, jeg gleder meg.
3: Ja, det synes jeg, ja.
2: Det med tyttebær, tyttebær, tyttebær, tyttebær? Trollkrem?
3: Det kan være
2: gøy. Det kan være
3: Vi trenger I hvert fall tips og råd. Hva skal vi gjøre fra Svinesund til Trondheim? Gå inn på RadioNorge.no eller så kan du ringe oss når vi har sending her I morgenklubben fra 05.59 til hver eneste virke.

Randi på Radio Norge. Syns du det for mye makrell i makrell i tomat? Ja, da dagens gode nyhet at stabbur makrell får mindre makrell og mer tomat. Ja, det kan kanskje først høres ut som såkalt krympflasjon, men stabburet sier at det fordi makrellbestanden under press. At kvotene redusert, og at råbeinene har blitt dyrere. Dermed går fiskeinnholdet fra 71 til 60% og blir erstattet med mer tomatsaus. Om prisen dermed går ned, det vil de ikke kommentere. Men hva tror du?

0: Turner på Radio Norge. Får du få mer av musikken med viking I røsje, Adele og Bon Jovi snart. Og vi styrte unna togstreik I dag, men hvordan går det I trafikken på veien?
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 3 ved Stor-Elvdalsveien 5684 I innlandet det stengt som følge av brann I et kjøretøy. Ferja mellom Langevåg og Buavåg I Bømlo I Vestland innstilt på Fylkesvei 541 på grunn av tekniske problemer.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Zewi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager, og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Hallo!
18: Farmor!
16: Hei!
17: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
17: Ja!
16: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
5: Radio.

Takk for at du hører på Radio Norge. Ikke lenge siden forrige massive dataangrep mot Norge, og nå skjer det igjen. Hør mer om det straks. Lang kø av folk som inn I Slottskapellet. Der det for øvrig fotoforbud, men det var det en stortingspolitiker som ikke hadde fått med seg. Nyheter på Radio Norge om fire minutter. Hello.

0: Hvor ofte skal man vaske håndkle? Hvor ofte vasker faktisk folk håndkle? Mer om det etter klokka fire på Radio Norge. Og vi spiller runde to av sangutfordringen, en tusenlapp og pizza fra pizzabakeren. Hvis du kan gjette sju låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil i Russland-politikken. Han advarer om russisk påvirkning.
2: Sean Wiswesser jobbet i 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef i deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer og må styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder utsatt for dataangrep av en hackergruppe. Det den prorussiske hackergruppen Server Killers som melder at de angriper. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til kong Harald i Slottskapellet. Og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet i Slottskapellet.
3: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi kong Haralds båre, tok Gruer bilder i 3 omganger. Det til tross for at det står 2 store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Vadsø i morgen skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og i Oslo blir det sol opp mot 20 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Da du tørka deg på det håndkle i stad, tenkte du på når det ble vasket sist? Ja, du bør få med deg det som kommer nå om bare 3,5 minutter.

The Cars i bilen på vei hjem med Radio Norge og Drive. Når ble egentlig det håndkle vasket sist? Et år siden? 2 millioner briter vasker håndklene sine kun én gang I året. Og hvorfor skulle det være annerledes I Norge? 1 av 3 vasker håndklene sjeldnere enn hver tredje måned. Mens hygieneeksperter anbefaler egentlig vask etter 3 gangers bruk. Tenk på det neste gang du tørker hendene på besøk hos andre.

0: Hvor mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på den låta her? Ja, det jo ikke noe det gjelder da. Men om cirka 10 minutter så kan du vinne 1000 kroner I cash og pizza fra pizzabakeren. Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Det hva sangutfordringen går ut på. Trafikkoppdatering også nå om bare sekunder, men først, kort versjon av dagen. Ting du bør vite I dag. Togstreiken ble avverget I dag da partene ble enige langt på overtid. Renta skal videre opp og forbli høy lenge. Tror Nordea som slapp ny rapport om tilstanden I verden I dag. Og stabburets makrell I tomat får nå mindre makrell og mer tomat. Og noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 555 Storavatnet 2 I Bergen det stengt I et kjørefelt mot Nygårdstangen på grunn av opprydningsarbeid. På fergestrekningen Langevåg-Buavåg I Bømlo I Vestland på fylkesvei 541 det innstilt på grunn av tekniske problemer.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
7: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det sant.
7: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ICE. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
12: Havregrøt I middag? Ikke det litt kjedelig?
11: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du enten så flytter du den boden, eller så fag.
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Smør på Stelsjevik, den fra deg.
19: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja. Det vanligvis full pris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
18: Ja, det korrekt.
19: For det 20% på flisen nå?
18: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
19: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
18: Ja, de får du I rabatt.
19: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Ja.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Oda bare klemmer inn at...
22: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
23: Nei, det deg?
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
25: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt, hilsen oss I Spar.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: fin den versjonen til No Doubt også, altså, men den her bedre. Talk Talk med It's My Life på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker, både Jahn Teigen og en låt det alt for lenge siden vi har hørt ifra Talto, men som vi har gravd fram ifra Topp 1000-arkivet. Den kommer også snart. Miriam klar med ettermiddagens nyhetsoverskrifter om bare 50 sekunder.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Oslo kommune setter opp storskjermer flere steder I sentrum under gravferden til kong Harald. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer etter kong Haralds bortgang. Og flere norske studiesteder utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppa Server Killers. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom Byggmakker.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, jeg.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Mamma, hvor pappa?
18: Han skal rydde I hagen.
17: Men han ikke der.
18: Å, da han selvfølgelig på.
17: Biltema.
19: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Når Steve Porcaro i Toto har bursdag, så jo det mer enn god nok grunn til å finne fram en Toto-klassiker. Det jo så mange fine Toto-låter. Men her det en det lenge siden vi har spilt. Om enda en mystisk kvinne. Akkurat så mange spekulerte i hvem Rosanna var, så var heller ikke Pamela en bestemt kvinne. David Page har forklart at navnet bare fungerte godt musikalsk. Så da ble det slik. Kanskje for å anonymisere vedkommende, vet ikke.

Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Rekk opp hånda om du også kjenner deg igjen her. Husker fremdeles fast telefonnummeret fra barndommen, men husker ikke passordet fra I går. Fin liten gjeng.

0: Alex Warren på Radio Norge, og snart får du både Bonnie Tyler og Michael Jackson. Det mer sommer igjen, selv om vi på dag to av høsten? Ja da, mest sol på Østlandet og deler av Vestlandet, ellers det en del skyer og spredt regn. Fra fredag så det Midt-Norge og Nordland som får nyte sola, mens tordenbyger kommer til å herje over Vestlandet ut på ettermiddagen. Varmeste landet I ettermiddag, det Modum I Buskerud og Oslo, med 21 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Voldaveien 21 I Ørsta I Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres. På Riksvei 555 Storavatnet 2 I Bergen pågår det opprydningsarbeid. Et kjørefelt stengt I retning Nygårdstangen.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
4: Smør på selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
9: Havregrøt I middag? Ikke det litt kjedelig?
8: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg?
12: Ja.
11: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter!
11: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Jonas. Truls fra Jokreiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
18: Oda bare klemmer inn at
19: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
20: Nei, det deg?
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
20: Hallo
21: Farmor
18: Hei
20: Hei, hei
21: Vi skal bare gjøre for de matteleksene
20: Og så bra Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato
18: Mamma
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
20: Ja.
18: Ja.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio.

Bonnie Tyler også. Det forberedes til gravferd på onsdag. Oslo kommer til å sette opp skjermer flere steder. Det gis fri I skolen blant annet. Mer om det I nyhetene. Og enda et dataangrep rammer Norge nå. Mer om det på Radio Norge om bare

0: rart å tape, men allikevel vinne over 40 millioner kroner, som Viktor Hovland gjorde sist helg. Men Karsten Warholm, han vil ha penger på forhånd, før han i det hele tatt har løpt. Men mer om det etter klokka fem på Radio Norge. Nå det nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Oslo kommune setter opp storskjermer flere steder I sentrum under gravferden til Kong Harald. De kommer tilbake til hvor de setter opp skjermene. Kong Håkon erklærer hoffsorg til en måned etter gravferden og avlyser kongehusets offisielle program.
2: Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommer vil holde stengt I perioden. Etter 9. oktober kommer kongehuset gradvis til å gjenoppta offisielt program.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppa Server Killers. Universitetet I Oslo bekrefter at de og flere av landets universitet og høyskoler rammet. Over 300 mister jobben I posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Vadsø I morgen, skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og I Oslo blir det sol opp mot 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Både Roxette og Pet Shop Boys. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Bli med litt til, så skal du få høre hvorfor Karsten Warholm ikke løper til helgen. Radio.

Joyride på Radio Norge. Karsten Warholm dropper neste løp. Nei, det ikke skade. Det på grunn av penger. Diamond League-finalen som I Bryssel på lørdag. Den går uten Karsten Warholm, for han får ikke et konkurransedyktig honorar ifra arrangøren. Og I stedet så prioriterer han da det nye Ultimate Championship I Budapest, som går helgen etter. Og der møter han for øvrig sesongens erkerival, Alison Dos Santos, som altså har gitt Warholm bank fire ganger på rad nå. Og sist så tok han til og med verdensrekorden fra Karsten. Ja, det kan vel hende at han vil revansjere det.

0: foreslå Pet Shop Boys på Radio Norge. Ja, skal forresten hilse fra morgenklubben med Loven og Co. og si at de skal jo sende fra E6, den strakaste vei fra Svinesund til Trondheim, og trenger forslag til opplevelser langs ruta. Hvis du har et forslag, hvor de bør stoppe, sjekk ut Radio Norge.no. Og nei, slapp helt av, loven skal ikke kjøre.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 3 Stor-Elvdalsveien 5684 i innlandet flere kjørefelt stengt på grunn av brann I et kjøretøy. På Riksvei 555 Storevatne 2 I Bergen pågår det opprydningsarbeid, og et kjørefelt stengt I retningen Nygårdstangen.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
6: morgenlevering. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når du må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
10: Jeg har en såkalt dum Tore.
11: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
10: Får masse komplimenter for den.
11: Jeg ikke for toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
12: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Radio Norge.

Amalong på Radio Norge. Hvis du føler for å feire noe I dag, så det altså verdens kokosnøttdag. Litt usikker på hvordan man feirer det, men hvis det gjør det greit å spise en bounty, så kjør på.

0: Du hører på Radio Norge. Det kan også høre på mobilen. Raio-appen gratis både til Android og iPhone. Miriam, klar med ettermiddagens nyhetsoverskrifter om bare 50 sekunder.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Oslo kommune setter opp storskjermer flere steder I sentrum under gravferden til kong Harald. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass I kongefamiliens offentlige liv, tror eksperter. Og flere norske studiesteder utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppa Server Killers. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokra nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei!
15: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
15: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
15: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Mekonomen!
19: Hei!
18: Hallo!
19: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
18: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer denne ifra Genesis.
2: Ja, vil du si hva den heter for noe?
1: Ja, det blir vanskelig det.
2: That's all, folks.
1: Nei, det bare that's all. Just as I thought.

0: Carry med Hero på Radio Norge. Men går det an å kjenne igjen en låt på bare 2 sekunder? For det var så lite Astrid hadde igjen på klokka I sangutfordringen I dag. Ja, du kan jo høre om du hadde klart det. Du skal få et lite gjenhør straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 3 Stor-Elvdalsveien 5684 I innlandet flere kjørefelt stengt på grunn av brann I et kjøretøy. På Riksvei 555 Storevatnet 2 I Bergen pågår det opprydningsarbeid, og et kjørefelt stengt I retningen Nygårdstangen.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
7: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
8: Jeg klar.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
16: Nei.
17: Ikke I kjelleren heller.
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Ed Sheeran på Radio Norge. Hvordan gikk det I sangutfordringen I dag? Jo, det var Astrid som kom lengst. Bare hør.
1: Nei, den husker jeg ikke.
0: Hva heter mannen som spiller piano? Ja, det var et hint.
1: Ja, jeg vet jo så godt.
0: 10 sekunder igjen. Og hvis han ikke har et navn, så kaller vi ham bare for... Sing us a song, you're the piano man.
1: Ja.
0: Billy Joel.
1: Billy Joel, ja.
0: 2 sekunder igjen bare.
1: Ja.
0: Her låt nummer 5.
1: Nei, dette var ikke lett.
0: Han ville seg ikke I dag heller, men Astrid... Fikk som alle andre denne uka her pizza fra pizzabakeren bare ved å delta. Men du vinner 2000 kroner hvis du tar alle 7 låtene på 30 sekunder I den første runden klokka 15.20. Ny runde I morgen. Har du lyst til å være med, så tekster du Norge til 2033.

0: Ironic er Dennis Morissette på Radio Norge. Og det blir mer om musikken du liker utover kvelden. Andreas Velle fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på. Snakkes I morgen. Nå nyheter med Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartiet avlyser møte om borgfred etter at flere partier har takket nei til invitasjonen, melder NRK. Borgfred betyr at politikerne ikke kommer med politiske utspill eller deltar I skarpe politiske debatter før kongens gravferd over. Og kong Haralds gravferd får store ringvirkninger I Oslo. Ennå det ubesvarte spørsmål.
2: Store deler av sentrum stenges og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpassningene skjer fra driftsdøgnet start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv I sentrum hersker det stor usikkerhet og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor mens andre planlegger felles visning av gravferden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass I kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke så mange, og dronning Mette Marit syk. Nordea Markets tror ikke på rentekutt før I 2028. De tror Norges Bank setter opp renta en gang til I høst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø I morgen, skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og I Oslo blir det sol opp mot 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: God kveld, tusen takk til Kim Nygaard. Nå det min tur. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Nå skal jeg sitte her noen timer fremover og spille musikk og ha det hyggelig. Dolly Parton dukker opp. Rasmus kommer akkurat nå. Her George Michael.

Så ofte vi spiller finsk musikk her på Radio Norge, men dette altså finske The Rasmus med In The Shadows. Det en uke og en dag siden jeg satt her på kvelden, i det plutselig kom en melding, et nyhetsvarsel om at Dolly Parton var gått ut av tiden, og jeg må innrømme at det traff meg mer enn jeg nesten skulle tro. Hvis du hører på podcasten Alt som går på strøm, som jeg har sammen med Magnus Brøyn, som teknologiekspert, så kom det en ny episode i går, og da snakker vi blant annet om at han har vært i USA, og der flagger de på halv stang nå en hel uke, offisielt altså, fra alle offisielle kontorer og bygninger, fordi Dolly Parton er død. Dette Jolene.

0: Jolene med Dolly Parton. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du henger på litt til nå, så kommer det annet Aerosmith med Crazy hvert øyeblikk.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
6: hæ?
5: Og det
6: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3...
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm.
12: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Mamma,
15: mm.
14: Hvor pappa?
15: Han skal rydde i hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på
14: Biltema.
16: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
17: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
20: Det ikke det dum Tor betyr, bestefar.
19: Får masse komplimenter for den.
20: Jeg har ikke fått toeren.
19: Ja, men jeg får det.
20: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
19: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
23: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
25: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

0: Uptown Girl med Billy Joel. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du tuner inn på ettermiddagen, så hører du Kim Nygaard, som akkurat har dratt hjem i huset sitt. Sannsynligvis så blir servert en helt nydelig middag av hans kone, som altså en av verdens beste kokker. Det en helt annen historie. Men en ting som Kim har hver eneste ettermiddag, det konkurransen Sangutfordringen, hvor det gjelder å kjenne igjen 7 låter på 30 sekunder. Klarer du det, så vinner du penger. Du kan melde deg på å sende Norge til 2033, og her kan vi høre hvordan det var i går. Alexander var med.
1: Do you remember?
2: Hi. Hør nå.
1: September.
3: September. Ja. 1. september i dag, og det var Earth, Wind and Fire. Men nå, Alexander, har du bare ett sekund igjen på klokka.
1: Yes.
3: Men her kommer 90-tallet ditt. Hva heter denne?
1: Ja. Åh, ja, det vet jeg.
0: Men rakk ikke å si det. Det var et lite klipp fra sangutfordringen her i går. Vil du være med og prøve deg i morgen, så kan du melde deg på. Det kan du godt gjøre med en gang. Start en tekstmelding med ordet Norge, og så sender du den meldingen til 2033, så kanskje Kim tar kontakt med deg i morgen, og så kan du være med og leke i sangutfordringen. Norge i 2033, så kanskje du også kan synge med på refrengen på denne. You win again. Dette Bee Gees.

0: Barry Robin og Maurice Gibb var de tre brødrene Gibb sammen kalte seg Bee Gees, You and Again. Heng på Radio Norge så hører du blant annet Madrugada og Anne Brun med vakre Lift Me. Og så skal vi en liten tur ut I topp 1000-arkivet, og så skal vi høre på U2. The Streets Have No Name. Og så om ikke så veldig lenge et band som føler at de har grepet på publikum, særlig om sommeren.
1: Jeg føler at vi har blitt veldig sterkt knyttet til folks minner og tradisjoner, og spesielt da i sommerhallen.
0: Ja, posttyrebygget, hvis du skulle være I tvil, idyll kommer straks.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
10: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
9: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
10: Selv takk.
11: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
12: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
11: Onsdag, kanskje?
12: Da det fektekurs.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
17: Nei, det deg?
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
20: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
19: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
20: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
19: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
20: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
19: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
20: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
21: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
22: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
21: Og en lagerbrand I dag.
22: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: For mange år siden så snakket jeg med Irske Hozier. Du vet, han artisten med Take Me to Church. Og da den låta gikk inn på førsteplass, så fikk han en liten gave i posten fra Bono i U2. Fordi Bono følte at han på en måte gudfaren innen irsk musikk. Så selv om ikke de kjente hverandre, så sendte han en liten gratulasjon. Og det han sendte da var et lite kort hvor det stod gratulerer med førsteplassen. Og så sendte han ingrediensene og en oppskrift til en drink som heter Black Velvet. Og det er en drink som består av halvparten Guinness og halvparten champagne. Jeg har aldri prøvd den, men jeg tenker at det må jeg nesten teste. Vi skal høre på YouTube nå med en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 17 ganger. Den har vært høyt oppe som en 55. plass, men det var det tilbake i 2011. I fjor var den på plass 557. Dette er Where the Streets Have No Name.

0: Så for en strålende låt dette Madrugada sammen med Ane Brun med Lift Me. Det onsdag kveld, midtveis ut I uka, takk for at du hører på. Dette Radio Norge med mer av musikken du liker rundt hjørnet nå, både Bryan Adams og Melanie C og Elton John.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm-hmm.
2: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm-hmm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Mamma,
5: mm-hmm.
4: Hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på
4: Biltema
6: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker Helt uforpliktende Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
8: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
9: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
8: Onsdag, kanskje?
9: Da det fektekurs.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke I kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom byggmakker.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Frende Forsikring presenterer En dumme dag
19: Se på guttene der ute he? De begynner å bli gode he? De har skikkelig kontroll på ballen der.
18: Dumme dager skjer Vi gjør dem mindre dumme Frende Forsikring
20: Når du hører

Sunshine med Bryan Adams og Melanie C. Håper du har fin kveld, jeg heter Andreas. Nå, jeg litt på bedringens vei etter et par dager hvor jeg har vært litt sånn scruffy. Fordelen med det at jeg kan, eller jeg kunne, det går ikke så bra nå, men jeg kunne leke at jeg var Bjarne Brøndbo, for da kunne jeg få den der «Han kjører H6!» Men da fikk jeg den med en sånn ordentlig sånn raspestemme, det var ganske kult. Og det passet veldig bra, fordi nå har morgenklubben avslørt for et par dager siden her at de skal på tur. E6 direkte. Morgenklubben reiser fra Svinesund til Trondheim, og turen starter mandag 14. september. På veien der så har de lyst til å stikke innom og oppleve kule ting. Så hvis du vet om noe, eller kan tilby noe gøy lokale retter, eller du driver med noe morsomt, så gå inn på radionorge.no og fortell hva morgenklubben bør oppleve. E6 direkte, du kan ikke unngå å se linken hvis du går inn på radionorge.no.

0: I'm Still Standing med Elton John. Dette Rad Norge. God onsdag kveld. Nå på tide med en liten nyhetsoppdatering og en titt på været. Og etter det så får du Maggie Reilly her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass I kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke så mange, og dronningen Mette Marit syk. I Iran skal 18 være drept og 108 såret I amerikanske angrep, ifølge iranske myndigheter. Flere av de rammede skal være barn. Iran anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet I luftangrep. 24 år gamle Emma Andreassen fra Sortland døde I en trafikkulykke I Thailand forrige uke. Moren hennes forteller til VG at de jobber med å få datteren hjem. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil I Russland-politikken. Han advarer om russisk påvirkning.
2: Sean Wiswesser jobbet I 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef I deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer om å styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Vadsø I morgen, skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og I Oslo blir det sol opp mot 20 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Riktig god onsdag. Denne uka her har gått fort unna, synes jeg. Da vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var allerede. Håper du har en fin kveld sammen med oss. Det blir både Queen og Nazareth, og her Maggie Reilly.

0: glipp av morgenklubben I dag.
1: Da det sånn at vi har kjøpt kjøtt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
2: Hva ja. Smaker det?
1: Nei, det smaker, det vil dere jo finne ut hvis dere kommer inn nå.
2: Ja, ja, ja, det det, da vil det absolutt.
3: Ja, det var Kjell Øyvind med Quality Skifer I Oppdal.
4: Ja, ja, altså moskusburger, jeg gleder meg.
3: Ja, det synes jeg, ja.
2: Er det med tyttebær? Tyttebær-syltetøy, tror du? Trollkrem?
3: Det kan være
2: gøy. Det kan være det, dere sånn.
3: Vi trenger I hvert fall tips og råd. Hva skal vi gjøre fra Svinesund til Trondheim? Gå inn på RadioNorge.no eller så kan du ringe oss når vi har sending her I morgenklubben fra 05:59 10 hver eneste virkedag.

0: med Nasa Rett. På lørdag så var det premiere på Bleep Show på TV2 Play, hvor du i løpet av høsten kan henge med Viktor Sotberg, Kristoffer Robin Omdal og Robin Hofseth. Og i studio blir det blanding av leker, samtaler og internettutfordringer. Vi kan jo høre selv hva gutta har å si her.
1: Ja, det jo et show som vi lager selv. Det vil jeg jo si en sånn mix av liksom sånn god gammeldags after school. Du vet når vi vokste opp og så på sånn etterskoleprogram, ja. Bare at vi mikser på en måte inn YouTube inn i det, og litt sånn podcast-feel. Så det blir et show der man heng med oss, og vi skal på en måte samhandle med seerne våre og lage sprell.
2: Vi vokste jo opp med zone 2,
1: ja.
2: Og nå skal vi jo prøve å lage den moderne versjonen av zone 2.
0: Første episode ligger ute allerede, så kommer det en ny episode på lørdag, og du kan se det altså på TV2 Play Bleep Show, heter det. Dette Rad Norge, nå skal vi til Queen, her I Want It All.

0: I Want It All med Queen. Ja, Norge på onsdagskvelden hvor vi har Cindy Lauper i vente, og så kommer FR David, og hvis du henger på litt til, så skal jeg fortelle deg hva FR David egentlig heter. Og jeg kan si såpass at det et navn som ikke nødvendigvis egner seg veldig godt for folk med litt svake nerver, eller høy grad av moralsk indignasjon. Og rett rundt hjørnet nå, Kurt Nilsen med She's So High.
1: September ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033 så tar vi kontakt. E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen. Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
6: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
5: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Cyndi Lauper med True Colors. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker her i vente. Blant annet så kommer Air Supply, som All Out of Love. Og så skal vi en tur ut i Topp 1000-arkivet og finne fram et band fra Østfold. Og rett rundt hjørnet nå, ABBA med tre ganger penger. Hold det her.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
11: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
10: Men det sant.
11: Jo da, men det høres litt feil ut.
10: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik. Vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet, og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
7: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
6: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Den låta vi skal høre om nå handler ikke om en hole, eller en potter, eller en tidligere engelsk prins. Den heter bare Harry. Dette er CC Cowboys med en av deres største hitter, som har vært inne på lista vår 12 ganger. I fjor var den helt ute av lista, så vi får se hvordan det går senere i høst når vi skal sette sammen årets topp 1000-liste. Dette er CC

0: All Out of Love med Air Supply her på Radio Norge. Heng på rundt hjørnet nå, blant annet Austin med Dasha, og så kommer Meatloaf med Are You Anything For Love, But I Want To Do That.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
7: Da er det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Du, ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mm, og så måtte

0: Boston med Dasha. Dette er Radio Norge, riktig god onsdag kveld. Vi skal høre på Meatloaf nå med I Do Anything For Love, But I Won't Do That, før vi får en liten nyhetsoversikt. Jeg bare tenkte jeg skulle spille et lite klipp fra en topp 10-liste som gikk her tidligere i år. Og det var topp 10 ting I won't do for love. Jeg bare klippet sammen hele greia, jeg hører på dette.
1: Gå på IKEA på lørdag. Stille yoga med den nyfrelste dama di.
2: Ja.
1: Vokse ryggen. Hente på flyplassen lille julaften. Være med på Skal vi danse en gang til. Sympatidiet. Slette Tinder. Kline på rakfisklag. Være med å hoste Tupperware party.
2: Ja. Ting I won't do for love. Her er plass nummer 1.
1: Sjekke svigmor for flott.
0: Top 10 ting I won't do for love fra morgenklubben med lovende kos. Men forresten er på plass igjen i morgentiden allerede før klokka står 6. Og nå, Meatloaf.

0: Meatloaf og I'd do anything for love, but I won't do that. Og apropos du, straks How Do You Do med Roxette, men aller først nyheter og bær.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgrey Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cupper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flommekatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
2: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpassningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Vadsø i morgen skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og i Oslo blir det sol opp mot 20 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Jeg har funnet fram både Eric Clapton med Wonderful Tonight, og så kommer The Script of Will I Am med Hall of Fame, men akkurat nå Per Gessle og Marie Fredriksson i Roxette med How Do You Do?

0: Fame med The Script og Will I Am. Dette er Radio Norge, og nå en kjapp prat med en som også har blitt skjønnlitterær forfatter. Har skrevet bøker før, vanligvis så ser du henne i Dagsnytt 18-studio. Hun heter Sigrid Sollund, og her i går så kom hennes nye bok, Hevnklinikken. Sigrid Sollund, vi er vant til å se deg være programleder for Dagsnytt 18. Det er en rolle du ser ut til å trives i.
1: Ja, jeg gjør det.
0: men du er forfatter også?
1: Ja, og før har jeg skrevet bøker om, om hersketeknikker og hvordan vi skal diskutere og vinne debatten og så videre. Men nå har jeg lett i de mørkeste krokene i meg selv og fantasert mer enn jeg har tenkt på hvordan vi skal oppføre oss. Og nå er jeg redd for at den virkelige meg kommer fram.
0: Ja! Hevnklinikken heter den. Du må fortelle litt om boken.
1: Ja, den har jeg satt noen år fram i tid, men i Norge, men med et litt annet Norge enn det vi kjenner i dag, hvor vi hører politikerne hele tiden snakke om at nå må vi prioritere hardere, ikke minst i helsevesenet, der det er knapphet på ressurser og på personell. Og da er det innført et prioriteringssystem som skaper store problemer for noen av mine personer i denne boka.
0: Er det deilig å kunne bruke fantasien og ikke forholde seg til fakta?
1: Å, det er så deilig.
0: Og du vet hvordan gjestene dine ofte har det?
1: Ja, uff da, og jeg håper ikke de sitter og fantaserer om hevn, i hvert fall ikke når de sitter i
0: vi alltid fantaserer om, jeg har merkt til, men det er en annen historie. Hevnklinikken heter boka, kommet i går. Dette er Wonderful Tonight her på Radio Norge med Eric Clapton.

0: fant en parodi på en låt her I sin tid som jeg prøvde å finne inn. Jeg finner den ikke, men da var det sånn Oh darling, you smell like Wonderbaum tonight, som jeg synes var veldig gøy. Eric Clapton her på Radio Norge. Heng på litt til nå, så får du Goo Goo Dolls med Iris.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio App.

0: of asking. Oh. Rengjøring. Oh.
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
11: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
13: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Og vi skal holde oss innenfor tematikken, fordi straks en liten låt fra en film som handlet om raske biler. Det var nemlig filmen Days of Thunder, hvor Tom Cruise ikke bare møtte sin etter hvert kommende ekskone Nicole Kidman, men han var også racerbilsjåfør som kjørte Daytona. Så mer raske biler hvert øyeblikk.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv takk.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
20: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
21: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
22: Onsdag kanskje.
21: Da er det fektekurs.
23: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Skal vi til band fra Liverpool? Nå tenker du sikkert, åh, The Beatles! Neida, det Frankie Goes to Hollywood vi skal høre på. Jeg skal spille Beatles rett etter denne, så får vi dekket opp behovet. Men dette band som hadde ganske stor suksess, og så ble det litt krangling om penger og rettigheter og sånt nå. Så de slo opp i 1987, Holly Johnson gikk solo, resten av bandet opptrådde under navnet Frankie Goes to Hollywood, det var en del krangling om det, men så ble de venner igjen i 2023, for da var det nemlig Eurovision i Liverpool, og da var hele originalbesetningen på scenen igjen. Relax har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen, og i fjor var den på plass 331.

0: på rappen fra Liverpool. Og nei, det er musikk vi snakker om, ikke fotball, så ingen grunn til å bli eksaltert i noen retning. Dette var Let It Be her på Radio Norge med The Beatles. I vente nå, blant annet Alphaville med Forever Young, og skal på Foreigner med Cold As Ice.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Oi, hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden i sommer.
6: Ja, det her såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Mamma? Mm. Hvor pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på
10: Biltema.
12: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
13: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Det er litt...
17: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
16: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Radio Norge.
14: Mye

Cold as Ice med Foreigner. Jeg har nevnt tidligere at hvis du går inn på RadioNorge.no så kan du se hele topp 1000-listen vår, både for i fjor, men også alle de 17 gangene vi har hatt kåringen. Og der kan du søke på låtene individuelt, og hvis du søker opp Forever Young med Alphaville, så vil du se at den har ligget skyhøyt oppe på lista alle de årene den har vært med, og den har vært med hele veien. Og i 2023 var den til og med helt på toppen, så her er en tidligere listetopper på RadioNorges topp 1000, Alphaville og Forever Young.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Dette Radio Norge midtveis ut I uka. På tysk heter det Mittwoch, og det betyr også at nå vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Queen med Kind of Magic, David Bowie med Starman I vent I løpet av 10-12 minutter. Og akkurat nå Lene Marlin og Sitting Down Here.

0: Starman med David Bowie. Dette er Radio Norge, det er vi som har morgentummen med Loven og Co. Og morgentummen skal ut på busstur den 14. september. I en uke så skal de kjøre E6, og langs ruta oppe ved E6 vil de gjerne oppleve litt ting. Og gå inn på radnorge.no, der ligger det et skjema, så kan du fylle ut ting som de kan få med seg. Og her i dag tidlig så var Kjell Øyvind på tråden på morgentummen. Han holdt til oppe i Oppdal. Det er jo ved Dovre, og han hadde en litt sånn spesiell matrett som han ville at du skulle teste.
1: Ja, som dere kanskje vet, så på Dovrefjell så det jo utrolig mye moskus, eller det en bestand der oppe, moskus, og den justeres jo hvert år, og da blir det tatt ut dyr, og da det sånn at vi har kjøpt kjøtt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
2: Det det sant? Hva ja. Smaker det?
1: Nej, det smaker, det vill dere jo finne ut hvis dere kommer inn
2: og... Ja, ja, ja, det David, absolutt. Ja.
1: Det smaker jo vilt, men ikke veldig vilt, men rett og slett en god burger.
0: En ikke så vild, men litt tam burger da. Det blant de tingene som blir foreslått, dette var Kjell Øyvind. Hva synes du de skal oppleve på veien? Gå inn på radionorge.no.

0: Kind of Magic med Queen. Takk for at du hører på Radio Norge. Heng på litt til nå, så hører du blant annet Genesis med Land of Confusion, Bruce Springsteen kommer, og rett rundt hjørnet Lady Gaga og Bradley Cooper.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt. E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Smør på Stelkjevik, det er den fra deg.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det er vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det er korrekt.
11: For det er 20% på flisen nå?
10: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Du? Ja? Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
20: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Hei, hvem er du?
21: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
16: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
21: Åja, velkommen.
16: Takk. Har du vært her lenge, eller?
21: Ja, siden i sommer.
16: Ja, det er såpass, ja.
21: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
16: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
21: I hvert fall ut året.
16: Ut året?
22: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Da det sånn at vi har kjøpt kjøtt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
2: Hva ja. Smaker det?
1: Nei, det smaker, det vil dere finne ut hvis dere kommer inn nå.
2: Ja, det er absolutt.
3: Ja, det var Kjell Øyvind med Quality Skifer I Oppdal.
4: Ja, ja, altså moskusburger, jeg gleder meg.
3: Ja, det synes jeg, ja.
2: Er det med tyttebær, tyttebær-syltetøy, tror du? Trollkrem?
3: Det kan være
2: greit. Det
3: kan
2: være det, det sånn.
3: Vi trenger I hvert fall tips og råd. Hva skal vi gjøre fra Svinesund til Trondheim? Gå inn på RadioNorge.no, eller så kan du ringe oss når vi har sending her I morgenklubben fra 05 til 9, 10 hver eneste virkedag.

Hello Fire med Bruce Springsteen. Hvis du litt interessert i gitarer, så finnes forresten en ny dokumentar som handler om Fenders Telecaster, som har jubileum, 75-årsjubileum i disse dager. Så jeg har laget en 80 minutter lang dokumentar om bare denne gitaren, hvor de har masse store stjerner med Keith Richards og Sheryl Crow og Jack White, bare for å nevne noen, da, i tillegg til Springsteen, som blant annet har fortalt at han har en 1950-tals Telecaster, som han kjøpte da han hadde fått platekontrakt, og den kostet $185 og hang på veggen, som var hans favorittgitar. Dette er Rad Norge, vi skal til Genesis, dette er Land of Confusion.

0: And the Confusion med Genesis her på Radio Norge. Jeg ser her Norstad har spurt folk om de føler at sommeren går for fort, og 82% svarer at det syns de. Og det betyr at sommeren er kort. Så da skal vi spille Thomas Ledin om ikke så lenge, og så skal vi tur ut I Topp 1000-arkivet og høre på Madonna med Frozen. Og rett rundt gjør det nå... Originalen til denne med Kiss.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Jokreiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
15: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
16: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
15: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir...
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei, nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Sommeren er kort med Thomas Ledin. Men er den kanskje litt lang til å være en låt om at sommeren er kort? Jeg synes for eksempel Østfoldbandet Dusty Cowshit gjorde det veldig mye bedre. De lagde denne coveren. 1, 2, 3, 4. Der er det ferdig. Straks nå på Radio Norge, blant annet Anastasia og Bryan Adams Sting og Rod Stewart.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtker. Han tar imot det hos bunnpris.
2: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Spør på Statsjøvik, det er den, Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flis nå?
6: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer.
15: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
16: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
18: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Mara Love med Anastasia. Klokka straks 10, det betyr at vakta mi er over for I dag. Jeg heter Andreas Velle. Jeg tilbake igjen I morgenkveld mellom 18 og 22, hvis du har lyst til å høre på da. Men ikke skift stasjon, bare hold deg her. Det blir både Pointer Sisters, Pink og Elton John om ikke lenger.

0: 14. september starter tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Ting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
10: 090. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
13: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
12: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
17: En elefant?
15: Nei.
16: En bjørnbil?
15: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
18: av det?
15: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
21: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: rest in peace.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke I kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
16: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Svar på Stalsjøvik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Nei, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
12: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Det litt...
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Hei, hvem du?
18: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
17: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
18: Åja. Velkommen.
17: Takk. Har du vært her lenge, eller?
18: Ja, siden i sommer.
17: Ja, det såpass, ja.
18: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
17: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
18: I hvert fall ut året.
17: Ut året?
19: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alt de lave priser.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi det beste stoppestedet og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
8: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0,90, 0,90.
10: Oda bare klemmer inn at
12: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi er morgenklubben på Radio Norge, og det er ikke noe hemmelighet at vi skal reise fra Sverige og Strømstad og helt til Trondheim. E6 direkte!
3: Vi flytter studioet vårt herfra og rett inn I en buss og skal være der. Altså, vi skal være sammen I en hel uke på en buss, tenk på det, men da må vi finne på noe gøy på veien.
2: Ja, vi må møte folk, vi må treffe folk. Vi har med Kristin på telefonen. Hei Kristin, god morgen til deg.
4: Hallo, hallo!
3: Hei!
2: Hvem du? Hvor bor du?
4: Du, jeg bor på Melhus, vet du. Eller, jeg bor på Rognes da, men jeg jobber på Melhus på den berømte butikken Bare Lekkert.
3: Bare Lekkert!
2: Det Bare Lekkert?
3: Dette jo legender fra TikTok. Du har helt sikkert sett de der. Dette jo veldig stas. Hva det? Har du lyst til å invitere oss I butikken, eller hva planen?
4: Klart jeg vil invitere dere. Mm. Det Bare Lekkert,
2: det. Det bare lekkert. for dere ser, ja. Men det dameklær dere har, ikke sant? Det bare dameklær?
4: Ja, bare dameklær, men jeg har noen karer som innom og handler litt klær, vet du.
5: Ja, det sånn, ja. Det vi. vi skal nok finne noe, loven.
4: Nå, ja.
2: Ja, kanskje vi skal få på sånn noe. Nei, det skal vi ikke, Geir. Vi skal ikke ha på dameklær.
5: Du har ikke bare sånne catwalk-størrelser I 36. Du har litt større. Du har litt til oss.
4: Ja. Ja, da vi har fra størrelse 38 til 56.
5: Ja, akkurat der.
2: Kristin, til og med jeg får opp dette og har trykket på dette her på sosiale medier. Hva tror du grunnen til at dere har blitt så populære? Bare Lekkert, det jo bare vanlige voksne jenter som reklamerer for klær I butikken.
4: Du vet, du, jeg tror egentlig at vi såpass neppe og jordnær, og vi har på en måte ufarlig gjort det store motebildet hvor alt skal være så perfekt for vi sier feil og vi trør feil og vi kan ha skjerfe på skrå I stedet for rett ned og altså, det går an å være fin for det om du ikke perfekt
2: ja.
4: Det motoet vårt så at vi skal være oss selv
2: ja. Gjenspiller det kundene deres også de på en måte de sånn som dere når de kommer inn der?
4: Ja, en god del av kundene nok det
2: ja.
4: Det De nett på, de føler seg trygge når de kommer til oss.
5: Det virker litt lave skuldre, ja.
4: Ja, I høyeste grad. Mm.
2: Men da krysser vi av for den da, Kim, du har jo lyst til
3: deg. Jeg har en idé.
2: Ja, hva det?
3: Kan jeg bare komme med det nå?
2: Ja, ja.
3: Kristin, hvis det greit for deg. For jeg tenker at nå har vi jo sett dere på TikTok. Dere tar på dere klærne deres, selger de, snakker om de, ikke sant? Hva om vi hadde fått Geir og Loven til å lage en lignende TikTok I deres klesbutikk? Hvor vi, dere må rett og slett leke Kristin.
2: Ja, ja.
3: Og damen I butikken.
2: Ja, her har vi sånn rufsette bukser sånn, med det mønstret og stjerne på her. Og,
3: ja. Ja,
2: veldig spesielt her. Kun 995 kroner.
5: Da, men
2: du lekker Loven. Veldig bra, Eske. Du var så flott nå, Eske.
3: Hva synes vi? Skal vi gjøre det? Skal vi lage TikTok? Det det som på en måte grunnen til at vi kommer? At dere skal lage TikTok fra Bare Lekkert?
2: Ja,
5: selvfølgelig.
4: Kjør på!
3: Ja,
4: dette
3: blir gøy, Kristin. Da gleder vi oss masse.
2: Det gøy. Ja, ja, dette bra. Jeg hørte du lo I hvert fall, Kristin, og det lover jo veldig bra allerede der. Bare Lekkert, ja. Meldhus. Kristin, tusen takk for praten.
3: Og takk for invitasjonen.
2: Ha det godt. E6 direkte. Du kan gå inn på radionorge.no og kikke på det der. Det står morgenklubben E6 direkte.
3: Skriv inn til oss hva enn det du har lyst til å invitere oss på, eller ting vi bør oppleve langs E6.
2: Mm, så tar vi kontakt. Det et sånn skjema der, så det veldig fint. Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
3: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
6: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene?
2: Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
0: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Jokereggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
12: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
14: Du en hund?
13: Nei.
12: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
20: Dette Radio Norge.

0: av de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en lille lørdag. God morgen. Kanskje du har fått med at vi skal sende direkte fra en buss i en uke, og det gleder vi oss nå voldsomt til. Fra Strømstad til Trondheim, E6 direkte. Gå og les mer inn på radionorge.no. Vi må jo oppleve ting, vi må jo se ting, vi må jo bli tipset.
3: Og så skal vi jo ha litt i magen, vi og spise og drikke litt. Og...
2: Ja, og Kato fra Flisa, vær så god. God morgen.
4: God morgen.
5: God morgen.
6: God morgen. God morgen.
3: Ja, hva bør vi se, Kato? Hvor har du noen tips?
4: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen noen har spist, så må dere dra på nebbene snorgående etter Annelva.
3: Ja.
4: Det er et måltid i seg selv. Det må passe på å få dotur etterpå. Altså.
3: Nebbenes, der, ja, det er jo på den, de to svære bensinstasjonene som ligger på hver side.
6: Her googlet vi nå, jeg ser en softis som er to ganger større enn hodet til han som spiser den. Altså det er det største,
2: nei, all verden, se der, ja.
3: Jeg har sett. Og jeg er jo ikke fremmed for en iskrem, bare ikke blir
4: bedre. Nei, jeg vet jo det, Geir. Jeg vet jo det.
2: Ja. Du, der, bare strøssel veier jo en kilo.
3: Jeg gikk opp en halv kilo bare å se på bildet der, jeg nå.
4: Ja.
2: Men Nebbenes og softisen der, det er tipset for hva vi bør stoppe innom. Tusen hjertelig takk, Kato. Det var
4: bare hyggelig.
3: Da blir det iskrem.
4: Og god tur.
2: Jo,
4: håper dere får fint vær.
3: Ja, det er samme. Det er tak på bussen, vet
2: du. Ja, det
4: ja, men har dere taket på det, vet du?
3: Ja,
2: det har vi taket på. Hjertelig. Og vi trenger jo flere tips. Hva skal vi oppleve? Hva skal vi spise? Hvem skal vi snakke med?
6: Har du lyst til å møte oss på veien? Altså, vi trenger jo...
2: Vil du sitte på?
6: Ja. Trenger du hike?
3: Vi kjører ikke tilbake igjen da, men...
2: Nei, det gjør vi jo ikke. Men det kan vi også ta litt mer direkte, siden det heter E6 direkte. Dette Radio Norge. Tips oss 08282.
3: 08282.
2: Eller gå inn på radionorge.no. Der kan du lese litt om turen og skrive til oss.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi i Morgenklubben, vi er jo en klubb for folk som er tidlig oppe. Vi skal kjøre buss en hel uke fra Svinesund til Trondheim. Vi skal oppleve ting underveis. Men hva skal vi oppleve? Hvem skal vi treffe? Hva skal vi spise? Hva skal vi se? Og folk ringer oss på 08282. Kjell Øyvind fra Oppdal ser det ut som. Hei Kjell Øyvind.
3: Ja, hei det.
2: Hei det. Ja, hva skal vi gjøre på den strekningen?
3: Ja, altså jeg har jo registrert at dere på tur nordover, og siden Oppdal ligger på E6 rett nord om Dovrefjell, så jeg regner med at dere skal her forbi etter hvert, mot slutten av turen, og da vil jeg gjerne invitere dere til å stoppe på Oppdal. Og vi har jo mye å by på Oppdal, men helt konkret så håper jeg at dere vil stoppe og prøve en litt eksotisk og kortreist matrett.
4: Åja, oh, okay. Hva dette for noe da?
3: Ja, som dere kanskje vet, så på Dovrefjell så det jo utrolig mye moskus, eller det en bestand der oppe, moskus, og den justeres jo hvert år, og da blir det tatt ut dyr, og da det sånn at vi har kjøpt kjøtt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
2: Det det sant? Hva ja. Smaker det?
3: Nei, det smaker, det vil dere jo finne ut hvis dere kommer inn nå.
2: Ja, ja, ja, det da vil det absolutt.
3: Ja. Det smaker jo vilt, men ikke veldig vilt, men rett og slett en god burger.
2: Ja,
4: en god burger. Så spennende, og du på hotell der oppe da, eller hvilket hotell det?
3: Ja, jeg driver Quality Hotel Schiefer på Oppdal, et hotell i Strawberry-kjennen.
4: Ja, så da kan vi komme til dere og spise moskusburger og kose oss da.
3: Ja, det vil jeg anbefale.
2: Med en gang du sa det så tenkte jeg jo sånn, ja, men du, at det var sånn, oi, er ikke det noe true dyrer og sånn, men det jo ikke det, for det bestanden må holdes i sjakk regulert, altså det kvoter og sånn, ja.
3: Ja, Miljødirektoratet har sagt maks 200 dyr, og så da justerer jeg meg.
2: Ja, ikke sant? Og så blir det matopplevelser. Nei, men, ja, men det må vi da gjøre.
4: Ja, selvfølgelig gjør vi det.
2: Moskusburger.
4: Så hyggelig med invitasjon. Det kan jeg også si til deg som hører på, at her det lov å invitere oss. Ja. Vi trenger ikke å si stopp her og der. Dere kan invitere oss.
2: Det var et godt initiativ, Kjell Øyvind. Takk for invitasjonen.
3: Bare hyggelig og hjertelig velkommen.
4: Tusen takk hjertelig. Takk for det. Vi gleder oss.
2: Ha det godt. Vi skal ta imot invitasjoner og tips vi, og gå inn på radionorge.no eller ring oss på 08282, sånn som Kjell Øyvind fra Oppdal her.
5: Jeg liker fra mikrobryggerier, synes jeg.
2: Den var grei, Geir. Lite hint der altså. Dette Radio Norge. God morgen.
0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
18: Ok, men det like bra det da?
17: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
18: Ja.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
20: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
21: Du? Ja? Skal vi leke familie?
22: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
23: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
22: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
23: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
22: Ja, det måtte vi liksom.
24: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
25: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
26: Radio Norge. Now

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben, det er en fin onsdag. Vi skal jo reise med buss en hel uke, dere. Og det er ikke mer enn tiden og veien igjen, egentlig. Det er fra Svinesund til Trondheim. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi spise? Hvem skal vi treffe? Geir fra Ski er med. God morgen til deg, Geir.
3: God dag, god dag.
4: God dag.
5: God dagen.
2: Alle heter Geir.
3: Når du reiser Gudbrandsdalen oppover, så må du dra innom på Ringebu.
2: Ja.
3: Og der er en Angus-butikk som selger alle delikatesser av kjøtt og oster og alt mulig.
5: Åja, så deilig. Oi.
2: Du, verden.
4: Ringebu. Nå må vi google det, loven.
2: Ja, ja, men er det Annis?
3: Ja, stemmer.
2: Ah.
5: Ja, det er Annis, for det har man jo flere steder i landet, faktisk. Det er jo veldig, veldig...
2: Men er det originalstedet?
3: Det er originalstedet.
5: Ja, oi, så gøy.
2: Stemmer det. Annis, de har jo... Vet du, de er jo skikkelig berømt sted.
5: Ja, det er veldig berømt.
3: Ja, nei, for jeg er alltid innom der når jeg reiser på fjellet og jakter, så er jeg alltid innom der jeg kjøper meg pølser og karbonader og alt mulig sånt. Det er sånn, jeg tror ikke du... Gilde klarer ikke å lage så god mat.
2: Nei, vi er jo så heldige her i Oslo at vi har ikke mange meterne herfra, så har vi Annis.
4: Ja, det ligger jo borte i Bjørvika, ja.
2: Og der er det skap med tørrmodnet kjøtt. Men nå skal vi... Da må vi besøke originalen.
5: Det er gøy, originalen. Jo. Det er stasen til originalstedet.
2: I Gubbrandsdalen. Nei, det var kjempetips her, Geir.
3: Så da må dere stikke innom der, og så kjøper dere... Så er det poler rett på andre siden av gata, kan dere kjøpe en revir.
4: Ja, så bra.
2: Så sitter du med sånn, papir, grå papirpose utenfor deg og spiser pølser og kalde pølser.
4: Kalde pølser og 3 liter i gråpåse.
3: Ja, ja, ja. Helt riktig.
2: Da blir det bra.
5: Ja, takk for tips.
2: Takk, Geir.
3: Da får du ha god tur.
2: Tusen takk. Vi trenger flere tips, og gå inn på radionorge.no, skriv til oss der, da har du liksom litt mer tid på deg. Eller vær vil og gjerne å ringe oss, det er jo så hyggelig.
5: Kjempehyggelig.
2: 08282.
0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Vi skal kjøre buss fra Sverige og Strømstad til Trondheim. E6 direkte etter det, og det skjer fra den 14. september. Det er 12 dager.
4: Da setter vi oss i bussen, og så drar vi oppover.
2: Hva skal vi oppleve? Hva skal vi spise? Vi har med en god kjenning av Morgenklubben. Han heter Staffern og holder til i Bjørkelangen, men jeg tror han er et annet sted. Hei, Staffern.
6: God dag, god dag.
5: God dagen.
6: Morgen.
2: Hvor er du da?
6: Ja, nå er jeg i Narvik, jobber på Ofotbanen. Sluttet å kjøre nå.
4: Ja, for du har vært trailersjåfør og ringt oss i forbindelse med deg flere ganger, ja. Men nå er du byttet beite.
6: Nå er jeg på jernbanen, så nå holder jeg på med det.
2: Ja,
6: på
2: jernbanen i Narvik, der
5: har
2: jeg stått...
5: Men da har jo du på en måte altså, masse kunnskap på E6, da, i en måte å ha kjørt den strekka opp og ned i åresvis.
2: Mm-hmm.
6: Ja.
2: Hva kan du si om det?
6: Hva kan du si om det? Det var bedre før i tida.
4: Ja, ja.
5: Det var bedre før i tida.
2: Ja, hvordan da?
6: Nei, det var jo en del kroger og sånn før i tida som vi kunne benytte oss av oppover.
2: Mhm.
6: Vi hadde jo faste stopp oppe i Gudbrandsdalen på Kvam. Da hadde vi et sted som het Sinclair og Mors Kro, blant annet.
2: Ja.
6: Men det er jo byttet ut. Mors Kro er vel lagt ned, og Sinclair, der er det vel noe jafs nå. Det eneste jeg kan si om dem er at de har jævlig god milkshake.
2: Men skal ikke drikke milkshake.
6: Du må innom Nebbenes da, der får du faktisk ordentlig husmannskost.
5: Ja, ja. Fordi vi har snakket med en tidligere som sa Nebbenes, og da anbefalte han softisen.
2: Ja, men det er på stasjonen, bensinstasjonen sikkert det da.
5: Ja, men Nebbenes, de har mat der, har de husmannskost, ja?
6: Ja da, de har det på hvertfall Sørgående, jeg mener de har det på Nordgående også, det er jo på hver side der.
2: Ja.
6: Og der er det i hvert fall muligheter enda da, hvis ellers er det jo bare Burger King og Mac'erne og bare sølmatt.
4: Ja, så det,
6: de store. Jeg er for gammel til, det er liksom...
4: Ja, de store kjedene har tatt over.
6: Ja, de har det dessverre.
2: Vi er jo, da skal vi jakte på de der stedene, for vi føler at det er noen, det må være noen steder på den strekningen der som vi kan oppsøke, som er av de der gamle.
4: Av de gode gamle, ja.
2: Ja, kanskje det er noen som har startet opp igjen, ja. Men da var det ting litt bedre før, og du savner, hva var favorittstedet ditt da, på strekningen? I gamle dager?
6: Nei, det var vel Sinclair.
2: Sinclair, ja.
6: Ja, ja. Sinclair på Kvam I Gudbrandsdalen. Ja, ja. Det var nok det.
2: Vi satser på at vi finner noen steder allikevel. Staffan, det var koselig å prate med deg, og lykke til I Narvik.
6: Jo, tusen hjertelig takk.
2: Ha det bra.
6: Koster deg på tur.
5: Hei, hei. Hei.
2: Til hele landet sender vi jo, og vi skal altså kjøre E6 og trenger tips. Hvor skal vi stoppe? Hva skal vi spise? Hvem skal vi snakke med? 08282.
4: 08282.
2: Eller gå inn på radionorge.no. Da har du litt tid til å se hva vi
4: skal kan du skrive inn der.
2: Ja, kan skrive inn. Det også en mulighet. Det bare å ønske hele Norge god morgen.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi skal på tur og kjøre E6 og sende direkte fra Strømstad til Trondheim. Det skjer fra 14. september.
2: En bussjåfør, en bussjåfør. Det en mann med godt humør.
1: Og det jo akkurat det vi må ha. Vi må jo ha en bussjåfør med godt humør. Og det, vi vet jo ikke det enda, men vi har fått ringt opp akkurat nå. Jeg tror han klar på telefon. Espen Gjester, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen, bussjåføren vår.
1: Og du skal være vår sjåfør i en uke.
3: Jeg har fått gleden av det, det gleder jeg meg kjempemoro.
1: Er du sikker på det?
3: Ja, jeg hører jo på dere på morgenen, det høres ut som ordentlig til folk, så det tror jeg vi skal klare.
1: Ja.
4: Jeg kan bare si at det er ikke alltid loven er like hyggelig etter noen dager i buss. Men det klarer Geir og jeg å balansere fint.
1: Ja, der er vi.
3: Så jeg hørte at den litt sær, men nå har den fått en fin buss i hvert fall, så da tror jeg dette skal gå bra.
1: Ja, hva slags buss er det?
3: Dette er en Volvo 9900 dobbeltdekker, og dette er en av en. Det vil si at den er spesiallagd i Finland, med sånne enkeltstående kjøretøy på en måte, så den er kun, det finnes ikke lignende buss.
4: Oi, så spennende!
1: Og jeg jo glad i det finske når det gjelder båt, altså dette blir veldig bra.
3: Men, ja, altså her har du 500 hestekrefter, så du har jo litt å kjøre med da.
1: Ja, ja.
4: Men det er dobbeltdekker, det betyr at det er to etasjer, ikke sant?
3: Det betyr at det er to etasjer, ja. Og det er en flott buss. Den er innredet som en VIP-lounge. Dette er en business class buss, altså den er innredet som en VIP-lounge.
1: Ja.
3: Så det er tak, og det er masse detaljer.
1: Det er tak i bussen?
3: Ja, det er tak i bussen som er speilprojekt med så stål og håndtak og koppholder som er lakkert i messingfarge. Bare lakken til disse koppholdene koster 21 000, så dette er bra buss.
1: Ja, nå begynner loven
5: og kviknantel her.
3: Og så er det fire kjøleskap og sånn der kaffeautomatopplegg som går automatisk opp fra benken og så videre. Dette blir
1: Jeg få en egen etasje da, kanskje?
3: Du kan få en egen etasje, og det er også, den kan du få, det er egen sånn der lugar for sjåføren som kan legge seg ned og slappe av litt, så der kan du slappe av utover den.
1: Du vet at det blir så bra, og jeg bare forbereder deg på, Espen, at Geir kommer til å mase om å prøve å få kjøre denne bussen, det er jo, men det får vi ta på en kammers og en parkeringsplass.
3: Det får vi ta på kammers, parkeringsplass, bære av en parkeringsplass, få bort alt av hindringen, skal vi se hva vi får.
4: Ja, men det lover jo veldig bra da, altså, men hvordan er seten og sånn inn der, er det sånn rader sånn som man er vant til på vanlige busser, eller?
3: For å si det sånn, her er det masse bord og eget lunsjbord i bakerst.
1: Ja, men nå ser jeg bildet!
3: Wow. Normalt så tar jeg en sånn, det er dobbeltdekket, tar jeg sånn type, mellom 70-80 passasjerer, denne tar 56.
1: Ja, og det blir studio vårt.
3: Så det er jo god plass til, får du det. Det blir studio fullt bak, her kan du sitte og slappe av med beina på bordet, dette blir bra.
1: Ja,
4: og, herregud,
1: vi tenker stort bord.
3: Og dette, du snakker om disse setene, dette er jo sånne skinn, her er det skinnsete med ekte skinn. Det er ikke noe sånn sky eller sånn annet tull, dette her er skinn fra Skottland, så her snakker vi.
1: Du
3: vet ikke hvor godt kjent det, men det er sånn med Murihead-skinn.
5: Det burde jo du ha visst hva Murihead-skinn er.
1: Jeg burde jo gjøre det.
5: Det er sånn som ikke har blitt stikket av veps og ikke har gått i piggtråd, vet du.
1: Nei, men du vet at dette her, Espen, nå har vi fått...
4: Dette lover veldig godt.
1: Absolutt. Vi gleder oss nå, det merker jeg faktisk på ekte her, altså.
3: Jeg gleder meg kjempegodt. Jeg fikk spørsmål om dette, jeg var ikke nei mitt, men jeg måtte jo overtale eller kjøringen at nå drar vi ikke på ferie, nå skal vi på tur.
5: Skal hun være med?
3: Jeg kan ta med, det er helt søvn hvis det er greit for det.
4: Ja, det er veldig gøy at du tar med kona, det liker jeg.
1: Hva heter hun?
3: Hun heter Marit.
1: Hei Marit. Ja, veldig bra. Espen, tusen hjertelig takk for praten, ha det godt.
3: Lige måte, vi ses snart.
5: Ja, vi gjør det.
1: Vi vet av hva bussjåføren heter, og at vi har funnet ut at det er en skikkelig koselig kar som tar med seg kona sin når vi skal ha studio.
4: Ja, det er nydelig.
5: Servere deg kaffe med skål og after eight.
1: Det blir så... og du hørte han var ikke fremmed for at du kunne kjøre bussen.
4: Men vi trenger jo tips da, til hva vi skal oppleve langs strekningen, så det er bare å ta kontakt med oss på 08282, eller så kan du gå inn på radionorge.no.
0: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Du, ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med OneCall.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hallo!
15: Farmor!
5: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
14: Ja!
5: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
18: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: I går, etter at vår nye konge hadde vært i Stortinget, det var parade oppover hele til slottet, så klokken to så åpnet altså Slottskapellet, hvor det var defilering, altså man kunne gå forbi kisten til kong Harald. Og redaksjonsassistent Henriette, du gjorde det i går, du, sammen med veninder?
2: Ja, det ja. Gjorde jeg.
1: Fortell litt om hva som skjedde og hva dere gjorde.
2: Nei, vi bestemte oss da for å gjøre det fordi det passet bra den dagen. Mm. Så da gikk vi i køa rundt sånn 16:30, og da endte vi opp med å stå i kø i to timer. Mm. Og det var liksom, det var veldig koselig å liksom bli kjent med de som var rundt der, og vi ble liksom en liten sånn, nesten en liten familie på en måte.
1: Ja.
2: Og så når det liksom, de hadde det koselig, og så når vi nærmet oss, så ble det liksom mer sånn, du forstod litt mer hva som skjedde, og det var en veldig merkelig stemning å være inne i ja. Slottskapellet.
3: Ja, ja. Ja, det vil jeg tro.
2: Du ble, altså, jeg tenkte

0: ikke gammel jenta, Henriette.
1: Nei, jeg er 19 år.
0: Du er 19 år, ikke sant? Men det, det høres stadig at det er så mye unge folk. Hvorfor tror du at det er så mange unge som oppsøker både Slottsplassen og legger ned blomster, og ikke minst inn for å ta farvel da, ved kisten?
1: Fordi det er jo, for den yngre generasjonen, så er det jo den første kongen vi har hatt.
0: Ja.
1: Så det er jo liksom første gang vi opplever det her, og det er veldig spesielt. For det skjer jo ikke ofte heller.
2: Nei,
0: nei.
1: Så det er jo bare liksom fint, og da hvis foreldre blir med også, så er det liksom noe man kan gjøre sammen som en familie.
0: Mm.
1: Fordi ja. Kongen er jo Norges konge, ja, så folk bryr seg jo om han.
0: Ja. Nei, men det, takk for historien.
1: Det var hyggelig.
0: Det var bra. Og så redaksjonsassistent Henriette, som da gikk forbi og bukket og holdt seg til hjertet forbi kisten til kong Harald.
3: Ja, det er fint. Og det er Henriette som tar telefonen når du ringer 08-22.
0: Ja, ja,
3: det... Så da fikk du bli litt bedre kjent med henne.
0: Ja, ja, Henriette, så koselig jente som du kan snakke med når du ringer oss på 08-22 om alt mulig rart. God morgen.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppstedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på Radio Norge.

0: en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis.
1: Nok en gang det togkaos. Pendler I harnisk. Ledelsen I Bane NOR beklager.
2: Og tror du leser en overskrift fra 2025?
3: Nei,
2: fra 2023, 2022, 2021. Ida Fladen skal ikke lenger være med I sportsklubben.
1: Hun blir hyllet for at hun ærlig om at hun skuffet.
2: VGTV skuffet over at hun så ærlig.
1: Nesten det samme, bare motsatt.
2: TV-høsten I gang, kjendiser skal danse,
1: spille,
2: forede,
1: gå I fjellet,
2: bake,
1: høste,
2: snekkere,
1: konkurrere.
2: Men først og fremst,
4: være seg selv 110%. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Begge med ytterjakka på I dag. Det kaldt I studio.
1: Det så kaldt.
2: Legger inn en saksøkelse til HMS.
1: ja, for det de som blir, det HMS som blir saksøkt.
2: Ja.
1: Vet du hva? Det har skjedd litt siden sist.
2: Jaha.
1: På en uke så jeg blitt 3 år yngre.
2: Har du tatt noe?
1: Nei. Jeg har endret etternavn.
2: Jaha.
1: Og jeg har fått nytt yrke.
2: Nei.
1: Det mye.
2: Har du tatt tilbake pikenavnet ditt?
1: Nei, I forrige... Nei, det har jeg ikke gjort. Eller det har jeg gjort faktisk også. Jeg har tatt tilbake pikenavnet mitt, men det har jeg brukt hele tiden. Men siden sist vi satt og snakket sammen, så har Se og Hør lagd sak på at jeg single.
2: Ja, det så jeg. Det la du I chatten. Jeg har klikket ikke meg inn og lest den, for jeg der, var jo der, på en måte, når der, du sa det.
1: Jeg vet det, det ikke nytt å lese den. Nei, der står det. Kim Wahl. Skuespiller 34 år. Single.
2: Hvor har du gjort researchen da?
1: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor gidder du å lage det, Dette jo tegn på at man ikke trenger å lage sak på at jeg single Når ikke engang journalisten ser vet hvem jeg Det jo ikke noe Hvorfor lager man en sak? Det jo ingen som bryr seg Kim Wahl, 34 skuespiller Kim Wahl dev Husker du Kim Wahl?
2: Ja, hvem Kim Wahl fra? Jeg har et kjent navn det også
1: Ja, det hun journalisten som ble med ham ubåten Og ble drept
2: Ja, hun ble kanskje bare 34
1: Ja, det kan hende Så de har blandet Kim
2: Wahl De blandet Kim Wahl
1: Det kan hende hvis du skriver Kim ja. At det sånn auto At det sånn Kim Wahl Og så så det som Dahl
2: Ja
1: Var hun skuespiller?
2: Nei, hun var journalist
1: Ja, nettopp Det litt det samme da
2: Ja, på mange måter Folk som utgjør seg for å være noe de ikke Hyggelig, jeg men enkle rasser og så videre
1: Men jeg fikk jo, man får jo melding, ikke sant? Når, ja. Før de skal legge ut en sånn sak, så fikk jeg tekstmelding Og jeg stod super opptatt
2: Så jeg klarte å finne nummeret ditt?
1: Ja, det har du gjort
2: Søker du på Kim Dahl da, eller?
1: Ja, hvis du søker på Kim Dahl, så står det vel også at jeg 37
2: Ja
1: Og at jeg driver med radio, og ikke, at jeg ikke skuespiller
2: Men du jo litt skuespiller, så den ja, skal de få
1: Vet du, den skal de få
2: Den skal de få
1: De kan godt få til 34 altså
2: Ja, ja
1: Det gjør ingenting
2: Men Kim Wahl, det var dobbelt V også, eller?
1: Ja, dobbelt V Kim Wahl, skuespiller, 34
2: Herre. Jeg tror kanskje, tror de da at du ny singel fordi du har skilt deg fra
1: Ubåtmassen
2: Anders Wahl
1: Han var kjemikeren
2: Ja
1: Ja, det kan hende
2: At de kanskje tror at det var dere som var sammen
1: Ja Da tror jeg det har vært sak om Anders Wahl mer enn meg
2: Han heter ikke Anders, Andreas
1: Andreas heter han
2: Shit
1: Ja,
2: ja.
1: Ikke sant?
2: Er... Jeg husker ikke hva han heter Og vi har samtidig i Skal vi danse
1: Så, så jo... hvem kaster stein I glasshus her nå?
2: Ja, men jeg trykker du ikke I en stor avis Nei, men du Da hadde jeg sjekket det, ja. Kanskje
1: Du hadde ikke det
2: Jeg hadde ikke overlevd et sekund som journalist Jeg lurer ikke på noe
1: Gjør litt research da
2: Ja,
1: ja det smalt fra rett kjeft
2: Ja, det var det Ja, jeg synes jeg kan si det, selv om ikke jeg gjør det selv.
1: Ja.
2: Har det skjedd noe? For jeg jobber ikke som journalist.
1: Nei, men vi har en podcast, og vi har jo fått kjeft for at ikke vi gjør research vi også.
2: Ja. Ja, nei, jeg...
1: Du uenig?
2: Nei, jeg mener at det å kaste ertepose I murhus.
1: Ja.
2: Ikke glass I steinhus.
1: En annen ting siden sist.
2: Ja,
1: jeg
2: har du mer?
1: Og så hadde jeg...
2: Du kan snakke om det.
1: Ja, og så hadde jeg med tamponger fra Spania, fra sommeren. De har ikke tamponger I sånn, vet du. Det helt sjukt. De har Tampax. Jeg skjønner ikke Tampax. Det jo da den hylsen som du skal trekke ut, og så skal du skyte tampongen inn I tissen.
2: Ja, skyte
1: er
2: kanskje
1: Og alle sånn, ja, men dytte den inn, så du slipper å bruke fingeren. Ikke sant? Så sånn, alle sånn, det så lurt, da slipper du å få blod på fingeren. Det så mye bedre, det så mye rensligere. Du bare bruker den plasken. Men jeg forstår ikke hvordan jeg bruker den, jeg får den liksom ikke ut av den hylsa.
2: Jeg har aldri
1: Den sitter fast
2: Tafsa så mye på meg selv nedentil Så jeg har drivet og søla med den her utskytningsrampa til Tampax
1: Ja, ikke sant?
2: Altså, det jo faen meg en pornofilm altså, det jo, Jeg har aldri vært så møktig Man måtte jo desinfisere hele kroppen etterpå Skyve inn en tampong med en finger Det forstår jeg nå, men du vasker en finger etterpå
1: ja.
2: Skyve inn Tampax med sånn der Det ser ut som noe som er med på Ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet så må du vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
1: Hæ?
2: Tenk deg den unødvendige pappen og dritt. Og søl og tampaks som skjerper seg. Er det tysk, eller?
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Men må
1: det
2: være tysk.
1: Og så er det, tenk deg all den plasten som går med til det. Alle de hylsene, for du får en ny hylse for hver sånn.
2: Ja, ja. Du tror jo at du har kjøpt 8 små krølltenger når du får den der pakka med deg hjem. jeg hadde glemt tampaks. Det trodde jeg var, jeg trodde ikke det fantes lenger.
1: Nei, det I Spania har det ingenting annet enn tampaks.
2: Miljøsvin.
1: Ja, de henger etter.
2: Ja, nei, Tampax, hvis dere hører på, dere må skjerpe, dere må begynne med noe annet. Lag dasserull. Hvis dere må være så opptatt av å ha hylse i papp. Hæ? Jeg blir sur, jeg. Åh, jeg visste ikke at jeg hadde det sinnet inni meg, men faen, nå ble jeg ordentlig eitrandes.
1: Deilig. Åh.
3: Bane Nor beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år. Hva om mer penger I hastemøte I dag?
5: Jeg synes jo det trist å høre om de opplevelsene som reisende har. Det ikke godt nok. Det gjør inntrykk på meg. Jeg blir frustrert på deres vegne, og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane.
6: Så det har vært mye sånn bytting, og så har jeg her for 2 dager siden, så var det veldig kaos, hvor ingen fikk informasjon. Alle vil ha at man skal bruke toget så veldig mye, da. Men man kan ikke forvente at man kommer frem til tida. Så kan la en time ekstra her for 2 dager siden, så det litt mye, da.
2: Jeg håper ikke at det bare relevant for Stor Oslo publikum vårt.
1: Eller lokførerkoner, eller fruer som du
2: Ja, men det togkaos, det det jo alltid, men visst nok så har det vært den verste togsommeren på 5 år. Jeg ikke klar at togsommer var et ord. Jeg synes ikke verste på 5 år heller en veldig stor overskrift.
1: Nei, det synes ikke heller. 5 år ikke så lenge siden. Det verste på 5.
2: Nesten I forfjor var det like ille, liksom. Så skjønner jeg bare to... Ja.
1: Men det betyr at det bare det jo generelt kaos på tog, det ikke det da? Jeg husker ikke en morgen jeg har sittet og hatt morgensending hvor det ikke en overskrift. Togtrøbbel, ikke sant? Det alltid forsinkelser, tog som innstilt, det ikke det?
2: Og nå det litt ekstra, for det har vært noe, det jo alltid vedlikehold om sommeren, og da tar det litt, det noen propper I systemet, tar tid å komme I gang, og så videre, ikke sant?
1: Ja, ja,
2: men, jeg forsvarer ingenting, for det ikke et vysinn men feil de skal, at de forsinket.
1: Men jeg har hørt at de sier det sånn, ja, men nå det vært sommer, og sånn, så tar litt tid for å starte, sånn oppstartsproblemer etter vedlikehold, og det vært vedlikehold. Ja. Men hvis det akkurat vært vedlikehold, for funker det ikke? Jeg skjønner ikke hva det der. Hvorfor, det bare noe vi hører, som de sier, og så tenker vi sånn, å ja, det vært vedlikehold, da det litt sånn oppstartsproblemer alltid I starten.
2: Jeg ser for meg at inne på hovedkontoret til både Vy og Bane Nor, fordi de deler jo på at det skylda, så har de sånn tombola, du vet, sånn masse sånne kuler inne.
1: Det sånn, ja.
2: Inni der så ligger det kuler med forskjellige sånn... unnskyldninger liksom som jeg har printet på og så hver eneste dag når et eller annet så kjører sånn blablabla. Legg gjerne på lyd her I etterkant produsent noe som passer til tombola
1: ja.
2: kommer ut en sånn liten kul sånn. Nei, det noe vært ved likeholds
1: sporvekslingsfeil
2: et eller annet og så det den de kjører og så ja. Bare passer de på å bytte på så ofte som mulig og så det sånn Det alltid noe som skal fikses. De skal ha en ny tunnel, eller de skal ha dobbelt spor, eller de skal ha et nytt varslingssystem, eller så skal de ha det. Og da det alltid det som unnskyld, at frem til det så vil det bli mye sur, men når det på plass, da blir alt bra. Ja, da, men når det på plass, så begynner jo det å bli gammelt, så skal et eller annet som skal være nytt. Ja. Det jo alltid en eller annen vedlikeholds, eller et eller annet som skal moderniseres, eller fornyes, eller gjøres om.
1: Ja, ja.
2: Så vi jo alltid snart I mål med noe som skal bli bra, og I det øyeblikket vi går I mål, så det jo et nytt mål med noe som skal bli bra. Det blir aldri bra.
1: Nei, jeg synes, var det Follobanen som skulle bygges der de hadde, jeg husker ikke hvor mye penger som gikk på det, det helt sinnssyke mengder, og sånn ekstrem budsjettsprekk da.
2: Ja, på Men, Blikstunnelen sikkert.
1: Ja, var det det? Ja. Hvor de da fant ut senere at de hadde lagt liksom togskinnene, så hadde de togskinnene grunnen til at det ikke funket, for at togskinnene var plassert enten litt for nærme hverandre eller litt for langt fra hverandre.
2: Stemmer.
1: Hvem det som klarer å få til det?
2: Jeg tror at...
1: You have one job, liksom. Nei, de skinnene passer ikke til toget. Vi monterte de for langt fra hverandre.
2: Ja, jeg lurer på om det var noen italienere som brukte italiensk standard.
1: Ja, men altså, man sjekker vel det før du legger et helt togspor.
2: Jeg helt enig I det.
1: Helt vanvittig.
2: Men så blir jeg også litt lei, man hører jo nyheter om togkaos hele tiden, litt mer akkurat nå, fordi det skolestart, og da gjør det vondere for folk, og, ikke sant? Så blir overskriftene litt verre og sånn.
1: Folk kommer seg ikke på jobb.
2: Nei, og da det alltid liksom en trist historie som fungerer motsatt på meg.
1: Å ja. Som skal frontes I medier,
2: ja, liksom. Ja, for da intervjuer de folk ombord, liksom, så finner de en eller annen som kommer med sin forferdelige historie om hvor dårlig det passet akkurat I dag at man blir sittende på toget, ikke sant? Mm. Og jeg hørte en eller annen dame som skulle undervise for noen elever som ble sittende da, uten lærer første skoledag.
1: Ja, det dritig for, for de elevene, da.
2: Ja, jo, hun skammet seg, for det var på var universitet, liksom, så var det folk som faktisk ville ha utdannelse. Ja,
1: det finnes de også.
2: Men jeg tenkte sånn, men det hjelper ikke... Det hjelper ikke at du har en trist historie på konsekvensen av at det toget ikke kom fram, for det ikke sånn at, at de sitter på morgenmøte I by og sier sånn, vet du, skal vi kjøre togkaos I dag? Nei, Astrid skal ha undervisning I dag, så det blir veldig vanskelig for Astrid. Altså, det kaos for de har kaos, uansett hvilken konsekvens det får for deg, selv om vi trenger kanskje noen sånne historier for at det skal gjøre vondt
1: ja.
2: For de som jobber I by og banen nå, men de går jo uansett bare ut, som også jævlig produserende på andre sider, sånn, Vi har veldig forståelse for at dette vanskelig for mennesker, og sånn skal det ikke være. Det hjelper ikke meg at du sier unnskyld. Få det tog opp og gå!
1: Ja, jeg enig. Men er det noe annerledes I Norge? Altså, sånn, det vanskelig å drive tog I Norge enn I Japan, for eksempel, hvor alt funker? Det jo spesielt at alle andre land klarer det bedre enn oss.
2: Nei, vi blir ofte sammenlignet med, faen, nå har jeg sånn kunnskap som flaut.
1: Ja, men det fordi du lokfører, fru. Ja, ja. Stå I det.
2: Vi sammenligner oss jo ofte med Schweiz, fordi de har like mye fjell og sånn vanskelig forhold for tog, men mye bedre statistikk på punktlighet. Da. Og det fordi de har 90% doble spor, 10% enkle. I Norge det omvendt. Vi har 10% doble spor, 90% enkle. Det vil si at hvis noe går feil, så kan du ikke gå over på et annet spor.
1: Oh ja, eller
2: hvis
1: du hamner
2: bak et tog, så kan du ikke gå forbi, eller hvis det møtene, så må du vente og sånn. Doble spor gjør jo at du har muligheter, på en måte.
1: Og så jeg tar penger, ikke sant?
2: Ja,
1: det har vi også. Det burde jo vi også egentlig ha.
2: Vi har masse penger.
1: Ja, ja.
2: Vi har så mye penger med.
1: Men jeg føler også det sånn her, nå det hastemøte, samferdselsministeren skal ha hastemøte. Hadde ikke det rett før sommeren, hastemøte. Han rekker ikke frem der fordi toget innstilt. Kommer ikke frem til det møtet.
2: Nei, de har jo ikke lukkfører, for de sitter I møte. Det kanskje hjemmekontor.
1: Det hjemmekontor.
2: Så, ja, alle lukkførerne har hjemmekontor. Sorry.
1: Leste den saken om DNB. Som
2: Bare årsskiften.
1: Ja, DNB har jo nå nektet de ansatte, som til nå har hatt muligheten for hjemmekontor. Ja. Nå har de sagt, nye regler her på huset, blir ikke noe hjemmekontor fra nå. Og da har jeg selvfølgelig ganske mange av de ansatte som har ventet til hjemmekontor og har det som sitt liv, gått I harnisk da. Skrevet masse kommentarer og kommet en sånn der mailtråd.
2: Men det jo 2-3 idioter I DNB-systemet som har misbrukt systemet da, ikke sant? Som tenker at hjemmekontor betyr gjør ikke noe.
1: Ja, men om DNB snakket om at det handlet om innovasjon, samarbeid, samhold, var det de kalte denne nye strategien da. For det jo et eller annet med hvis du jobber med noe fag da, hvis du på jobb eller på kontoret, så du selvfølgelig faglig kompetanse rundt deg, som du kanskje får innblikk I større grad da, enn hvis du sitter alene på et hjemmekontor over Teams, jeg vet ikke, så det handler liksom om de tingene. Men så det jo sånn nå at de fleste store kontorer I dag, jo ikke sånn at du har din faste plass som du var I gamle dager, ikke sant? Hvor du kom på plassen din på kontoret, og der var det bildet av familien på desken der, og så hadde du liksom tingene dine.
2: Ja, nå det hub. Alle har hub.
1: Ja, nå liksom du bare tar den plassen som ledig. Det blir en annen type måte å være på kontoret på også, da. Og det ikke, det ikke for, ja, det ikke for alle det der.
2: Nei.
1: Og hvis du har hatt det I alle år, og liksom designet livet ditt. Det sånn, ja, men da det crossfit klokka 3 på tirsdager, den rekker du. Du skal hente der. Du liksom, alt I livet ditt liksom linet opp til at du har den jobben. Så det jo ganske sånn, det må jo føles som et overtramp å bare bli tatt fra den goden og gjøre om på hele livet sitt.
2: Jeg tipper jo noen har sagt ja til den jobben fordi det var mulighet for hjemmekontor. Mm. Jeg tipper noen har valgt å flytte så langt ut av sentrum fordi de har hjemmekontor, så vil si at jeg må pendle 3 dager, men ikke 5, så da går det bra.
1: Ja,
2: så du rokker jo om på livet ditt, folk. Jeg helt enig med at ja, det en viktig kompetanse I forhold til å lære av de rundt deg. Viktig sosial kompetanse, at du skal bli kjent med teamet ditt, så du blir robust hvis det motsatt av det.
1: Men man kan gjøre begge deler.
2: Ja, pluss at jeg tror ikke jeg sånn, ja ok, jeg får gå på jobben 5 dager I uka da, for det viktig for Peder, 19, å ha litt sosial kompetanse rundt seg, han ny på jobben. Nei.
1: Men det jo andre det på jobben.
2: Det får vi dele på. Vi der 3 dager I uka, det holder det.
1: Ja, jeg helt enig. Jeg synes det grovt å bare bestemme sånn, nei, nå blir det ikke mer. Jeg skjønner at man reagerer på det da.
2: Men tror du jeg, hvis, la oss si jeg hadde begynt å jobbe I DNB da.
1: Ja.
2: som vaskepersonell eller noe.
1: Da kan du gå hjem med kontoret min.
2: Nei, det skjønner jeg. Men tror du det hjelper hvis jeg smeller I bordet en eller annen diagnose, noe Aspergers eller et eller annet, som gjør at min sosiale kompetanse uansett antageligvis ikke sånn veldig ønsket I konsernet?
1: Men da den faglige kompetansen din
2: helt enorm. Ja, det kan jeg gjøre hjemme.
1: Ja, men, nei, for du skal dele den.
2: Jeg skal ikke dele den. Jeg sitter jo nede I en mørk, mørk kjeller og koder ting. Det ikke noe deling.
1: Har du mørk, mørk kjeller hjemme?
2: Jeg deler jo ikke lunsj med noen engang.
1: Nei, ok. Nei, jeg vet, jeg tror ikke de tar hensyn til det.
2: Eller skal jeg litt skrive sånn, jeg I hvert fall sur to dager I uka, kan jeg bli hjemme da?
1: Ja, du kan bare si, hei, jeg heter Siri Kristiansen. Og så sier de, hun skal hjemmekontor tre dager I uka, ellers så går ikke dette.
2: Minst. Eller inngå en avtale. Den dagen vi punktlig, da skal jeg komme på jobb fem dager I uka.
1: For det skjer ikke.
2: Ok, og apropos Kim, irriterende unnskyldninger vi får fra Vy for tiden, så det en annen slags kollega av oss I bransjen som også har fått noen litt irriterende unnskyldninger siste tiden, og det jo da Ida Fladden, som helt sikkert irritert på unnskyldningene hun har fått for at hun ikke lenger en del av sportsklubben. Hør på dette.
7: Ja, men jeg tar jo full selvkritikk. Jeg prøvde jo å si at du så ut som en stygge storesøstra hennes.
8: Ja, nå det...
7: Nei! Skjerp dere!
8: Jo, så sier du, jeg synes Hedvig kjempepen. Du Chris Lick.
2: Dette bare generell lyd av Ida Fladen I sportsklubben, hvor hun altså jenta I midten av tre gutter som kompiser og har guttavstemning, og som jeg mener trenger en Ida Fladen I midten som ikke lar seg pelle på nesa, og som stopper de og perfekt kvinne for jobben.
1: Ja, hun har vært helt rå. Hun har vært der I 8 år. De startet I 2018. Da var det jo på VGTV da, ikke sant? At de hadde det programmet man så. Nå har vel dette blitt podcast som kommer ut tre ganger I episoden.
2: Ja, det blitt et slags univers. Det både podcast og VGTV. Og
1: ja, det er masse greier.
2: Ja, jeg tror det Norges største podcast. Ja, den ligger helt på toppen.
1: Da det jo rart at man skal gjøre sånne grep. Da. Nå har hun vært ute av game en liten stund I forbindelse med sykdom og sånn. Hatt vikar Helene Olafsen. Men Helene Olafsen har vel akkurat født. Ja. Så det vel ikke Helene Olafsen som kommer til å ta over med det første.
2: Nei, det ikke gått ut med noe sted om hvem som eventuelt skal ta over. Det dreier seg om I media for tiden jo at Ida Fladen har vært veldig ærlig om prosessen. At hun hadde sett frem til å komme tilbake til sportsklubben og være en del av det hun har vært en del av I 8 år etter sykdom. Men at det hun fikk tilbud om når hun kom tilbake var at hun kunne få lov til å være med en dag I uka. Men ikke hele uka, og det har hun takket nei til, for hun har ikke lyst til å bare få en slags birolle I noe som har vært en så stor del av henne I alle disse årene.
1: Men hun har vært med på hele prosjektet, altså hun har vært hovedrollen på en måte sammen med de andre I prosjektet I så mange år, skjønner at det kjipt. Jeg synes det så kult da at hun går ut og sier, mange som tenker, altså hun vil ikke takke ja, fordi folk tenker at det på grunn av min arbeidskapasitet, på grunn av sykdom og sånn, det det ikke. Nei. Jeg vil ikke være en del av det og bli nedgradert til en sånn liten statist på en måte da, I et show som har vært mitt hele tiden.
2: Det som jeg kom hjem til lokføreren etterpå I dag, sier han sånn Siri, du har vært en veldig viktig kone for meg I mange år, jeg lurer på om nå om du kunne blitt elskerinne I stedet.
1: Ja, men det hadde du hatt lyst til. Ja.
2: Nei, takk.
1: Ville du ikke det?
2: Nei, jeg skal være kone.
1: Du skal være kone.
2: Jeg skal ikke være her en dag I uka og knulle, og så skal jeg være et annet sted de andre dagene.
1: Nei, det ikke det.
2: Hvem skal være her I stedet for meg de andre dagene?
1: Det Nei, det ikke. Vet vi ikke enda, for det har ikke lokføreren gått ut med.
2: Fått massiv støtte I kommentarfelt. Hun la jo dette ut på sin egen Instagram, og så det jo da VGTV som går ut og altså, har de der klassiske forklaringene som altså så... Jeg vet ikke hva annet de kan si, men det så provoserende å være I andre enden av sånn. Vi har satt veldig pris på Ida I alle disse årene, og vi føler spent med på hvilke prosjekter Ida skal gjøre frem til noen. Tenk sånn, vet du hva? Jeg vil ikke ha ros når det på vei ut døra her, faktisk.
1: Nei, jeg så enig.
2: Jeg vil nesten heller at du sier sånn, dårlig, du var dritt. Jeg vil jo ikke, det som å bli dumpet av en fyr som sier at han forelsket deg. Det veldig, jeg forstår ikke budskapet.
1: Jeg helt enig. Jeg synes det må være helt forferdelig. Det må bare være så utrolig kjipt å få den beskjeden.
2: Ja.
1: Du tenker at du skal komme tilbake, liksom. Og så bare sånn, ok, nå planen klar. Jeg har vært syk, nå jeg tilbake. Nå gønner vi på. Og så bare, Ida, forresten. En dag I uka holder, eller?
2: Ja.
1: Funnet noen andre vi. Og det må være så dritt. Jeg skjønner godt at hun ikke vil ha den ene dagen I uka.
2: Selvfølgelig, alle skjønner det. Og så synes jeg sier ikke at det et konkret mønster dette her, men synes jeg liksom oftere ser at det kvinnen I gruppa som har føda eller vært syk eller ikke sant, mm. som får den beskjeden, mens gutta, de bare fortsetter.
1: Ja.
2: Og det får jeg litt sånn noen, det et eller annet der altså, som jeg får litt
1: skjelving. Kvinner må slutte å føde, for menn begynner med.
2: Ja, nå, det har ikke Ida gjort, bare sånn at ikke hvis jeg trodde du drykte om det.
1: Nei, det var bare kvinner generelt.
2: ja, ja, ja, ja.
1: Vi må slutte å føde så mye.
2: Mener du det?
1: Ja, for da blir jo kastet si? Ut av gruppa.
2: Nei, vi må ikke slutte med det. Vi må slutte å bli kastet ut av gruppa.
1: Ja, det kanskje
2: ikke det. Det ikke offret som skal gjøre det om her, det overgriper.
1: Ja. Men Ida Fladen, vi heier på deg, og gleder oss til å se hva slags fremtidige prosjekt.
2: Nei, men nå er det ironisk
1: ut. Jeg skjønte det, for at ja. Jeg hermet litt etter deg, men ja. Jeg mente det på ekte. Jeg er veldig ekte. Spent på å se hva du kommer til å fortsette med.
2: Ja.
1: Og podcasten hennes går jo bra også.
2: Ja, veldig.
1: Ba-da-ba-dam. Farmen har begynt på TV. Har du sett Siri?
2: Nei, jeg skal se.
1: Du skal.
2: Jeg har faktisk ikke fått med at det har begynt.
1: Ja, for det vanlig Farmen.
2: Ja, ja, ja.
1: Altså, det vanlig folk. Og det så deilig med vanlig folk på TV. Og det det som står I alle kommentatorfelt, eller kommentarfelt overalt, ikke sant?
2: Ja.
1: Når det kjendis. Så lei av de samme kjendisene. Så lei. Og det, når du begynner å se på Farmen nå, så skjønner du hvorfor vi skal være lei av kjendiser på TV.
2: Mm.
1: For her det ikke noen som prøver å være en bedre versjon av seg selv. Her det ekte mennesker, og det blir mye drama du kan høre her.
9: Jeg lei av at henne spesielt var dårlig humør fra før av, og hun blir så sinnssykt tilsynelatende påvirket av å ta relativt enkle valg. Det synes jeg direkte usmakelig. Faen, altså, seriøst, nå jeg dritlei at folk skal være så fitte humørsjuk. Jeg dritlei at folk skal sånn, hvorfor kommer du ikke til middag? Jeg har holdt inn hele uka. Nå får folk gi seg, ok? Det her jeg er lei av. Stopp med det.
10: Men Henrik, sånn uten å kødde nå. Det holder litt nå.
9: Hæ?
10: Du snakker om at du synes det kjedelig at alle tar ting seriøst. Nå ødler du dreper en stemning.
9: Ja, okay, men det dere som sur.
10: Ja, ok, det eneste som gjør oss bli igjen når du sitter og bare holder kjeft ja. Litt. Vær så snill.
9: Hæ? Ja, sånn, du... Snakk der, så snakker jeg her. Jeg har det fint.
10: Det faen The Joker, Bjørn. Jo, hva faen skjer? Who is this fucking guy?
1: ikke det her deilig? Du har lyst til å løpe rett hjem og se på Farmen, ikke sant?
2: Dette skal binges I kveld, ja.
1: Det jo litt sånn nye endringer. Viktor Sotberg jo programleder.
2: Mm-hmm.
1: Og så det litt andre regler denne gangen. For det første så jo da storboden allerede valgt, som enveldig.
2: Ja.
1: Og storboden, Jenny, som vi også hørte I klippet her.
2: Var det Jenny, ja?
1: Det okay. var Jenny.
2: Hun liker jeg umiddelbart.
1: Hun helt rå. Ung ja. Dame, husker jeg ikke, 22 år eller noe sånt.
2: Ja.
1: Ung jente. Hun får en telefon fra Godsei som på en måte gir henne beskjed om ting hun nødt til å gjøre. Og hvis Godsei fornøyd med henne, så blir hun. Eller så kan hun bli kuppet. Så det en ny greie. Så hun bare storbonde.
2: Ja.
1: I tillegg til det så hun jo da delt inn I tre lag, som sier at ukesoppdragene mellom de tre lagene på gården.
2: Ja, lurt.
1: Så hvis du har blitt valgt som førstekjempe, så det laget som taper ukesoppdraget av de gruppene.
2: Mm.
1: Da kan den førstekjempen velge andre kjempe fra det laget som har tapt.
2: Okay.
1: Som ikke har gjort ukesoppdraget bra nok. Ja. Forklart at dette greit.
2: Ja, ja.
1: Det så vanskelig. Men det mer som skjer her, som en sånn interessant diskusjon som skjer da mellom han ene fyren og han ung dame når de skal hamre løs på planker og noe greier.
11: Slipp.
12: Ja.
11: Ja. Ikke så aggressiv. Pust med magen.
12: Ja, men vi menn snakker sånn for at ting skal skje fort. Vi ikke så følsomme.
11: Jeg tror
12: ikke
11: det hjelper å si det fire ganger på
12: rappen. Ja, men vi tar det ikke som personangrep.
11: Okay.
12: Det en beskjed. Slipp. Kan vi ikke snakke litt hyggelig til meg neste gang?
11: Greit.
13: Jeg og Helge snakker til hverandre på en måte som gjør det effektivt. Men hvis vi gjør det samme med kvinner, spesielt unge kvinner, så kan de bli fornærmet.
14: Hva var det du sa det med følelser?
13: Det jo styrt av følelser.
14: Ja, nettopp, sant? Vi jo ikke det. Vi bare snakker sånn.
13: Vi styrt av fornuft.
14: Ja,
11: man snakker litt forskjellig til hverandre.
13: Da. Ja, men det det.
11: Ja.
13: Dere blir litt sånn mytte, da. Litt sånn skuffa eller lei dere. Jeg vet ikke hva som fasiten. Skal vi endre oss, eller skal dere endre dere?
11: Jeg tror dere må endre dere.
15: Veldig hyggelig
13: hvis alle går ut og snakker. Ja, men vet du hvorfor vi må endre oss? Fordi at dere kan ikke endre følelsene deres. Vi kan endre fornuften vår.
11: Ok.
2: Han sitter jo på løsningen der.
1: Ja, han sitter på løsningen.
2: Ja.
1: Ja, for det reagerte jeg på da jeg så denne scenen. Så det sånn, her, hva snakker du om? Det ikke jentete. Jeg også dame, og jeg også liker korte, effektive beskjeder. Jeg tror ikke det. Jeg tror det generasjonsgreie. Tror du ikke det?
2: Ja,
1: det gutt-jente-opplegg dette?
2: Ja, litt gutt-jente det jo, og mye alder. Nå synes jeg ikke akkurat det han sa I dette klippet. Dette klippet jeg har også sett på sosiale medier var sånn voldsomt, så dette må jo bare være toppen av et eller annet isfjell han har bygd seg opp I løpet av den korte tiden jeg har vært der.
1: Ja.
2: Denne solbrune, Jarl Goli-aktige figuren der inne, hva han heter.
1: Jeg husker ikke hva han heter.
2: Så han må jo ha irritert noen Før dette, for dette klippet isolert sett, ikke sånn, wow, hva sa du?
1: Sa du slipp tre ganger?
2: Ja. Nei, den, opp, den hadde jeg tatt imot på en måte, men det kan jo ende sånn at ung kvinne litt lei av at voksen mann skal bosse rundt, på en måte.
1: Det blir man
2: at den slitasjen allerede der før han begynte.
1: Ja, at det det. Ja men det sånne der følelser. For jeg har hatt en ung kollega for ikke så veldig lenge siden, hvor jeg faktisk ble kalt inn til et møte av kollegaen min, der jeg fikk høre at jeg var litt, at jeg kunne oppfattes som veldig streng og sint.
2: Ja.
1: Og så jeg sånn, hæ, jeg er jo ikke streng og sint. Men i sending så jeg sånn, fint, mottatt, hvor den telefonen? Bap, bap, bap, så jeg sånn, jeg effektiv.
2: Ja.
1: Og jeg, kanskje ikke, jeg tenker jo at jeg sier det med et smil, men det gjør jeg jo mest sannsynligvis ikke da.
2: Nei.
1: For jeg rask og kom med en beskjed. Og da forventer jeg bare et svar på den beskjeden.
2: Mm.
1: Og hvis jeg får en beskjed, så sånn, mottatt, liksom, det ikke noe vits å dvele noe mer ved det.
2: Nei.
1: Så jeg tenkte over det siste, sånn, fader, har jeg blitt sånn gammel mann?
2: Gubbe? Blitt gammel gubbe?
1: Ja, blitt gammel gubbe. Ja. Så nå må jeg ta meg sammen, ikke sant?
2: Jeg spiller volleyball på søndager, og forrige søndag så, så sier vi veldig ofte hverandre sånn, vi må bli flinkere til å kommunisere, så vi vet hvem som har ballen og sånn, ikke sant? Og det har du ofte ikke tid til, for den ballen, den kommer en, ikke voldsom fart, fordi vi ikke så gode, men den kommer en viss fart. Og da det en som sier til meg sånn, jeg har den, for hun mente hun hadde ballen, men jeg hadde ballen, men jeg sto der. Det hadde ikke tid til å forklare, så sa jeg, nei! Fordi, og da måtte jeg forklare det sånn, sorry, jeg skjønner at jeg hørtes ut som Satan himself her, men jeg hadde ikke tid, ja, det var det jeg hadde tid til. Der og da, så jeg har tid til å si nei, jeg har ikke tid til sånn, nei, fordi jeg nærmere ballen, og, for da får vi det ikke til. Så da måtte jeg si unnskyld på ham, da skjønner jeg at der, jeg prøver bare å være effektiv og tydelig, virker ikke veldig mye.
1: Men du har jo litt sånn urbrøl i deg, det, når du har, det enstavelses greier.
2: Ja. Jeg liker jo sånn kommunikasjon, så jeg skal ikke sitte her egentlig og mene for mye om denne situasjonen, men jeg skjønner at man blir provosert, og når han kommer sånn typiske stereotypier som sånn, jenter er følelser via fornuft. Jeg tror begge kjønn har begge deler.
1: Ja, jeg tror også det.
2: Og så vil jeg påstå at vi er flinkere til å ratte det hele, sånn at vi får brukt litt av den ene og litt av den andre. Men da er det jo bare kjedelig å komme i møte med et menneske som bare bruker den ene siden, og at alt annet blir feil, og hvis noen reagerer, så... Og hvertfall nå kommer løsningen. Følelser kan man ikke endre. Nei, det ganske vanskelig. Men måten man snakker til folk på, det kan man vel endre.
1: Ja, det burde man kunne endre. Ja. Men jeg har jo opplevd å blitt snakket sånn effektivt til, hvor jeg synes det utrolig provoserende, og det i båt.
2: Oh, ja.
1: Ikke sant? Mann i båt, kjører båt, kvinne i båt, jo hun som skal ordne med tau og fender og alt sånt her, ikke sant? Det jo et helvete.
2: Ja.
1: Å få sånn streng beskjed sånn ute på der, du på vei inn i havn, du skal legge til, det sånn her, tau på, hva heter det?
2: Babord.
1: Ja, tau på babord, og så må fender, hvor fender der? Så sånn, men i helvete da?
2: Jeg tror babord faktisk venstre, men ja.
1: Ja, babord venstre, sydbord høyre. Jeg bare glemte at det heter babord. Jeg har ikke vært på båt i sommer, vet du. Jeg har en hel sesong uten båt, så jeg helt
2: Digg.
1: Grønn.
2: Null sjøgang på deg. Ja,
1: men å få sånne beskjed sånn, i båt når det stress, sånn, og jeg vet at det skal være kort effektivt, men da, altså da trenger jeg mer følelser.
2: Ja.
1: Da det mer sånn, kunne du, nå trenger vi et tau på babord side, da må du ha den to ganger sånn, tau, babord, fender der, hvor den? Durt. Helt forferdelig. Så jeg kan skjønne...
2: Det kan koste millioner av kroner, vet du, Kim? Innen han har sagt, kjære, kan du være så vennlig og hente en fender og legge det rett i brygga? Ja. 2 millioner i bot.
1: Men vi trenger ikke alle de ordene rundt. Jeg trenger bare å si det med en hyggelig tone.
2: Ja.
1: Ikke skrik til meg og be meg hente en fender, da. For at, da krasjer vi rett i brygga, for jeg gidder å gjøre det.
2: Jeg synes det... to ting må jeg si. Jeg elsker denne typen. Jeg jo forkjemper for reality med ikke-kjendiser, i tillegg til, fordi det oppstår en helt annen dynamikk, en helt annen type drama. Jeg håper de blir tatt godt vare på, fordi de, når de nå skal ut og møte kommentarfelt, så tror jeg de ikke rustet for det, så det må noen hjelpe til med. Men så synes jeg det rart for disse som på farmen nå, selv om ikke de har vært med på reality før, så har de vel helt sikkert sett en del reality. At ikke du skjønner hvilken rolle du får sånn, blant TV-titlene når du går inn som voksen solbrun mann og snakker om at kvinner sånn og menn sånn mens du står med øks i hånd. Altså, har du ikke skjønt at det ikke blir godt tatt imot? Har du ikke skjønt at der inne med kommer jeg til å møte damer I 20-årene, da må jeg kanskje moderere litt sånn gubbe 50-måten å prate på.
1: Ja, men det føler jeg det nok av I kjendisverden også, ja. som vært på farmen og glemmer litt at de eldre menn som snakker litt nedlatende til de yngre kvinnene. Ja, det ikke første gangen dette skjer.
2: Det ikke dette første uka?
1: Det første uka.
2: Og han der Moldenseren vi hørte I første klippet der, eller om han fra Ålesund eller Molde, det klarer ikke jeg å skille, men han, der har jo Gaute Grøtta ødelagt alt for han. Jeg hørte bare, satt han rett I Gaute-bås her med en gang.
1: Nei, men vi skal følge med på denne sesongen I hvert fall. Det det ingen tvil om.
2: Men at menn ikke har følelser, det jo bare fjås. Vi så et klipp for noen dager siden fra podcasten Ballspark. Det altså en podcast fra Bergens Tidene. Fire menn som snakker om Brann, fotballklubben Brann, og der dukket opp noen sterke følelser denne uka.
15: Mange spør hvordan det går med meg og sånn. Jeg opptatt av at det tusenvis av mennesker I året som får dette her, og som har det mye verre enn meg. Samtidig så jeg... Litt redd.
16: I Ballspark så vi kollegaer, men vi faktisk aller mest venner. Og jeg vet jeg snakker for alle nå og sier at Anders, han lime I Ballspark.
17: Du må ikke tro at du får fred. Jeg skal, når jeg lander for å ta sånn like I, når du ferdig operert, jeg skal ta med min rødvinstunk, jeg skal rett opp på Haukeland, skal kjøpe rødvin på taxfree-en, skal jeg sitte der oppe og preke drit med deg.
18: Vi med deg, Anders.
15: Det vet jeg.
2: Hvis denne podcasten hadde blitt laget I Bergen, Kim, så det dette alle snakker om I Bergen, vil jeg tro. Anders Pamer da syk og har vært inne og operert. Vi håper det går bra med han. Det vakkert å se videoen, for dette jo også en video. Det sitter da voksne menn og holder hverandre I hendene, og denne mannen som du hører brister fullstendig når han sier at han redd, som også fint å høre en voksen mann si, som da henter seg på en måte litt inn igjen etter å ha hatt dette følelsesutbruddet og si sånn, jeg skal kjøpe rødvin på dunk og vi skal sitte og skrevle og ja. Akkurat som han må litt klatre seg litt opp igjen etterpå.
1: Det så deilig mannlig trøsten der, og du får ikke fred, vi skal snakke skit og drikke rødvin fra dunken og jeg kommer til å være der. Nei, altså, jeg helt enig med deg. Det første gangen jeg så det klippet så satt jeg og gråt også, for det
2: Og jeg hadde hørt om podcasten, eller noen av de gutter knapt hørt om BT.
1: Her hører du ikke på Ballspark?
2: Nei, jeg
1: gjør ikke det.
2: Nei, ikke så veldig. Men man blir beveget av det, så det noe med at menn ikke har følelser jo helt tøysete. Mm. Og når dere viser dem, så liker vi dere jo enda bedre. Kan ikke bare ta med det I regnskapet?
1: Vi gjør det. Da det duket for premiere på årets foredelsesongen, Siri. Jeg vet at du har kjempelyst til å være med selv. Du med I denne?
2: Nei, jeg ikke. Nei, det veldig mange andre kule folk som med da. Også tror jeg det en litt kul vri I år også, som jeg gleder meg til å se om om vi får rett I at kul. Jeg tror ikke vi ser det for å vite hvem som forræderen.
1: Nei, og det tror jeg veldig, altså det veldig deilig for oss som har vært på forræder, så det deilig å på en måte vise de som sitter hjemme og ser på at det helt umulig. Det clean umulig å finne ut hvem forræderen altså det for lite måter å finne ut av det på. Ja. Sånn helt seriøst. Og alle sånn, det dritlett. Altså, sånn, ja, men du vet jo hvem det så det jo selvfølgelig lett for deg.
2: Ja.
1: Men jeg usikker på hvordan det spiller på TV, på en måte.
2: Ja, for jeg har jo ment hele veien. Jeg elsker å sitte og synes og mene om reality. Jeg har ment at det har vært veldig gøy hvis ikke vi fikk vite at vi må være med å gjette. Men jeg lurer på om det for langt fra gjetting til svar. Jeg vil vite det I episoden.
1: Men det går
2: jo ikke. Går jo ikke.
1: Nei.
2: Og så har jeg også ment at forræderne må få noen oppgaver som gjør at det lettere at de blir avslørt underveis da. Men ja, nå vet vi får ikke vite hvem forræderne, kanskje man gjør det I episode 3 eller 4, jeg vet ikke,
1: men det gjorde de I fjor også, at de ventet en hel episode med å slippe hvem som var den siste forræderen, og det var Sofie Lise.
2: Ja.
1: Sorry for spoiler.
2: Ja, for dere som ikke har sett fjoråret, så det hensynet kan vi ikke ta.
1: Nei, men jeg synes det blir vanskelig, for at det dreier seg jo mye om liksom, forræderne på bakrommet, hvordan de tenker, hvem de skal stemme på og drepe, ikke sant, og så videre. Mm. Så jeg er veldig spent på å se den episoden etterpå.
2: Ja, og den delen av det jo også spennende, for det gøy å se hva de har tenkt, og hvordan de tenker, og når de uenige og sånn. Så man går jo glipp av et element her, som egentlig spennende.
1: Ja, da må de ha lagt inn et nytt element, da. De har jo laget TV før disse her, så de har vel funnet på noe gøy, da.
2: Men det jeg blir jo like slått I bakken hvert år, så tenker sånn, nå det ikke flere igjen. Og så ser jeg på kassa sånn, Jo, det er jo fullblodskjendiser over hele linja, er det. Ja. Marius Selbekk, gleder jeg meg veldig til å se. Henrik Farli, Silja Nymoen, Linnea Myhre, Unni Lindell.
1: Og Unni Lindell.
2: Sanna Saruman.
1: Ikke sant? Og tror du enten så kommer Unni og Sanna til å bli bestevenner, eller så kommer de til å hate Tviler hverandre?
2: På. Ja, heller det.
1: Heller at de hater hverandre. Ja, og da kommer det til å bli en kule varmt, altså.
2: Ja, ja, ja. Men jeg ser også, jeg vet, Mandy Candy. Mandy Candy. Altså han, jeg vet ikke om Norge vet hvem han er. Han jo et Zoom-fenomen. Han jo en klesbutikk et eller annet sted.
1: Nede. Han en klesbutikk nede i Halden eller Sarsborg eller ja, et eller annet ja. Sånt. Der tror jeg Sarsborg. Ja. På et kjøpsenter der har klesbutikken sin, og så han jo kjent for disse reelsene han legger ut på Instagram fra butikken.
18: Og så videre, og så videre, og så videre. For det rett og slett Candy Candy. Så stretch. Det helt nylig. Da kan du pushe grenser. Du kan liksom få noen farlige fasonger. Du kan sitte og dominere tastaturet. Du får potensialet ditt. Det liksom ingenting du beholder jeg på. Og du Candy.
1: Ut og dominere. Med...
2: altså, han er vanskelig å ikke elske den mannen.
1: Han, altså jeg tenker sånn, hvis jeg skulle vært spillmester, Mats Hansen, så hadde Mandy Candy vært forreder. Det altså han blir jo ikke catchet.
2: Nei, kanskje ikke. Men hvis ikke han blir så utilpass med å måtte ta liksom, avgjørelser som ikke helt Candy Candy, at han da blir at det går i frø for han, at han blir emosjonell og
1: ja, så kan det hende at alle går rundt og tror at han Mandy Candy, Candy Candy og dominerer hele tiden. Det kan hende at det bare et slags sånn grep han gjør på Instagram, at han en helt annen fyr privat. Det vet vi jo ikke noe om.
2: Og vet du hvem jeg ser for meg at han kommer til å være her inne? Sorry. Men han som var på Farmen i fjor, som skulle ha masse sånn ordspill og sånn. Som skal være helt sånn ekstremt folkelig og var veldig opptatt av hvor kamera var til enhver tid. Det kan slå feil, ass.
1: Du kan stole på meg, og så slo han på stolen. Husker du det?
2: Ja, ja.
1: Å, fy faen.
2: Vi kan få en sånn om igjen,
1: ja. Ja, det går an.
2: Det er flere premierer, det er masse premierer. Det er ingen grunn til å gjøre noe som helst annet enn å se på TV de neste ukene.
1: Hevesongen er i gang, dere.
2: Ja, fy faen. Skal vi danse casten?
1: Ja.
2: Det er også, tenker jeg, sånn hvert år. Hvem skal være med på dette greiene her i år, da? Hæ? Hvem sånn som skal fjonge seg inn med fjerdeboa på det underlaget her?
1: Og så finner de 12 nye kjendiser, eller hva den er, 10.
2: Ja, hvert eneste år. At Lea Ben kom til å dukke opp, det ikke noe overraskelse. For de pleier ofte å kopiere fjorårets kast. Lea Ben jo da... Si da, hun sitter... Vi så henne gjennom glassburet. Åja,
1: Tale Torjusen.
2: Hun jo Tale Torjusen.
1: Sin beste venninne.
2: Ja, men de fyller Tale Torjusens skoa, da det Lea Ben, ikke sant? De
1: sjekker det at det sånn de samme. De gjør det? Det sånn det funker med casting?
2: Ja. Og så det jo, skal vi se, hun der... Sandra Lyng jo Carina Dahl. Ikke sant?
1: Det derfor du sa at du trodde at Sandra Lyng kommer til å være like bra som Carina Dahl?
2: Ja, at hun kommer til å være flink til å danse, og så på et eller annet tidspunkt
1: så mister hun folket. For det Lea Ben kommer til å gjøre det bra der, vet du. Tror du ikke det?
2: Jeg tror Lea Ben kommer til å komme veldig langt. Ja. Jeg tror Alessandra Mele kommer langt.
1: Det tror jeg også.
2: Fordi hun så utrolig charmerende og flink til å danse. Og så tror jeg jeg vet ikke
1: skal vi
2: tro hvem Sebastian Solberg
1: skal vi tenne et lys for Sebastian Solberg allerede nå jeg tenker at vi tenner et lys både for han og Espen P.A. Lervåg jeg tror ikke de kommer altså, jeg tror de må kjempe om sisteplassen
2: nei, men Sebastian har jo rytme
1: ja, men nei,
2: nå har han folket, han jo elsket og hatet det kan slå begge veier
1: ja, altså, han jo, men, ja, Espen jo så elsket da, av folket
2: ja.
1: Han jo dritlettis på en måte Men jeg tror egentlig det de to som må konkurrere mot hverandre her.
2: Mm. Jeg spent på Henriette Lien
1: og
2: Tarjei Svalastog, selvfølgelig fordi det, han var min dansepartner.
1: Og Henriette Lien jo tidligere danser.
2: Ja, så hun flink til å danse, men hun jo et menneske med veldig sterke meninger.
1: Ja, som hun har folket med seg. Ja. Det gjenstår å se, men kanskje det da hjelper at hun har Tarjei som dansepartner, som ikke bare får svingt seg på parketten på lørdagene fremover, men også å se i spillet.
2: Ja, og der kommer vi til å se en side av Tarjei, tror jeg. Hei Tarjei, jeg vet at du hører på.
1: Hei.
2: Han har også sterke meninger. Så jeg litt nysgjerrig på semien Henriette Tarjei. Off the parket, som jeg ikke pleier å si.
1: Off the parket.
2: Yes. Candy. Men, men Tarjei inn i spillet, men når jeg hørte det, sendte melding til Tarjei og sa sånn, oh my god, nå skal du sanke stemmer på lørdager, være folkelig og søt, kle deg ut som Leonardo DiCaprio og kjøre liksom charmegreiene, og så skal du være, vi har jo sett han før i forreder, han jo en taktisk fyr, han veldig, veldig smart, veldig kalkulert.
1: Jeg ser at han bare sånn supersnill jovis, men han ikke denne.
2: Jo, han snill, men han veldig kalkulert og intelligent. Så ja,
1: han spiller.
2: Så i spillet så kommer nok han til å legge en del strategier for hvordan han skal vinne ting. Mm. Da blir man jo oppfattet som slem.
1: Ja, det har jo du fått erfare.
2: Nei, jeg synes ikke det. Men så ser jeg jo når jeg går inn på casten i spillet at, hvis du blir the bad guy her, tar jeg.
1: Mm.
2: da skal du jobbe hardt, for her det mye bad guys. Her det mange som kan potensielt komme fryktelig dårlig ut av det. Ikke fordi de ikke kule folk, men fordi de ikke nødvendigvis liksom klær, eller så kommer til å oppfattes som rasshøle I denne type
1: konsept. Ja, så det jo noen, altså Christer Falk, han...
2: Christer Falk for eksempel.
1: Han vil jo være rasshøl. Ja. Altså han vil jo komme ut liksom et rasshøl. Han ja. Klær å være rasshøl på en måte. Ja. Det veldig spennende hvordan han sklir inn der, men jeg tenker sånn, av den personen jeg tror vinner hele spillet I år,
2: ja.
1: Jeg bare sier det noe en gang, det Hans Morten Hansen.
2: Ja.
1: Fra side om side, hvis du ikke husker. Ja. Han komikeren fra side om side, som spiller naboen som heter...
2: Nej det vet jag inte. Ah. Jag bara sett han väldigt mycket på stand-up scenen fantastisk
1: vad heter han I sida om sida? Bara för kan vi vet du vad jag ska finna en ljud av han från ja. Sida om sida så att alla kan vara på vem det är.
2: Flexnes I nabon han med frack och hatt på något. Ja.
1: Ja. Vi har ljud här.
19: Det ser ut som ett bombat horhus här. Rart du skulle säga si det. Jag har faktiskt varit på ett bombat horhus här. Det var på ett I Ungarn en gång. Det var inte bombat då, men det hade gasläckage så hela östväggen var ju osprängd ute. Så det var da alltid åpent, døgnåpent faktisk.
2: Men jeg, kan jeg bare ramse opp flere som jeg tror kommer til å bli fremstå, potensielt ha muligheten for å fremstå usympatisk I denne ja, spillesesongen?
1: Fy løs.
2: Ingrid Olina Hovland.
1: Hvem det igjen?
2: Altså hun som leder I KrFU.
1: Ja.
2: Hun kan jo potensielt komme dårlig da. Christer Falk har vi nevnt. Kristine Ullebø vel også litt kranglete, influenseren.
1: Jo, det tror jeg.
2: Ja, modell og influenser. Og så har vi jo Cecilia Brekkhus, jeg vet ikke om hun bare slår med hendene, eller også slår med kjeften.
1: Jeg tror hun slår med kjeften. Ja. Hun har bergenser også, ikke sant?
2: Ja. Anita Skorgan, hun milner jo det hele da.
1: Og der vi tilbake på sånn casting-greie, ikke sant?
2: Ja, hun jo årets Hanne Krogh, ja. Antagelig. Isabel Skolmen, kan hun,
1: hun kan
2: bite
1: også
2: fra
1: bite fra seg. Nordlending, ganske rapp I kjeften hun også.
2: Ja. Gaute Bergnes, altså fra Gautersson.
1: Gucci Gaute?
2: Ja.
1: Nei.
2: Ikke Gucci Gaute en annen?
1: Nei, det Gucci Gaute. Eller har jeg misforstått
2: Nei, Gucci Gaute jo fra gjengen til Oscar Westerlin.
1: Nei, Gucci Gaute da for Guds skyld. Jo han her.
2: Gaute Bergnes?
1: Ja, det Gucci Gaute.
2: Det sant? Jeg tror ja. Det var en kompis av Oscar Westerlin.
1: Ja, men det bare for at han heter Gucci Gaute, så kobler du de to sammen, at han liksom gutten, den gjengen der.
2: Jeg er enig. Mm. Og så det en hev med hyggelige folk inni her også. Det blir bra dette her.
1: Ja, Sofie Lisa.
2: Sofie Elisa, som...
1: Det bra cast, da.
2: Veldig bra cast.
1: Store navn.
2: Ja.
1: Jeg husker, jeg har jo hatt så lyst til å være med på spillet.
2: Ja.
1: Så fikk jeg høre sånn, jeg bare, kan ikke jeg være med på den sesongen?
2: Fan, du hadde vunnet spillet. For du fremstår som så hyggelig, og så du altså...
1: Et rassøl?
2: Nei, men du veldig...
1: Du jeg motsatt av Christer Falk?
2: Nei, du langt fra rassøl. Du mye mer fitte.
1: Ja, jeg enig. Jeg mer fitte enn rassøl, men jeg litt rassøl, da. Det sånn, jeg har begge deler, ja.
2: Det bare skrukken mellom, som skiller. Nei, men jeg tror du manipulerer på en veldig... Du kan manipulere på en veldig charmerende måte. Jeg tror veldig mange ender opp med å gjøre det du vil, uten at de skjønner at det det som skjer.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Nei, jeg usikker. Men da, det jeg fikk beskjed om... Da jeg snakket om det med de som kastet, så var det sånn, ja, men vet du hva? Vi har allerede funnet deg denne sesongen, og jeg fikk ikke vite hvem det var. Og det jo den som gikk sist. Jeg skjønner fader ikke hvem av de var meg.
2: Line Verndal, eller?
1: Kødder, eller? Fordi jeg skuespiller 34 år.
2: Men hun den eneste jeg kom på. Hvem da? Bahareh Viken?
1: Ja, ikke sant? Det det jeg tror.
2: Nei.
1: Jo, det tror jeg. Nei. Jeg tror de tror at jeg... For da blir jeg sånn, og hva vet dere om hvem jeg Dere kjenner jo ikke meg I det hele tatt. Jeg har vært med på forede, liksom. Dere har ikke sett noe av personen.
2: De vet jo hvem du. Du Kim Wahl, 34 år.
1: Jeg vet
2: hva
1: skuespiller. Men altså, fader!
2: Jeg sitter jo og sutrer på et nivå som jeg tror... Unnskyld til alle som hører på.
1: Jeg vet det, det utrolig
2: patetisk. Jeg sitter frøken Fitte og herr Rassøl sitter bak mikrofonen her.
1: Herr Skrukk. Herr Skrukk. Bam, bam.
2: Det var jo egentlig det vi rakk I dag, Kim. Vi skulle vært innom kongen, som syk igjen, eller fortsatt syk.
1: Ja.
2: Vi skulle vært innom biff, som har blitt dyrt. Og så har det dukket opp en sak nå helt på tampen mens vi sitter her. Vibrasjonsplater, har du fått med hypen?
1: Jeg har hatt så lyst på det.
2: Jeg har så lyst på vibrasjonsplater.
1: Jeg setter på Instagram og bare bladder med en om, har du trykket på en vibrasjonsplate, så kommer neste ut og bare sånn, dette så bra for deg, du lymfedrenasje. Altså jeg har så
2: lyst til å ha det I butikken, så alle jentene, vi som jobber I butikken, ja. Kan stå bak kassa og vibrere hele dagen.
1: Det
2: sykt fitt hele gjengen. Ja,
1: ja. Må ikke sette deg på den
2: da. Jo da, det fint å bli, jeg orker ikke å dra det.
1: Nei, ikke gjør det.
2: Nei. Men nå Elkjøp fjerner altså sine vibrasjonsplater fra nettbutikken. Fordi helsepersonell og medisinske bla bla bla mener at det ikke så effektivt. Altså, de fjerner fra salg på grunn av manglende dokumentasjon. Fysioterapeuter og forskere sier at plata kan være et supplement, men det erstatter ikke tradisjonell trening. Nei, men hvem, det var det vel ingen som trodde vel.
1: Ja, men i alle fall, du trenger ikke å ta det vekk, for det er sånn som å si at XXL slutter å kjøpe joggesko, for det ikke sikkert det du må trene med det, du kan ikke bare gå rundt med det.
2: Nei, det er som å fjerne popcorn fra butikken, for det ikke en fullverdig middag. Nei vel! Altså, det ikke, jeg slutter ikke på sats, jeg begynner ikke heller, men la oss si, jeg gikk der da, slutter ikke på sats for å begynne aktivt med vibrasjonsplate. Ja, jeg skjønner at det et supplement, jeg spiser jo ikke bare saus, jeg må ha biffunner.
1: Men for å være ærlig, jeg tenker sånn, jeg trener jo ikke, så jeg hadde brukt det som et supplement til en hverdag til uten noe. Trening. Og da ja. Er det jo sikkert bedre enn ingenting da.
2: Ja, men da har du ikke tatt bort 4 dager i uka på sats.
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg har fått lymfedrenasje, jeg tenker det fint, jeg. Ja. Ikke det? Jeg har hørt at de sier at det så bra.
2: Dette høres ut som sånn, hva heter det når du skal bli sånn, du hvitvasker på en måte, ikke hvitvasker, men sympativasker eller... Jeg skal prøve å få kredd på sånn, vi hører på alle ekspertene der ute, Elkjøp er opptatt av folkehelse, derfor fjerner vi nå produktet, for sånn er vi.
1: Ja, det har vært gøy å sette på antiseller på Elkjøp, hvis vi har gått gjennom en liste av det. Det er ikke alt der som
2: fungerer. Vi selger jo kaffetrakter, men det er statuer like middag. Hva faen? Tom nyhet.
1: Takk for denne gang. Vi tilbake på mandag, ja. Og da snakker vi om det du snakker om, og vi trenger selvfølgelig å høre fra deg. Vi har lyst til å få noe å snakke om vi også. Og da går du inn på Instagramen vår, så skriver du en DM, eller PM. Det kommer an på om du snakker norsk eller engelsk. DM er direct message.
2: Og PM er... Eller direkte melding, da, som også passer godt med de bokstavene, synes jeg.
1: Ja, da det kanskje motsatt. Private message.
2: Nå er det mørkt.
1: Privat melding.
2: Ja. Privatmelding, direkte melding. Ja. Inne på Instagramen, det alle snakker om. Så ikke prøv å søke opp det du snakker om. Den Instagramen finnes ikke.
1: Nei, den finnes ikke.
2: Ja. Ok, ha det da. Åh, Jarle Bernhoft da, på onsdag.
1: Ja, Jarle Bernhoft. Du har forelsket, du.
2: Ikke sånn forelsket. Nei, nei. Jeg har ikke lyst til å kline med han, liksom.
1: Nei, ikke sånn forelsket, men sånn forelsket.
2: Jeg har lyst til å ha han som venn.
1: Ja. Det alle snakker om, alle snakker om.
0: Det alle snakker om. Du har hørt en Rayo Original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge!
6: Det lørdag, 10. august 2019 i Bærum. 17 år gamle Johanne har akkurat våknet i sin egen seng i barndomshjemmet etter en liten lur. Hun setter seg opp i sengen og åpner PC-en. Hun sjekker klokka. Den nærmer seg 2:30 på ettermiddagen. Moren hadde akkurat dratt. Hun skulle til Drammen med veninner. Johanne var alene hjemme, trodde hun. Hun begynte å tenke på storebroren sin. Hun hadde tenkt mye på han i det siste. Den sommeren hadde han snakket om rase og renavl, og plutselig var veggene på rommet hans fylt av nynazistisk propaganda. Da hun overhørte en tale som broren hørte på, om hvor skittne og ekle kinesere var, ble hun for alvor bekymret. Johanne, som selv var kinesisk, bestemte seg for å si fra til adoptivforeldrene sine. De tok en prat med storebroren, og han hadde fjernet propagandaen fra veggene. Men Johanne synes liksom at det ikke hadde hatt noen effekt. Det var som om storebroren bare latet som. Som om han ikke egentlig skammet seg. Som om han mente at han hadde rett. Det var knapt en uke siden nå, og hun var fortsatt bekymret. Men så var hun også bare 17 år, og det var nok av andre ting å tenke på. Blant annet kjæresten hennes. Så da tenkte hun på han. Mens hun satt der i senga og holdt på med PC-en. Så hørte Johanne en lyd. Og der gikk døra til rommet hennes opp, og hun stirret rett inn i løpet på sin fars salongrifle. Alt gikk så fort. Likevel virket det som om tiden stod stille. Hun rakk akkurat å registrere at det var storebroren som siktet på henne med riflen. Og rett før smellet kunne hun høre ham si «Nå det nok».

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i dag så skal vi prate om en sak som veldig nær. Det en norsk sak, og det en veldig mye forespurt sak. Det også en veldig alvorlig sak. Men fordi den så interessant fra et psykologisk perspektiv,
1: ja.
0: Og fordi det har vært så mye snakk om tilregnelighet, og fordi den har vært så mye etterspurt,
1: så skal vi
0: ta for oss den saken.
1: Ja, altså, det er jo, vi har jo sagt det før, altså når vi tar opp saker som såpass nær i tid, så vil det være etterlatte. Det vil være noen som pårørende, som kanskje fortsatt har det ganske vanskelig.
0: Ja.
1: Så vi skal gjøre så godt vi kan for at vi tenker på det når vi snakker.
0: Enig. Aller først litt mer informasjon om Philip Manshaus.

Philip Manshaus ble født 29. august 1997 i Bærum, og han var yngst i en brødreflokk på tre. Sommeren 2001, før Philip fylte 4 år, skilte foreldrene hans lag, og moren tok med seg de 3 sønnene. Denne hendelsen har av flere blitt beskrevet som en kidnapping. Noen måneder senere tok moren til Philip sitt eget liv. Kort tid etter dette tok også mormoren hans sitt eget liv. Da Manshaus var 5 år gammel, fikk faren en ny kjæreste, og med det fikk Philip en ny stesøster, 9 måneder gamle Johanne Shangia, adoptert fra Kina. Han gikk på barne- og ungdomsskole i Bærum, og videregående ved Oslo by Steinerskole. Han fikk gode karakterer og ble beskrevet som en charmerende, følsom og litt beskjeden gutt. Høsten 2016 begynte han å studere psykologi ved Universitetet i Oslo, men hoppet av grunnet det han selv mente var manglende indre motivasjon. I 2018 begynte han ved Sjølbergingslinja ved Fosen Folkehøyskole. Samme år ble han medlem av en våpenklubb, og han leide ved flere anledninger våpen. Året etter, da han var ferdig på folkehøyskolen, flyttet han hjem til sin far i Bærum og begynte å jobbe i hans arboristfirma med å felle trær. 10. august 2019 skjøt og drepte Philip sin egen søster Johanne mens hun satt i sengen. Deretter dro han til den lokale moskeen.

0: Ok, Susanne.
1: Yes.
0: Vi skal starte der vi pleier å starte. Vi skal snakke litt om barndommen hans. Han mister jo moren sin til selvmord veldig tidlig. Og stemoren hans kobler jo det til voldsomme raserianfall som han har som liten. Og da tenkte jeg på, er det en vanlig reaksjon? Og i så fall, hva mekanismen er?
1: Ja, altså barn som blir deprimert da, eller som blir på en måte følelsesmessig satt ut, de reagerer jo på veldig forskjellige måter. Noen får vondt i magen, og noen gråter, noen blir sint. Sånn at jeg tenker at hvis han hadde overdrevne raserianfall, så var nok det kanskje hans måte å reagere på at han hadde tapt noe, eller at han hadde mistet mammaen sin. Det kan det jo være. Det kan også være at det er en utvikling som følge av at det har vært ganske ustabilt. De som tar selvmord er jo i utgangspunktet ikke stabile ofte i forkant, og hun har jo da mest sannsynlig hatt psykiske plager og psykiske vansker, som gjør at hun kanskje ikke har klart å være den mammaen som hun ønsket å være for han og søsknene. Så vi vet jo ikke noe om hvorfor mammaen tok selvmord, eller i hvert fall så har ikke jeg klart å finne noen informasjon som beskriver hva det var da.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei. Men han selv, han har jo sagt i TV-intervjuet, så sier han jo selv at jeg er vel en av de heldige, for dette har ikke påvirket meg.
0: Ja, det bet jeg meg også merke.
1: Ja, og det er kanskje en sannhet med modifikasjoner da, hvis man tenker at den stemammaen som så de raserianfallene, og så har jeg lest en plass, eller sett en eller annen plass, at han var sengeveter da han var 5-6 år.
0: Det leste jeg, ja.
1: Og det henger litt grann sammen.
0: Hvordan da?
1: Men altså, det er jo også ofte barns reaksjoner på følelsesmessig belastning.
0: Ja.
1: Kan jo være sengeveting. Det vi kaller for en enkoprese og enurese. Enurese er da å tisse på seg i senga, og enkoprese er å bæsje på seg.
0: Ja.
1: Så det er reaksjoner man kan se hos barn som har en utrygg oppvekst og som har en følelsesmessig reaksjon på det.
0: Ja.
1: Ja. Men det kan også være en biologisk, altså en fysiologisk grunn til at man tisser på seg.
0: Ja.
1: Så det må utredes. Så det er ikke bare følelsesmessig. Jeg håper ikke folk sitter og hører at det er bare følelsesmessige ting, for det kan være noe galt, sånn urintraktmessig, altså sånne ting da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det kan også være følelsesmessig.
1: Det kan det, absolutt.
0: Og så er det jo, vi vet jo ikke hvorfor moren tok selvmord.
1: Nei.
0: Men det er jo selvfølgelig interessant hvis det var på grunn av psykisk sykdom, fordi da vet vi at psykisk sykdom
1: går i familier, kanskje?
0: Går i familier,
1: ja. Det har vi jo snakket masse om.
0: Det har vi snakket masse om. Det kan jo også være gjeldende her, da.
1: Det kan det.
0: Alt ettersom, om man mener at han var psykisk syk eller ikke.
1: Eller ikke. Det kommer vi kanskje tilbake til. Eller?
0: Ja, det gjør vi. Det skal vi snakke mye om.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg litt på det du sa, at han gjør denne rasjonaliseringen. At han sier at dette har påvirket han i liten grad, og at han egentlig var heldig som slapp unna. Men han sier også, jeg bedt meg merke, at han sa, jeg er jo blitt fortalt at jeg var heldig som slapp unna. Og da tenker jeg, det må også være ganske spesielt å vokse opp og få høre at du er heldig som hadde en mor som tok selvmord, så du slapp å bli utsatt for hennes person.
1: Hvis det er det som er ment. Hvis det er det som er ment. Altså, jeg tolka det mer som at han har sluppet unna å få psykiske plager eller reaksjoner på det.
0: Hva tenker du på psykiske plager?
1: Nei, altså han erkjenner på en måte ikke selv, når han blir spurt, at han har hatt noen reaksjoner på det. På at hun ble borte.
0: Ja, sånn
1: ja. Ja, så jeg har på en måte tolka det dit enn at han på en måte har fått tilbakemelding på at han ikke har hatt noen reaksjoner på det i oppveksten da.
0: Ja,
1: ja.
0: Tror du på det da?
1: Nei.
0: Nei,
1: for jeg tenker jo at det med enurese, da, eller så det med å tisse på seg i senga, og også de raserianfallene, og så er det vel noen andre ting som jeg har en følelse at du kommer til å spørre om, som også ligger der i en bakgrunnshistorie, som da er de følelsesmessige tingene som... Men det betyr jo ikke at han kjenner på det.
0: Nei.
1: Og det betyr ikke at han ønsker, når han blir intervjuet av NRK, at han ønsker å si noe om det.
0: Nei.
1: Så det er jo også litt hans forsvarsmekanisme.
0: Det er hans fasade.
1: Ja, fasade eller forsvaret. Ja.